Լսիր Հայաստանի լավագույն ռադիոկայանները radioplayer.am-ում կամ ներբեռնիր Radio Player հավելվածը App Store-ից և Google Play-ից.

0: Գովաստ։
1: Yandex.go միջոցով պատվեր տեղադրելիս եւ երթևեկելիս վճարիր Fast Shift-ով եւ ստացիր մինչեւ 30% զեղչ յուրաքանչյուր 30 օրյա փուլի առաջին 3 ուղևորության համար։ Երևանում ամեն ուղևորությունից խնայիր մինչեւ 1000 դրամ Comfort ու Comfort Plus եւ մինչեւ 1500 դրամ Electro եւ Business սակագներով։ Գցիր Fast Shift դրամապանակդ Yandex.go-ին հենց այսօր եւ երթևեկիր մինչեւ 30% զեղչով։ Ակցիան գործում է թվականի օգոստոս 20-ից նոյեմբերի 17-ը։ Արկային սահմանափակումներ։ Կազմակերպիչ RideTech AM SP։ Մանրամասները fastshift.am։ Fast Shift SP-ի գործունեությունը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
2: 10 նոր iPhone-ներից մեկը կարող է լինել քոնը։ Նույնականացիր EasyPay terminal-ով, կատարիր բանկային քարտի հաշվի կամ ավանդի համալրում եւ ստացիր հնարավորություն շահելու քո մրցանակը։ Easy Wallet-ով նույնականանալիս կստանաս 5 տոմս մասնակցության համար։ Խաղարկությունը գործում է սույն թվականի սեպտեմբերի 10-ից հոկտեմբերի 10-ը։ Մանրամասները promo.easypay.am կայքում։ EasyPay SB-ն վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
1: Գովաստ 010 250 883

0: Գովաստ.
1: Եթե երբևէ մտածել եք Porsche-ի մասին, սա այն պահն է։ Նոր Porsche Cayenne Black Edition գնելիս կխնայեք 5-ից 7 միլիոն դրամ։ Լիզինգը ընդամենը 0.5% տարեկան, երաշխիքը 4 տարի, առաջին սպասարկումն անվճար է, 1 տարի կամ 15,000 կիլոմետր։ Մեքենաները քիչ են, մի ուշացեք։ Porsche Կենտրոն Երևան, Ծովակալիսակովի 32, կոտորակ 1, զանգահարեք 055 739 400 3. Խորը շունչ քաշիր, սա միայն վարկ չէ, սա քո խնդիրների լուծումն է։ Իջեցրու վարկերի տամսական վճարները Ամերիայի հետ, տեղափոխիր վարկերդ Ամերիա անշարժ գույքի գրավով 2%-ով ավելի ցածր տոկոսադրույքով մինչև 10 տարի, նվազագույն տոկոսադրույք 13.75%, տեղափոխման հետ կապված բոլոր ծախսերը փոխում ենք մենք, տարեկան փաստացի տոկոսադրույքը 14.63-ից 16.46%, Ամերիա Բանկ կետեյեմ 010 56 11 11, բանկը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
2: Միրատորկ նագեցներ, միայն 100% հավի կրծքամիս, հյութեղ, խրթխրթան և անթերի համով։ Սիրելի ուտեստ ոչ միայն մեծերի, այլև երեխաների համար։ Միրատորկ, համ, որ սիրում ես։
3: Ուշադրություն, Կաստրոլ, Լոտոս, Ռոյալ և Օրլեն յուղերի պաշտոնական ներկայացուցիչ Քալանթարյան Family-ն զգուշացնում է. Կաստրոլ, Լոտոս, Ռոյալ և Օրլեն ավտոյուղերը տարբերակեք բռնակից խցան ձգվող կարմիր ժապավենով, որի վրա նշված է Քալանթարյան Family. Երկաթե տակառները և պոմպերը կնքված են ֆիրմային կնիքներով. Քալանթարյան Family, 091 00 70 19.
1: Գովաստ 010 250 883.

0: պատվաստ։ Գինետանը հավաքվելու ամենասիրելի պատճառներից մեկը խաշի սեզոնի բացումն է։ Արդեն երկար տարիներ ընտանեկան բաղադրատոմսով պատրաստվող ամենահամեղ խաշը վայելելու հասցեն նույնն է։ Գյուղարինջ, Աճարյան փողոց, Երևան Սևան, Մայրուղոս կզբնամաս, Գինետուն ռեստորան։ Հեռախոս 043 610 850։
1: Եթե իմանաս, որ կարող ես լավ պայմաններով տեղափոխել հիփոթեքային վարկդ կամ անշարժ գույքի գրավով վարկդ, ինչ կանես։ Իհարկե, միանգամից կգաս ID Bank, քանի որ կունենաս ցածր տոկոսադրույք և կստանաս քեշբեք տեղափոխվող վարկի գումարից։ Հետաքրքրեց, սպասում ենք քեզ։ Բոլոր պայմանները տես և դիմիր idbank.am կայքում։ ID Bank-ը վերահսկվում է ՀՀ Կենտրոնական Բանկի կողմից 010-59-33-33։
2: 18-ամյակդ նշիր ճաշակով, նշիր հոլանիով, գինի հոլանի, երիտասարդների ընտրությունը։
3: Գործրել եք ձեր ավտոմեքենայի բանալին? Մի անհանգստացեք, մենք կօգնենք։ Ավտոբանալի GTM, ավտոմեքենաների դռների անվնաս բացում, բանալիների վերականգնում եւ կրկնօրինակում ձեզ հարմար վայրում։ Ավտոբանալի GTM 099-750505 հասցե Հակոբ Հակոբյան 2։
4: Ուշադրություն, Արաբկիրում, Հրաչակոչար փողոցում գտնվող բիզնես կենտրոնում վարձակալությամբ տրվում են բարեկարգ տարածքներ իրենց հարմարություններով, գրասենյակային, իրավաբանական, IT, հաշվապահական և այլ ոլորտների համար, ինչպես նաև սննդի արտադրության և այլ արտադրական ու պահեստային տարածքներ, առկա է նաև բաց և փակ կայանատեղի, զանգահարեք 094-63-29-10, կրկնում եմ 094-63-29-10։
5: Գովաստ 010 250 883

Լսիր Հայաստանի լավագույն ռադիոկայանները radioplayer.am-ում կամ ներբեռնիր Radio Player հավելվածը App Store-ից և Google Play-ից.

0: Ravast. Miratorg nagetsner, miayn 100% havi kırtkamis, hyuther, khrtkhrtan yev antheri hamov. Sireli utest voch miayn metseri, aylev yerekhaneri hamar. Miratorg, ham vor sirumes.
1: Երուսման կատարելագործված մատրիցան իդեալ համակարգում է գազի կաթսաների առաջատար ապրանքանիշերից ընտրեք եվրոպական անվտանգ և գերխնայող Բաքսին, հարավկորեական հզոր և ժամանակակից Նավիենը, ճապոնական նորարար տեխնոլոգիաներով Միզուդոն կամ առավել խնայող և արդյունավետ Մևերիկ գազի կաթսայով ամբողջական Երուսման համակարգը 1, 2 կամ 3 սենյականոց ձեր բնակարանի համար երշահավետ պայմաններով։ Ձեր տան կատարյալ եղանակը սկսվում է 1 ճիշտ որոշումից։ Իդեալ համակարգ, դեպի կատարելություն։
2: Բարի գալուստ Գլինկա Մոլ Արևտրի կենտրոն։ Այստեղ կա ամեն ինչ հարմարավետ գնումներ կատարելու համար։ Անվտանգության համակարգերից եւ տնտեսական ապրանքներից մինչեւ վերանորոգման պարագաներ, գեյմինգ եւ ավտոպահեստամասեր։ Շուրջ 130 տաղավար։ Գլինկա Մոլ Արևտրի կենտրոն։ Հարուստ տեսականի, հանգիստ ու մաքուր միջավայր եւ իհարկե հաճելի գնումներ։ Մանրածախ եւ մեծածախ։ Գլինկա Մոլ, Տիգրան Մեծ, Գլինկա Խաչմերուկ։
3: Միայն չի ասես, որ գնում հասնում ես փոխանակման կետ կամ բանկ, որ շահավետ փոխարժեքով փոխանակես։ Արտարժույթի առուվաճարկը կարող ես անել լավ փոխարժեքով, արագ, հարմար ու ամբողջովին առցանց trading.rate.am կայքում եւ rate.trading հավելվածում։ Rate Trading-ում կգտնես քեզ զրնտու փոխարժեքները։ Սկսիր հիմա։ Գործարքն իրականացվում է ID Bank PB-ի հետ։ Rate.am 010 70 10 10, ID Bank.am 010 59 33 33, ID Bank-ը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
4: Գովաստ 010 250 883

0: ճակավազտ։
1: Եթե երբևէ մտածել եք Porsche-ի մասին, սա այն պահն է։ Նոր Porsche Cayenne Black Edition գնելիս կխնայեք 5-ից 7 միլիոն դրամ։ Լիզինգը ընդամենը 0.5% տարեկան, երաշխիքը 4 տարի, առաջին սպասարկումն անվճար է, 1 տարի կամ 15,000 կիլոմետր։ Մեքենաները քիչ են, մի ուշացեք։ Porsche Կենտրոն Երևան, Ծովակալի Սակովի 32, Կոտորակ 1, զանգահարեք 055 739 400 3. Ուշադրություն, հոկտեմբերի 1-ից 31-ը կատարեք գնումներ ցանկացած վաճառակետից եւ պահպանեք ձեր ՀԴՄ կտրոնները։ Իմարկ ընկերության խաղարկությունը շարունակվում է։ Այս ամսվա գլխավոր ուղղությունը Արևոտ Դուբայն է։ Մասնակցելն էլ ավելի հեշտ է։ Ներբեռնեք Եգեցիկ Մարկ Scan and Verify հավելվածը եւ առցանց գցեք ձեր գնումների ՀԴՄ կտրոնները։ Մրցանակների համար արժե պայքարել։ DJI Drone, հանգիստ Դիլիջանի տուն հյուրանոցում եւ իհարկե ուղևորություն դեպի Դուբայ։ Հավաքեք ՀԴՄ կտրոնները, ներկայացրեք դրանք Իգեցիկ Մարկ հավելվածով եւ մասնակցեք խաղարկությանը։ Մանրամասները Իգեցիկ Մարկ կայքում եւ սոցիալական էջերում։ Իմարկ 010 300 300.
2: Արևային համակարգ առանց կանխավճարի եւ ցածր տոկոսադրույքով։
3: Այո, ճիշտ լսեցիր։ Solar-ը ընկերությունն առաջարկում է բարձրակարգ արևային համակարգ ձեռք բերելու հասանելի պայմաններ, ինչպես նաեւ անվճար մոնիթորինգի ծառայություն, սպասարկում եւ 25 տարի երաշխիք։ Զանգիր Solar-ը 8113 եւ ստացիր անվճար խորհրդատվություն, չափագրում եւ նախագծի տրամադրում։
4: Առաջին ժամադրությունը դե հրավիրիր նրան մեկ գավաթ հոլանի գինի վայելելու։ Հոլանի սիրո սկիզբը։

0: հոպարտում երազանքիս կաբրիոլետն եմ գտել, բայց գումարս չի երիքում։
1: Իսկ Coop Credit-ի ավտովարկի մասին լսել ես, մեքենան ընտրում ես Coop-ից կամ այլաճուրտից, իսկ գնելու գումարը տրամադրում է Coop Credit-ը։
0: Այսինքն գնում եմ հիմա, վճարում ամսական, ինչպես ինվարկը։
1: Այո, միանգամայն իրավացի ես։ Ընտրիր մեքենատ միջազգային աջուրտներից, իսկ ֆինանսավորումը վստահիր Coop Credit-ին, մինչև 50 միլիոն ՀՀ դրամ և մինչև 84 ամիս ժամկետով։ Մանրամասները coopcredit.am կամ 012-802-802։ Coop Credit-ը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
2: Գովաստ 010-250-883

0: Welsh. Mandra Mastera, Rio Armenia, Instagram-յան եւ Facebook-յան manager-ում.
1: 10 նոր iPhone-ներից մեկը կարող է լինել քոնը։ Նույնականացիր EasyPay terminal-ով, կատարիր բանկային քարտի հաշվի կամ ավանդի համալրում եւ ստացիր հնարավորություն շահելու քո մրցանակը։ Easy Wallet-ով նույնականանալիս կստանաս 5 տոմս մասնակցության համար։ Խաղարկությունը գործում է սույն թվականի սեպտեմբերի 10-ից հոկտեմբերի 10-ը։ Մանրամասները promo.easypay.am կայքում։ EasyPay ՍՊԸ-ն վերահսկում է ՀՀ Կենտրոնական Բանկի կողմից։
2: Garni Invest վարկային կազմակերպությունը տրամադրում է վարկեր, ավտոմեքենայի եւ անշարժ գույքի գրավադրմամբ, առանց ամսական սպասարկման եւ ապահովագրության վճարների։ Garni Invest, հասցե Արշակունյաց 17, կայք garniinvest.am, հեռախոս 044 58 28 80,
3: փաստացի տոկոսադրույքը մինչեւ 27.9%, ընկերությունը վերահսկվում է ՀՀ Կենտրոնական Բանկի կողմից։
4: Ուշադրություն, Երևանում Աճարյան 39 նկոտորակի 7 հասցեում իր նոր խանութ սրահի դռները բացեց Marco Group-ը։ Հայաստանի խոշոր ներմուծողը ձեզ է առաջարկում էլեկտրատեխնիկայի մեծ տեսականի, մանրածախ եւ մեծածախ վաճառք եւ չլսված ցածր գներ։ Համեցեք Marco Group-ի նոր խանութ սրահ, Աճարյան 39 նկոտորակ 7, նաեւ marco.am։
5: Ալի Mobile Center, գնիր iPhone 18 Pro Max 256 GB smartphone-ը 669900 դրամով, իսկ iPhone 18 Pro 256 GB smartphone-ը 619900 դրամով։ Mobile Center, բջջային հեռախոսների եւ աքսեսուարների խանութների ամենամեծ ցանցը Հայաստանում։
6: Գովաստ 010 250 883։

0: Լրացման կացա ընտրելու համար այցելիր Էքստերիեր խանութ սրահներ։
1: Ավրորա Մեդիան ներկայացնում է լուրեր։
2: Ավրորա Նյուզը սկսում է իր աշխատանքն ուղիղ եթերում, մինչև ուշ երեկո լինելու ենք միասին, հաղորդելու ենք լուրեր աշխարհից և Հայաստանից։ Մեր եթերները լսեք Ռադիո Ավրորա 100.7 և Kiss FM 88.3 հաճախականություններով։ Հետևել ենք իրադարձությունների զարգացմանը, ձեզ համար առանձնացրել ամենահետաքրքիրը և կարևորը մեկ թողարկման մեջ։ Ստուդիայում առաջիկա ժամերին կլինեմ ես, Ջուլիա Ոսկանյանս, բարի լույս հարգելի ռադիոլսողներ։ Դե ինչ շաբաթ օրվա լրատվական թողարկումը սկսենք մեր երկրում տեղի ունեցողից։ Վրաստանում հայտնաբերվել և ձերբակալվել է Հայաստանի իրավապահների կողմից սպանության, խուլիգանության ապօրինի զենք զինամթերք ձեռք բերելու, կրելու մեղադրանքով հետախուզվող 37-ամյա տղամարդը։ Նա մեղադրվում է 2026 թվականի փետրվարին Երևանի Աջափնյակ վարչական շրջանում հրազենի գործադրմամբ սպանություն կատարելու համար։ Հայաստանի և Վրաստանի իրավապահ մարմինների համագործակցության արդյունքում տղամարդու էքստրադիցիան կիրականացվի սահմանված կարգով։ Հիշեցնենք, որ դեպքի առնչությամբ հետախուզվող մյուս անձանց ՆԳՆ ոստիկանության ծառայողները հայտնաբերել էին դեռևս հուլիսին։ Իսկ հիմա գնանք միջազգային նորությունների դաշտ։ Պուտին Թրամփ հեռախոսազրույց է տեղի ունեցել, որտեղ ձեռք է բերվել պայմանավորվածություն։ Ես հենց նոր ավարտեցի շատ հաջող զրույցը Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի հետ, որի ընթացքում համաձայնություն ձեռք բերվեց, որ Ռուսաստանն անմիջապես ամերիկյան և համաշխարհային շուկաներ կմատակարարի ավելի քան 300 000 տոննա դիզելային վառելիք, եւս 500 000 տոննա նոյեմբերի ընթացքում եւ 1 միլիոն տոննա դրանից անմիջապես հետո։ Այս մասին հայտնել է ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփը զրույցից հետո։ Բացի դրանից, կախված իր նավթավերամշակող գործարանների վիճակից, Ռուսաստանը կարճ ժամկետներում կմատակարարի 3 միլիոն տոննա դիզելային վառելիք։ Հորմուզի նեղուցի նկատմամբ մեր լիակատար վերահսկողության և ռուսական էներգետիկայի մասին այս կարևոր հայտարարության շնորհիվ դիզելային վառելիքի գները ամերիկացիների և իհարկե ամբողջ աշխարհի համար արագ և ռեկորդային կերպով կնվազեն, ընդգծել է Թրամփը։ Ռուսաստանն էլ իր հերթին հաստատել է ԱՄՆ և ամբողջ աշխարհի շուկաներ նավթ և նավթամթերք մատակարարելու պատրաստակամությունը։ Այս մասին է հայտնում 10-ը, հղում անելով Կրեմլի հայտարարությանը Ռուսաստանի նախագահի և Թրամփի զրույցի արդյունքներով։ Ռուսական նավթի հայտնվելը ամերիկյան շուկայում դրական կանդրադառնա ամբողջ համաշխարհային տնտեսության վրա։ Թրամփի հետ հեռախոսազրույցի ընթացքում զգալի ուշադրություն է դարձվել նաև ուկրաինական ճգնաժամի կարգավորման հեռնկարներին, ինչպես նաև Իրանի շուրջ իրավիճակին։ Ռուսաստանն անհապաղ սկսում է հանել դիզելի արտահանման սահմանափակումները, 10-ի հետ զրույցում այս մասին է ասել Ռուսաստանի կառավարության նախագահի տեղակալ Ալեքսանդր Նովակը։ Ռուսաստանը պատրաստ է արդեն հոկտեմբերին ԱՄՆ շուկա մատակարարել դիզելի լրացուցիչ ծավալ և կարող է նոյեմբերին ու դեկտեմբերին մեծացնել այս վառելիքի արտահանման մատակարարումները նավթավերամշակող գործարանների վերանորոգումից դուրս գալուն զուգընթաց, նշել է Պաշտոնյան։ Իդեպ ԱՄՆ նախագահի հանձնարարությամբ էլ ֆինանսների նախարարությունը անհապաղ տրամադրել է ժամանակավոր ընդհանուր լիցենզիա, որը թույլ է տալիս ռուսական դիզելային վառելիքի մատակարարումները համաշխարհային շուկա։ Ռուսաստանից դիզելային վառելիքի մատակարարումները հանվել են ամերիկյան պատժամիջոցների շրջանակից մինչև 2027 թվականի ապրիլի 7-ը։ Իդեպ հարգելի ռադիոլսողներ, այս պայմանավորվածությանն արդեն արձագանք կա Ուկրաինայից երկրի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին։ ԱՄՆ-ի և Ռուսաստանի միջև դիզելի վերաբերյալ համաձայնագիրը անվանել է իր խոսքով ներդրում պատերազմում։ Պուտինին արված նվերները չեն աշխատի հոգուտ խաղաղության, Ռուսաստանը դիզելի համար շնորհակալություն կհայտնի հետագա ահաբեկչությամբ և սովորություններով, սոցիալական ցանցում գրել է Ուկրաինայի նախագահը։ Նա Վաշինգտոնին կոչ արել ուժեղացնել ճնշումը Մոսկվայի վրա կրակի դադարեցման հասնելու նպատակով։ Զելենսկու խոսքով Ուկրաինան չի այրի ռուսական նավթավերամշակումը, եթե Ռուսաստանը չկործանի իրենց էներգետիկան։ Ռուսաստանի դեմ պատժամիջոցների ցանկացած թույլատում առանց դեեսկալացիայի վերաբերյալ հստակ պայմանավորվածության ակնհայտ թույլություն է, դա խաղում է ի նպաստ Ռուսաստանի և ի նպաստ նրա, որ նա ավելի շատ սպանի, ավելի երկար պատերազմի, ընդգծել է Ուկրաինայի նախագահը։ Եվ կրկին այլ լուրեր, միջազգային նորություններից Արաբական Միացյալ Էմիրությունների գլխավոր դատախազ Համադ Սայիֆ Ալ-Շամսին հայտարարել է, որ սեպտեմբերի 30-ին Դուբայից Թել Ավիվ ուղևորվող Fly Dubai չվերթի միջադեպի վերաբերյալ դատախազության քննությունը ցույց է տվել, որ Օմանից ժամանած երկրորդ օդաչուն սկսել է նախապես ծրագրված ահաբեկչական դավադրության իրականացումը նպատակ ունենալով զավթել ինքնաթիռը և այն օգտագործել Բեն Գուրիոն օդանավակայանի տերմինալի դեմ ուղված ահաբեկչական գործողություն իրականացնելու համար։ Գլխավոր դատախազը պարզաբանել է, որ քննիչները ուսումնասիրել են 29-ամյա կասկածյալի գաղափարական և մասնագիտական հայացքները։ Արդյունքները ցույց են տվել, որ նրա ծայրահեղականության և ահաբեկչության նկատմամբ հակվածության նշանները առաջին անգամ նիհայտ են եկել դեռևս 2017 թվականին։ Բելգիայի մայրաքաղաքում էլ տեղի են ունեցել խոշոր բողոքի ակցիաներ, որը կազմակերպել էին տեղի արմենիությունները։ Աշխատավորների երթը վերածվել է երիտասարդների և ոստիկանության միջև բախումների հարավային Կայրանի շրջանում։ Իրավապահ մարմինները հայտնում են մի քանի ձերբակալվածների մասին։ Միևնույն ժամանակ Բրյուսելի ոստիկանությունը հայտնել է, որ երթը անցել է խաղաղ, այս պահի դրությամբ իրականացվել է 3 վարչական և 18 դատական ազատազրկում։ Դատարանի որոշմամբ ազատությունից զրկված անձանց թվում կա 13-ան չափահաս և 5 չափահաս։ Եվ վերջում վերադառնանք կրկին մեր երկիր նոր կենսաչափական փաստաթուղթը, որը մրցունակ է աշխարհում և անվտանգային բաղադրիչները համապատասխանում են ԵՄ-գործող չափանիշներին, արժանալու են 28,650, իսկ նույնականացման քարտը 5,950 դրամ։ Այս մասին հայտնել է ՆԳՆ միգրացիայի և քաղաքացիության ծառայության պետի ժամանակավոր պաշտոնակատար Նելի Դավթյանը։ Հրապարակված տեսանյութում Դավթյանը մանրամասն ներկայացրել է նոր կենսաչափական անձնագրի ընձեռաց հնարավորությունները։ Հարգելի ռադիոլսողներ, մանրամասներին կարող եք ծանոթանալ մեր Telegram ալիքում։ Իսկ ես ձեզ հրաժեշտ եմ տալիս, կհանդիպենք ժամը 11-ին։ Broadcasting in high definition. This is

Լսիր Հայաստանի լավագույն ռադիոկայանները radioplayer.am-ում կամ ներբեռնիր Radio Player հավելվածը App Store-ից և Google Play-ից.

0: Ես տեսնում եմ քո ապագան, դու շուտով ճանապարհ ես ընկնելու, Yandex Go-ի միջոցով, ես տեսնում եմ մեծ խնայողություն, մինչև 30% զեղչ, յուրաքանչյուր 30 օրյա փուլի առաջին 3 ուղևորության համար, եթե վճարես Fast Shift-ով.
1: Բաց մի թող հնարավորությունը, գցիր Fast Shift դրամապանակդ Yandex Go-ին և երթևեկիր մինչև 30% զեղչով։
2: Ակցիան գործում է 9 թվականի օգոստոսի 20-ից նոյեմբերի 17-ը։ Արկային սահմանափակումներ, կազմակերպիչ Raidek AM SP, մանրամասները Fast Shift.am, Fast Shift SP, գործունեությունը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
3: Օկտեմբերի 1-ից 15-ը էքստերիեր խանութների ցանցից ձեռք բերեք իսպանական սալիկների նշված տեսականին հատուկ գներով 1 քառակուսի մետրը սկսած 4500 դրամից, բարձր որակ, իսպանական դիզայն, շահավետ գին, մինչև 12 ամիս 100% ապառիկ, ձեր վերանորոգման սալիկները էքստերիերից։
4: Գառնիի ցրտաշունչ առավոտները մի ուրիշ ջերմություն ունեն։ Նրանք սկսվում են խաշի սեղանի շուրջ փշրվող լավաշի ձայնով, բաժակների զրնգոցով և երկարող զրույցներով։ Խաշով օրը սկսելու մտերմացնող ավանդույթը Սարիզարդում համեմված է ջերմությամբ ու Գառնիի մոգական մթնոլորտով։ Սարիզարդ, ծնված քարից, կրակից և ծիրաններից։ Սարիզարդ ռեստորան, հասցե Գառնի, Ազատամարտիկների խճուղի 7 կոտորակիոտ։
5: Ջերուսման կատարելագործված մատրիցան իդեալ համակարգում է գազի կաթսաների առաջատար ապրանքանիշերից ընտրեք եվրոպական անվտանգ և գերխնայող Բաքսին, հարավկորեական հզոր և ժամանակակից Նավիենը, ճապոնական նորարար տեխնոլոգիաներով Միզուդոն կամ առավել խնայող և արդյունավետ Մևերիկ գազի կաթսայով ամբողջական Ջերուսման համակարգը 1, 2 կամ 3 սենյականոց ձեր բնակարանի համար գերշահավետ պայմաններով։ Ձեր տան կատարյալ եղանակը սկսվում է 1 ճիշտ որոշումից։ Իդեալ համակարգ, դեպի կատարելություն։
6: Արագ առաքում խանութներից Yandex Go-ում։ Պատվիրեք մթերքն ու անհրաժեշտ ապրանքները տան ճանապարհին ու մոռացեք հերթերի մասին։ Բացեք խանութներ բաժինն ու հավաքեք ձեր զամբյուղը ընդամենը մի քանի հպումով։
7: Գովաստ 010 250 883

0: Cash. Mandra Mastera, Rio Armenia, Instagramian e Facebook Anegerum.
1: Ցուրտը թողդրսում, ջերմությունը գտիր Դոմուսում, կաթսաներ, մարտկոցներ, ջերուցման համակարգեր, էլեկտրական տաքացուցիչներ և ջերուցման համար անհրաժեշտ ամեն ինչ մեկ վայրում, Դոմուսում, շտապիր Դոմուս, ամեն ինչ քո սրտով։
2: Եթե իմանաս, որ կարող ես լավ պայմաններով տեղափոխել հիփոթեքային վարկդ կամ անշարժ գույքի գրավով վարկդ, ինչ կանես։ Իհարկե, միանգամից կգաս ID Bank, քանի որ կունենաս ցածր տոկոսադրույք և կստանաս քեշբեք տեղափոխվող վարկի գումարից։ Հետաքրքրեց, սպասում ենք քեզ։ Բոլոր պայմանները տես և դիմիր idbank.am կայքում։ ID Bank-ը վերահսկվում է ՀՀ Կենտրոնական Բանկի կողմից 010-59-33-33։ Գովաստ 010 250 883

0: Գովաստ.
1: Վարկային սահմանաչափ ստանալու ամենահեշտ ձևը գիտես? ID Salary. Աշխատավարձդ բեր ID Bank ու կարող ես ստանալ աշխատավարձիդ մինչև 15-ապատիկի չափով վարկային սահմանաչափ, մինչև 10 միլիոն ՀՀ դրամ, որ օգտվես երբ ուզես, բայց այսքանով քո արտոնությունները չեն ավարտվում։ Իմացիր ավելին idbank.am կայքում եւ միացիր հիմա։ Բանկը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից 010 59 33 33։
2: Միրատորկ նագեցներ, միայն 100% հավի կրծքամիս, հյութեղ, խրտխրթան և անթերի համով։ Սիրելի ու տեստ ոչ միայն մեծերի, այլև երեխաների համար։ Միրատորկ, համ, որ սիրում ես։
3: Ուշադրություն, հոկտեմբերի 1-ից 31-ը կատարեք գնումներ ցանկացած վաճառակետից և պահպանեք ձեր ՀԴՄ կտրոնները։ Իմարկ ընկերության խաղարկությունը շարունակվում է։ Այս ամսվա գլխավոր ուղղությունը Արևոտ Դուբայն է։ Մասնակցելն էլ ավելի հեշտ է։ Ներբեռնեք Եգեցիկ Մարկ, Scan and Verify հավելվածը և առցանց գցեք ձեր գնումների ՀԴՄ կտրոնները։ Մրցանակների համար արժե պայքարել DJI Drone, հանգիստ Դիլիջանի տուն հյուրանոցում և իհարկե ուղևորություն դեպի Դուբայ։ Հավաքեք ՀԴՄ կտրոնները, ներկայացրեք դրանք Իգեցիկ Մարկ հավելվածով և մասնակցեք խաղարկությանը։ Մանրամասները Իգեցիկ Մարկ կայքում և սոցիալական էջերում։ Իմարկ 010 300 300։
1: Արի Mobile Center, գնիր Samsung Galaxy A18 128 GB սմարթֆոնը 101,900 դրամով, իսկ Samsung Galaxy A08 64 GB սմարթֆոնը 71,900 դրամով։ Mobile Center, Samsung-ի պաշտոնական ներկրողը Հայաստանում։
4: Գովաստ 010 250 883

0: Ուց մանկացան փոխելու ժամանակն է։ Անվճար տեղադրում էքստերիեր խանութ սրահներից։
1: Ավրորա Մեդիան ներկայացնում է լուրեր։
2: Ավրորա Նյուզն է աշխատում ուղիղ եթերում, 55 րոպե անց կրկին ուղիղ եթերում ենք, հետևել ենք նոր զարգացումներին ձեզ թարմ ու հետաքրքիր տեղեկություններով ապահովելու համար։ Ստուդիայում Ջուլիա Ոսկանյանն է, ողջույն բոլորին։ Հարգելի ռադիոլսողներ, այսօր մայրաքաղաք Երևանը նշում է իր հիմնադրման 2808 ամյակը։ Մայրաքաղաքի տոնը ավանդաբար նշվում է հոկտեմբերի 2-րդ շաբաթօրը։ Իդեպ Հայաստանում Ռուսաստանի դեսպանությունը շնորհավորել է Երևանի օրվա արթիվ, մաղթում ենք Հայաստանի մայրաքաղաքին պահպանել իր անկրկնելի դիմագիծը, համադրելով հարուստ պատմական ժառանգությունն ու առաջադեմ նվաճումները։ Իսկ երևանցիներին բարություն և բարեկեցություն հայտնել են դեսպանությունից։ Իսկ այժմ այլ թեմաներ։ Սոցիալական տարբեր հարթակներում տարածվում են կեղծ տեղեկություններ և տեսանյութեր վարորդական վկայականների տրամադրման միջնորդավորված կամ պարզեցված եղանակների վերաբերյալ։ Այս մասին հայտնում են ՆԳՆ ոստիկանությունից, տեղեկացնում ենք, որ այդ առաջարկները խարդախության դրսևորումներ են։ Նմանատիպ դեպքերով կան նախաձեռնված քրեական վարույթներ։ Հարգելի քաղաքացիներ, եղեք զգոն, մի վստահեք կեղծ խոստումներին և մի տրվեք խաբեություններին։ Վարորդական վկայական կարելի է ստանալ բացառապես օրենքով սահմանված կարգով, հաջողությամբ հանձնելով տեսական և գործնական քննությունները, նշվում է հաղորդագրության մեջ։ Իսկ հիմա միջազգային լուրեր։ ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփը Նյու Յորք նահանգի Սիրակյուս քաղաքում իր աջակիցների առջև ելույթի ժամանակ հայտարարել է, որ Ռուսաստանի ղեկավար Վլադիմիր Պուտինը 10 տարի փորձել է կարգավորել Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև հակամարտությունը, սակայն արդյունքի չի հասել։ Թրամփի խոսքով իրեն հաջողվել է երկու երկրների միջև համաձայնության հասնել ընդամենը 2 օրում։ Հայաստանն ու Ադրբեջանը 32 տարի, Պուտինը չէր հավատում դրան։ Նա ասաց, ես 10 տարի փորձում էի լուծել այս պատերազմի հարցը, բայց չստացվեց, իսկ ես դա արեցի 2 օրում, ընդգծել է ամերիկյան առաջնորդը։ Նշեմ, որ նմանատիպ հայտարարություն Թրամփը բազմիցս անում է։ ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփը որոշել է Ռուսաստանի հետ դիզելային վառելիքի շուրջ համաձայնության գալ այն բանից հետո, երբ Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին անտեսել է ռուսական նավթավերամշակման գործարանների ուղղությամբ հարվածները դադարեցնելու Վաշինգտոնի շուրջ 6 հորդորները։ Այս մասին հայտնում է Axios-ը, վկայակոչելով իրավիճակին անմիջականորեն ծանոթ ամերիկացի պաշտոնյաներից մեկին։ Աղբյուրի փոխանցումով ուկրաինական հարձակումների շարունակվելն այն հիմնական պատճառներից էր, որոնք դրդեցին Թրամփին Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի հետ պայմանավորվել ռուսական դիզելվառելիքի արտահանման նրնչվող քայլերի շուրջ։ Վաշինգտոնում հույս ունեն, որ էներգետիկ այս գործարքը կօգնի ցած բերել վառելիքի գները և Մոսկվային կստիպի զիջումների գնալ խաղաղ բանակցություններում։ Վերջին ամիսներին նշենք, որ ուկրաինական հարվածները լուրջ վնաս են հասցրել Ռուսաստանի նավթավերամշակման ոլորտին, ավելի խորացնելով երկրի էներգետիկ ճգնաժամը։ Ի պատասխան Մոսկվան արգելել է դիզվարելիքի արտահանումը, ինչն էլ ավելի է սրել համաշխարհային շուկայում տիրող իրավիճակը։ Զուգահեռ հոկտեմբերի 10-ի գիշերը անօթաչու թռչող սարքերը հարձակվել են Դոնի Ռոստովի վրա, մի շարք պայթյուններից հետո խոշոր հրդեհ է բռնկվել, հայտնում են ուկրաինական ալիքները։ Հարվածի տակ ամենայն հավանականությամբ նշվում է, որ հայտնվել է Նովոշախտինսկի նավթամթերքի գործարանի նավթալցման տերմինալը։ Նովոշախտինսկի նավթամթերքի գործարանը, նշենք, որ Ռուսաստանի հարավում նավթավերամշակման խոշորագույն ձեռնարկություններից մեկն է։ Տարածաշրջանի նահանգապետ Յուրի Սլյուսարը հաստատել է, ուկրաինական բանակը ԱԹՍ-ներով հարվածել է Ռուսաստանի Ռոստով քաղաքին։ Ռոստովում վնասվել են մի քանի բազմաբնակարան շենքեր քաղաքի մի քանի թաղամասերում։ Մարդիկ էվակուացվել են, տժացների մասին տեղեկությունները ճշտվում են, ընթանում է հրդեհների մարման գործընթացը։ Վնասվել է նաև երկաթուղային կամուրջը, գնացքների արտևեկությունը 2 ուղություններով դադարեցված է։ Եվս մեկ անգամ նշենք, որ տուժածների մասին տեղեկություններ չկան, դեռ ճշտվում են նրանց թիվը։ Հոկտեմբերի 10-ի առավոտյան ռուսական զորքերն էլ ղեկավարվող ավիաբոմբերով հարվածել են Ռազապորոժեյում գտնվող 5 հարկանի բնակելի շենքին։ Հաղորդվում է, որ հարձակման հետևանքով զոհվել է 5 մարդ, ևս 11-ը ստացել են վիրավորումներ։ Իսրայելի ռազմաօդային ուժերի կործանիչը հարված է հասցրել Լիբանանյան Հերմել շրջանին, որի ընթացքում ոչնչացվել է իրանցի գործակալը, նով, ինչպես նշվում է, դիվերսիաներ էր նախապատրաստում Սիրիայի հարավում իսրայելցի զինծառայողների դեմ։ Այս մասին ասվում է հրամանատարության ներկայացուցչի հայտարարության մեջ։ Հաղորդվում է, որ նա ծրագրում էր պայթուցիկով բեռնված անօդաչու թռչող սարքերի արձակում իսրայելական ռազմական օբյեկտների ուղղությամբ, հայտնում է 10-ը։ Ուկրաինայում Կորեայի հանրապետության դեսպան Պակ Կիչանն էլ լքել է Կիևը եւ վերադարձել իր երկիր, այս մասին հայտնել է Յունհապ գործակալությունը։ Հոկտեմբերի 8-ին Կորեայի հանրապետության ԱԳՆ-ն տեղեկացրել էր, որ կառավարությունը որոշել է հետ կանչել Ուկրաինայում իր դեսպանին։ Հոկտեմբերի 9-ին 3 Պանամայում տեղի ունեցել 7.7 մագնիտուտով երկրաշարժ, հայտնել է Կոստարիկայում ԱՄՆ-ի դեսպանատունը։ ԱՄՆ ցունամիի նախազգուշացման համակարգը կանխատեսում է ցունամիի հնարավոր վտանգ Կենտրոնական Ամերիկայի խաղաղօվկիանոսյան ափերի մեծ մասի երկայնքով, ինչպես նաև Կոլումբիայում, Կոստարիկայում, Էկվադորում, Պերուում, Նիկարագուայում, Գվետամալում և Սալվադորում ու Մեքսիկայում։ Դե ինչ հարգելի ռադիոլսողներ, այսքանը, կհանդիպենք կեսօրին։

Եթե երբևէ մտածել եք Porsche-ի մասին, սա այն պահն է։ Նոր Porsche Cayenne Black Edition գնելիս կխնայեք 5-ից 7 միլիոն դրամ։ Լիզինգը ընդամենը 0.5% տարեկան, երաշխիքը 4 տարի, առաջին սպասարկումն անվճար է, 1 տարի կամ 15,000 կիլոմետր։ Մեքենաները քիչ են, մի ուշացեք։ Porsche Կենտրոն Երևան, Ծովակալիսակովի 32, կոտորակ 1, զանգահարեք 055 739 403.

0: Գովաստ.
1: Ուշադրություն, Երևանում Աճարյան 39 կոթորակիոտ հասցեում իր նոր խանութ-սրահի դռները բացեց Marco Group-ը։ Հայաստանի խոշոր ներմուծողը ձեզ է առաջարկում էլեկտրատեխնիկայի մեծ տեսականի, մանրածախ և մեծածախ վաճառք և չլսված ցածր գներ։ Համեցեք Marco Group-ի նոր խանութ-սրահ Աճարյան 39 կոթորակիոտ, նաև marco.am։
2: Սոլարան արևային էներգիայի ոլորտում է արդեն երկար տարիներ, առաջարկելով բարձրակարգ արևային համակարգեր, մասնագիտական նախագծում, տեղադրում և սպասարկում։ Ընտրիր տարիների փորձը, որակը և 25 տարվա երաշխիքը։ Զանգիր Սոլարա 8113 և ստացիր անվճար խորհրդատվություն, չափագրում և նախագծի տրամադրում։
3: Բարի գալուստ Glinka Mall Արևտրի կենտրոն։ Այստեղ կա ամեն ինչ հարմարավետ գնումներ կատարելու համար։ Անվտանգության համակարգերից և տնտեսական ապրանքներից մինչև վերանորոգման պարագաներ, գեյմինգ և ավտոպահեստամասեր։ Շուրջ 130 տաղավար։ Glinka Mall Արևտրի կենտրոն։ Հարուստ տեսականի, հանգիստ ու մաքուր միջավայր և իհարկե հաճելի գնումներ։ Մանրածախ և մեծածախ։ Glinka Mall, Տիգրան Մեծ, Glinka Խաչմերուկ։
1: Ձմռան ընթրաջ օգտվեք էքստերիերի հատուկ առաջարկից։ Օկտեմբերի 1-ից 31-ը գնեք ջերուցման ամբողջական համակարգը և ֆերոսի գազի կացան ձեռք բերեք ընդամենը 149,000 դրամով։ Գործում է մինչև 18 ամիս 100% ապառիկ։ Մանրամասների համար 88-68 ձեր բնակարանի ջերմությունը էքստերիերից։
4: Աշնան օրերի հետ մեկնարկում է նաև խաշի սեզոնը։ Յասամանի ամենահամեղ խաշը կարող եք վայելել Ծաղկաձորի ցրտաշունչ առավոտներին, Սևանի արեղծվածային տեսարանով կամ Երևանի Գողտրիկ հանգիստ անկյունում։ Յասաման ռեստորաններում հեռախոս 055 80 33 44
5: Գովաստ 010 250 883

Սիր Հայաստանի լավագույն ռադիոկայանները Radio Player.am-ում կամ ներբեռնիր Radio Player հավելվածը App Store-ից և Google Play-ից.

0: գովաստ։
1: Օնեքսի հետ օթային առաքումների համար 490 դրամ վճարելն արդեն իրական է։ Պատվիրեք մինչև 1 կիլոգրամ ապրանքներ ԱՄՆ-ից ու Եվրոպայից 100 գրամը 490 դրամով, իսկ Չինաստանից 690 դրամով։ Օնեքս Մինի, թեթև քաշ, թեթև գին։
2: Միայն չասես, որ գնում հասնում ես փոխանակման կետ կամ բանկ, որ շահավետ փոխարժեքով փոխանակես։ Արտարժույթի առուվաճարկը կարող ես անել լավ փոխարժեքով, արագ, հարմար ու ամբողջովին առցանց trading.rate.am կայքում և rate.trading հավելվածում։ Rate Trading-ում կգտնես քեզ զրնտու փոխարժեքները։ Սկսիր հիմա։ Գործարքն իրականացվում է ID Bank PB-ի հետ։ Rate.am 010 70 10 10, ID Bank.am 010 59 33 33, ID Bank-ը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
3: Առաջին ժամադրությունը դե հրավիրիր նրան 1 գավաթ հոլանի գինի վայելելու։ Հոլանի, սիրո սկիզբը։
4: Լսեցիր, իսկ պատկերացրու, եթե նաև տեսնեիր մեծ էկրանին, վառ գույներով, ամեն մանրուք աչքիդ առաջ, TCL հեռուստացույցներ, տես ավելին, զգա ավելին, TCL, ոգեշնչող հզորություն։
2: Ուշադրություն, Castrol, Lotus, Royal եւ Orlen յուղերի պաշտոնական ներկայացուցիչ Kalantharian Family-ն զգուշացնում է։ Castrol, Lotus, Royal եւ Orlen ավտոյուղերը տարբերակեք բռնակից խցան ձգվող կարմիր ժապավենով, որի վրա նշված է Kalantharian Family։ Երկաթե տակառները եւ պոմպերը կնքված են ֆիրմային կնիքներով։ Kalantharian Family 091 00 70 19։
5: Գովաստ 010 250 883

0: ըստ։
1: Քո պարտում երազանքից կաբրիոլետն եմ գտել, բայց գումարս չի երիքում։
2: Իսկ Coop Credit-ի ավտովարկի մասին լսել ես։ Մեքենան ընտրում ես Coop-ից կամ այլաճուրտից, իսկ գնելու գումարը դրամադրում է Coop Credit-ը։
1: Այսինքն գնում եմ հիմա, վճարում ամսական, ինչպես ինվարկը։
2: Այո, միանգամայն իրավացի ես։ Ընտրիր մեքենատ միջազգային աջուրտներից, իսկ ֆինանսավորումը վստահիր Coop Credit-ին։ Մինչև 50 միլիոն ՀՀ դրամ եւ մինչև 84 ամիս ժամկետով։ Մանրամասները coopcredit.am կամ 012 802 802։ Coop Credit-ը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
3: 10 նոր iPhone-ներից մեկը կարող է լինել քոնը։ Նույնականացիր EasyPay terminal-ով, կատարիր բանկային քարտի հաշվի կամ ավանդի համալրում եւ ստացիր հնարավորություն շահելու քո մրցանակը։ Easy Wallet-ով նույնականանալիս կստանաս 5 տոմս մասնակցության համար։ Խաղարկությունը գործում է սույն թվականի սեպտեմբերի 10-ից հոկտեմբերի 10-ը։ Մանրամասները promo.easypay.am կայքում։ EasyPay-ը ծանր վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
4: Ուշադրություն, Արաբկիրում, Հրաչյա Քոչար փողոցում գտնվող բիզնես կենտրոնում վարձակալությամբ տրվում են բարեկարգ տարածքներ իրենց հարմարություններով՝ գրասենյակային, իրավաբանական, IT, հաշվապահական եւ այլ ոլորտների համար, ինչպես նաեւ սննդի արտադրության եւ այլ արտադրական ու պահեստային տարածքներ։ Առկա է նաեւ բաց եւ փակ կայանատեղի։ Զանգահարեք 094 63 29 10։ Կրկնում եմ՝ 094 63 29 10։
2: Արի Mobile Center, գնիր iPhone 18 Pro Max 256 GB smartphone-ը 669.900 դրամով, իսկ iPhone 18 Pro 256 GB smartphone-ը 619.900 դրամով։ Mobile Center, բջջային հեռախոսների եւ աքսեսուարների խանութների ամենամեծ ցանցը Հայաստանում։ Գնումները Rio Mall-ում, հաջորդ կանգառը Մալդիվներում։ Մինչև

0: Mandra Master'a, Rio Armenia Instagram'յան եւ Facebook-յան եջերում։
1: Իմ երկիրը սկսվում է իմ տնից։ Երբ փոքր էի, նայում էի ամպերին ու մտովի պատկերներ էի կառուցում։ Հիմա, երբ կառուցում եմ իմ տունը էքստերիերի հետ, չեմ հրաժարվել մանկական սովորությունիցս։ Սառն ու անտարբեր իրականության մեջ միայն տունն է պարգևում այն ջերմությունը, որը մեզ ստիպում է վերադառնալ եւ կարոտած բացել դուռը։
2: Իմ երկիրն իմ տունն է։
0: Գովաստ 010 250 883

0: Կեսօրը, ժամը 12-ն է։
1: Ջերուցման կացը ընտրելու համար այցելիր Էքստերիեր խանութ սրահներ։
2: Ավրորա Մեդիան ներկայացնում է լուրեր։
3: Բարի կեսօր, լրատվության ժամն է, առաջիկա օրերին միասին կծանոթանանք մեր երկրում և աշխարհում տեղի ունեցողին։ Ստուդիայում ձեզ համար սիրով աշխատում է Ջուլիա Ոսկանյանը։ Հայաստանի էլեկտրական ցանցեր ընկերության ծիծեռնակաբերդի ենթակայանում բռնկված հրդեհի գործով հետի աշխատակիցներ են հարցաքնվել։ Այսօր ԵՄ-ի հետ զրույցում այս մասին հայտնել է ընկերության ժամանակավոր կառավարիչ Ռոմանոս Պետրոսյանը։ Նա հիշեցրել է, որ նախաձեռնված քրեական վարույթից բացի հետը նաև համալիր անկախ փորձաքննություն է պատվիրել, ինչպես նաև երկու ծառայողական քննություն է իրականացվում անվտանգության և վերահսկողության, ինչպես նաև տեխնիկական տնօրինություններում։ Այս պահին դեռ ամփոփված արդյունքներ չունենք, ինձ հայտնի է, որ նմուշարումներ են եղել քնչական խմբի կողմից, նաև մի շարք հարցաքննություններ են տեղի ունեցել, այդ թվում հետի աշխատակազմի ներսում և հետի բարձր ղեկավարության համապատասխան ստորաբաժանումների պատասխանատու անձանց և քնչական խմբի պատասխանատուների միջև բազմաթիվ աշխատանքային, այդ թվում փորձագիտական քննարկում հանդիպումներ են տեղի ունեցել, նշել է Պետրոսյանը։ Նա հույս է հայտնել, որ 1-2 շաբաթից նախնական արդյունքները հայտնի կլինեն, մինչ այդ հետ ժամանակավոր կառավարիչը զերծ է մնում նախնական վարկածի կամ կասկածի մասին խոսել։ Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը Facebook-ում կատարած գրառման միջոցով ազդարարել է Ամուսարի հանքավայրի շահագործման մասին։ Ժամանեցինք Վայոց Ձորի մարզ կտրվի Ամուսարի հանքավայրի շահագործման մեկնարկան, գրել է Նիկոլ Փաշինյանը, կից հրապարակելով նաև տեսանյութ։ Հայաստանի վարչապետի հետ Վայոց Ձորեն մեկնել նաև փոխվարչապետ Մհեր Գրիգորյանը, Էկոնոմիկայի նախարար Գևորգ Պապոյանը, Տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարար Դավիթ Խուդատյանը, Բարձր տեխնոլոգիական արդյունաբերության և արհեստական բանականության նախարար Դավիթ Թադևոսյանը։ Իդեպ տեսանյութը Ռադիո Ավրորայի Տելեգրամի ալիքում է։ Հայաստանում Եվրոպական Միության պատվիրակությունը ևս շնորհավորել է Երևանի 2808-ամյակը, ընդգծելով մայրաքաղաքի զարգացման ուղված ԵՄ Հայաստան համագործակցությունը։ Դեսպանությունը նշել է, որ ԵՄ Հայաստան համագործակցության շրջանակում աջակցություն է ցուցաբերվել Երևանի ջրամատակարարման բարելավմանը, կլիմայի և էներգետիկայի ոլորտում նախաձեռնությունների իրականացմանը, հանրային շենքերի արդիականացմանն ու էներգիա արդյունավետության բարձրացմանը։ Աջակցություն է ցուցաբերվել նաև մայրաքաղաքային տրանսպորտի արդիականացմանն ու օդի որակի բարելավմանը մաքուր օդ հանուն առողջության և կանաչաճի Հայաստանում ծրագրի շրջանակում։ Վերջինիս միջոցով աջակցություն է տրամադրվել օդի որակի մոնիթորինգի կայանների ստեղծմանն ու համապատասխան քաղաքականության մշակմանը։ Իսկ հիմա միջազգային նորություններ. ՆԱՏՕ-ի երկրները Մոլդովային աջակցություն են ցուցաբերում օթային տարածքի մշտադիտարկման հարցում, ընդ որում Ռումինիան առաջատար դեր է խաղում տեղեկատվության փոխանակման և անօթաչու թռչող սարքերի հայտնաբերման գործում։ Այս մասին Newsmaker-ին տված հարցազրույցում ասել է ՆԱՏՕ-ի գլխավոր քարտուղարի տեղակալ Ռադմիլա Շեկերինսկան։ Մենք տեսել ենք անօթաչու թռչող սարքեր և հրթիռներ, որոնք դերթապանցել են Մոլդովայի օթային տարածք։ Մենք նման վարքագիծը համարում ենք վտանգավոր և անպատասխանատու։ Սա ևս մեկ ապացույց է այն բանի, թե որքան վտանգավոր և անպատասխանատու է գործում Ռուսաստանը ոչ միայն Ուկրաինայում, այլև գրեթե իր բոլոր հարևանների նկատմամբ, ասել է ՆԱՏՕ-ի գլխավոր քարտուղարի տեղակալը։ Ուկրաինական պատվիրակությունը Մայամիում ժամանակից շուտ ավարտել է ԱՄՆ նախագահի հատուկ բանագնաց Սթիվ Վիտկոֆի և ամերիկացի առաջնորդի Պեսայի Ջարեդ Քուշների հետ բանակցությունները։ Այս մասին գրում են Ուկրաինական ԶԼՄ-ները։ Նշվում է, որ նման որոշում է ընդունվել Դոնալդ Թրամփի և Վլադիմիր Պուտինի միջև դիզելային վառելիքի վերաբերյալ գործարքի մասին տեղեկություններից հետո։ Սակայն ընդգծենք, որ բանակցությունների ավարտի վերաբերյալ հստակ և պաշտոնական պատճառ չի նշվում։ Ավելի վաղ միայն նշենք, որ հաղորդվել էր, որ ամերիկացի, եվրոպացի և ուկրաինացի ներկայացուցիչների մասնակցությամբ բանակցությունները պետք է տևեին 2 օր։ ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփը գրառում է արել գցելով Նավանթեմ Պիլայի լուսանկարը, ով արժանացել է խաղաղության Նոբելյան մրցանակին։ Թրամփը անդրադարձել է հարցին, որ իրեն չի տրվել մրցանակը։ Սա այն կինն է, ով ստացավ Նոբելյան խաղաղության մրցանակը, շրջանցելով Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները, որի ներկայացուցիչը ես կարգավորել եմ 8 պատերազմ և իրականացրել բազմաթիվ այլ գործողություններ։ Ես ոչինչ չգիտեմ այս կնոջ մասին և ուրիշ ոչ ոք էլ չգիտի։ Իրականում որքանով ինձ հայտնի է, ոչ ոք նրա մասին նախկինում չէր լսել, բացառությամբ այն փաստի, որ նա ակնհայտորեն ատում է Իսրայելը։ Ես չգիտեմ, թե ինչ է արել այդ կինը, ես կարգավորել եմ 8 պատերազմ Նորվեգիայի Նոբելյան կոմիտեին ուղարկված նամակներով, որոնք ստացվել են այն երկրների նախագահներից և վարչապետներից, որոնց ես օգնել եմ, և պատրաստվում եմ կարգավորել կամ հաղթանակով ավարտել ևս երկուսը՝ Իրանի և Ռուսաստան, Ուկրաինա հակամարտությունները, նշել է ամերիկյան առաջնորդը և հավելել. Իրականում ես պետք է ստանայի Նոբելյան խաղաղության 8 մրցանակ, ոչ թե ընդամենը մեկը։ Թրամփը թվարկել է ևս մի քանի իր կողմից արված առարկներ և նշել. Այս ամենով հանդերձ Նոբելյան մրցանակը այսօր շնորվեց մակում աշխատող մի լիբերալ գործչի, որի մասին ոչ ոք երբեք չէր լսել։ Դե ինչ հարգելի ռադիոլսողներ, սրանք էին ժամի գլխավոր նորությունները, մնացեք մեզ հետ, թարմ նորություններ կլինեն նաև ժամը 13-ին։

Լսիր Հայաստանի լավագույն ռադիոկայանները radioplayer.am-ում կամ ներբեռնիր Radio Player հավելվածը App Store-ից և Google Play-ից.

0: Գովաստ.
1: Եթե երբևէ մտածել եք Porsche-ի մասին, սա այն պահն է։ Նոր Porsche Cayenne Black Edition գնելիս կխնայեք 5-ից 7 միլիոն դրամ։ Լիզինգը ընդամենը 0.5% տարեկան, երաշխիքը 4 տարի, առաջին սպասարկումն անվճար է, 1 տարի կամ 15,000 կիլոմետր։ Մեքենաները քիչ են, մի ուշացեք։ Porsche Կենտրոն Երևան, Ծովակալիսակովի 32, կոտորակ 1, զանգահարեք 055 739 400 3.

0: Եթե իմանաս, որ կարող ես լավ պայմաններով տեղափոխել հիփոթեքային վարկդ կամ անշարժ գույքի գրավով վարկդ, ինչ կանես։ Իհարկե, միանգամից կգաս ID Bank, քանի որ կունենաս ցածր տոկոսադրույք եւ կստանաս քեշբեք տեղափոխվող վարկի գումարից։ Հետաքրքրեց, սպասում ենք քեզ։ Բոլոր պայմանները տես եւ դիմիր idbank.am կայքում։ ID Bank-ը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից 010-59-33-33։
1: Ուշադրություն, Երևանում Աճարյան 39 նկոտորակիոտ հասցեում իր նոր խանութ-սրահի դռները բացեց Marco Group-ը։ Հայաստանի խոշոր ներմուծողը ձեզ է առաջարկում էլեկտրատեխնիկայի մեծ տեսականի, մանրածախ և մեծածախ վաճառք և չլսված ցածր գներ։ Համեցեք Marco Group-ի նոր խանութ-սրահ Աճարյան 39 նկոտորակիոտ, նաև marco.am։
2: Գովաստ 010 250 883

0: Գովաստ.
1: Ուշադրություն, հոկտեմբերի 1-ից 31-ը կատարեք գնումներ ցանկացած վաճառակետից և պահպանեք ձեր ՀԴՄ կտրոնները։ Իմարկ ընկերության խաղարկությունը շարունակվում է։ Այս ամսվա գլխավոր ուղղությունը Արևոտ Դուբայն է։ Մասնակցելն էլ ավելի հեշտ է։ Ներբեռնեք Եգեցիկ Մարկ, Scan and Verify հավելվածը և առցանց գցեք ձեր գնումների ՀԴՄ կտրոնները։ Մրցանակների համար արժե պայքարել։ DJI Drone, հանգիստ Դիլիջանի տուն հյուրանոցում և իհարկե, ուղևորություն դեպի Դուբայ։ Հավաքեք ՀԴՄ կտրոնները, ներկայացրեք դրանք Իգեցիկ Մարկ հավելվածով և մասնակցեք խաղարկությանը։ Մանրամասները Իգեցիկ Մարկ կայքում և սոցիալական էջերում։ Իմարկ 010-300-300
2: Ջերուցման ամբողջական համակարգ Էքստերիերից։ Հոկտեմբերի 1-ից 31-ը ընտրեք ջերուցման ամբողջական համակարգը Էքստերիերից և ստացեք որակյալ լուծում իտալական ունիկալ կաստաներով արդեն 415,000 դրամից։ Գործում է անվճար չափագրում, անվճար տեղադրում, 2 տարվա երաշխիք, մինչև 12 ամիս անտոկոս ապառիկ։ Ջերմությունը սկսվում է Էքստերիերից։
3: Onex Mini. Թեթև քաշ, թեթև գին։
4: Գառնիի ցրտաշունչ առավոտները մի ուրիշ ջերմություն ունեն։ Նրանք սկսվում են խաշի սեղանի շուրջ փշրվող լավաշի ձայնով, բաժակների զրնգոցով և երկարող զրույցներով։ Խաշով օրը սկսելու մտերմացնող ավանդույթը սարի զարդում համեմված է ջերմությամբ ու գառնիի մոգական մթնոլորտով։ Սարի զարդ, ծնված քարից, կրակից և ծիրաններից։ Սարի զարդ ռեստորան, հասցե գառնի, Ազատամարտիկների խճուղի 7 կոտորակի 7։
5: 18-ամյակդ նշիր ճաշակով, նշիր հոլանիով, գինի հոլանի, երիտասարդների ընտրությունը։
6: Գովաստ 010-250-883

0: Ես, Մանդրա Մաստերը, Ռիո Արմենիա Instagram-յան եւ Facebook-յան անջերում։
1: Ուշադրություն, Կաստրոլ, Լոտոս, Ռոյալ եւ Օրլեն յուղերի պաշտոնական ներկայացուցիչ Քալանթարյան Family-ն զգուշացնում է։ Կաստրոլ, Լոտոս, Ռոյալ եւ Օրլեն ավտոյուղերը տարբերակեք բռնակից խցան ձգվող կարմիր ժապավենով, որի վրա նշված է Քալանթարյան Family։ Երկաթե տակառները եւ պոմպերը կնքված են ֆիրմային կնիքներով։ Քալանթարյան Family 091 00 70 19։

0: Կոմունալների ամսավը ճարը շատ է, խնայիր տեղադրելով Սոլարը արևային համակարգ։ Մենք առաջարկում ենք ֆինանսավորման ճկուն պայմաններ։ Զանգիր Սոլարը 8113 և ստացիր անվճար խորհրդատվություն։ Սոլարը, քո արևոտ ապագան։
1: Հեռուստացույց TCL, Սառնարան TCL, Օթորակիչ TCL, Լվացքի մեքենա TCL, Հզոր ձայն ու կրկին TCL. Ժամանակակից տեխնոլոգիաներ ամբողջ տան համար։ Բացահայտիր TCL-ի մեծ տեսականին։ TCL, ոգեշնչող հզորություն։
2: Միայն չասես, որ գնում հասնում ես փոխանակման կետ կամ բանկ, որ շահավետ փոխարժեքով փոխանակես։ Արտարժույթի առուվաճարկը կարող ես անել լավ փոխարժեքով, արագ, հարմար ու ամբողջովին առցանց trading.rate.am կայքում և rate.trading հավելվածում։ Rate Trading-ում կգտնես քեզ զրնտու փոխարժեքները։ Սկսիր հիմա։ Գործարքն իրականացվում է ID Bank PB-ի հետ։ Rate.am 010 70 10 10, ID Bank.am 010 59 33 33, ID Bank-ը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
3: Գովաստ 010 250 883.

0: Ջերուց մանկացան փոխելու ժամանակն է։ Անվճար տեղադրում էքստերիեր խանութ
1: սրահներից։
2: 55 րոպե անց մեր եթերում Avrora News-ի նոր թողարկումն է, ես Ջուլիա Ոսկանյանն եմ, բարև ձեզ։ Հայաստանի պետական եկամուտների կոմիտեն ներկայացնում է, որ համապատասխան ծածկագրերին դասվող էլեկտրաշարժիչով շարժիչային տրանսպորտային միջոցների 0% ներմուծման մաքսատուրքի դրույքաչափի կիրառման պայմանով սակագնային արտոնության քվոտայի մնացորդը 2026 թվականի հոկտեմբերի 9-ը ներառյալ, դիլեր դիստրիբյուտոր հանդիսացող սուբյեկտների քվոտայի մնացորդը 862 հատ կամ օգտագործվել է 75%-ը, դիլեր դիստրիբյուտոր չհանդիսացող սուբյեկտների քվոտայի մնացորդը 23 հատ կամ օգտագործվել է 99.86%-ը։ 2026 թվականի հոկտեմբերի 10-ի դրությամբ դիլեր դիստրիբյուտոր չհանդիսացող սուբյեկտների կողմից արդեն իսկ գրանցվել են 23 եւ ավելի ավտոմեքենաների համար լրացված ապրանքային հայտարարագրեր եւ ՄՄՕ, որոնց բաց թողումը իրականացվում է հերթականությամբ, հիմք ընդունելով գրանցման առաջնահերթությունը ըստ օրվա ժամի եւ րոպեի։ Հաղորդվում է, որ հաշվի առնելով քվոտայի մնացորդը, գրանցված հայտարարագրերի եւ ներկա պահին բաց թողնող մեքենաների քանակը դիլեր դիստրիբյուտոր չհանդիսացող սուբյեկտների համար նախատեսված քվոտան այսօր կսպարվի, հայտնել են ՊԵԿ-ից։ Իսկ ինչ միջազգային նորությունները սպորտային մեկ լուր Գերմանիայի դեմ խաղում, չգիտեի, որ դա իմ վերջին խաղն է լինելու Հայաստանի ազգային հավաքականի կազմում, հանրայինին տված հարցազրույցում այս մասին ասել է Հենրիխ Մխիթարյանը։ Հայաստանի ազգային հավաքականից հեռանալու վերաբերյալ հարցին Մխիթարյանը չի պատասխանել եւ խոստացել է բոլորին պատմել այդ մասին կարիերան ավարտելուց հետո։ Իսկ այժմ աշխարհակաղակական իրադարձությունների մասին Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինն ու ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփը կարող են առանձնազրույց ունենալ Չինաստանում կայանալիք Ասիա խաղաղօվկիանոսյան տնտեսական համագործակցության գագաթնաժողովի ժամանակ։ Այս մասին հայտնել է Ռուսաստանի նախագահի օգնական Յուրի Ուշակովը։ Նրա խոսքով Պուտին-Թրամփ հնարավոր երկկողմ հանդիպման հստակ ժամկետները դեռ չեն քննարկվել, սակայն երկու ղեկավարներն էլ շահագրգռված են սպասվող միջազգային համաժողովին մասնակցել ցելու հարցում։ Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինն էլ մեկնաբանել է ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփի հետ հեռախոսազրույցը։ Նա նշել է, որ մեծ ուշադրություն են դարձրել երկկողմ հարաբերություններին ռուս-ուկրաինական հակամարտությանը եւ դրա կարգավորման հերանկարին։ Անդրադարձը եղել Իրանի շուրջ զարգացումներին էներգետիկ ոլորտի վիճակը քննարկելիս ռուսական կողմը վերահաստատել է ամերիկյան եւ համաշխարհային շուկաներ նավթու նավթամթերք մատակարարելու պատրաստակամությունը, ընդգծել է Կրեմլի ղեկավարը։ Չինաստանի զինված ուժերն էլ պատրաստ են աջակցել ԱՄՆ բանակի հետ հարաբերությունների կայուն զարգացմանը, այս մասին ասել է Չինաստանի պաշտպանության նախարարության պաշտոնական ներկայացուցիչ Չեն Սին։ Այսպիսով պաշտոնական ներկայացուցիչը մեկնաբանել է Չինաստանի նախագահ Սի Ցինփինի խոսքերը, ով ԱՄՆ կատարած իր վերջին պետական այցի ընթացքում հայտարարել էր, որ երկու երկրների զինված ուժերը պետք է պահպանեն մշտական երկխոսություն և կատարելագործեն հաղորդակցության մեխանիզմները կանխելով ճգնաժամային իրավիճակները։ Իրանի նախագահ Մասուդ Փեզաշկյանն էլ հայտարարել է, որ մերձավոր արևելքում անհնար է հասնել իրական անվտանգության և կայունության, քանի դեռ տարածաշրջանի որևէ հատված ենթարկվում է ապակայունացնող քայլերի և տնտեսական ճնշման։ Ուղերձում Փեզաշկյանը ընդգծել է, որ տարածաշրջանային դիվանագիտությունը չպետք է սահմանափակվի միայն հանդիպումներով։ Իրանի նախագահի խոսքով այն պետք է դառնա ճգնաժամերի կարգավորման, երկխոսության պահպանման, լարվածության սրման կանխման և տարածաշրջանի երկրների միջև գործնական համագործակցության զարգացման իրական գործիք։ Հաստատվել է Ադրբեջանի և Վրաստանի պետական սահմանի սահմանազատման և սահմանագծման պետական հանձնաժողովների նոր կազմը։ Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը համապատասխան կարգադրություն է ստորագրել։ Հանձնաժողովի նախագահ է նշանակվել Ադրբեջանի արտաքին գործերի նախարարի տեղակալը, իսկ նախագահի տեղակալ Ադրբեջանի պետական սահմանապահ ծառայության պետի տեղակալը։ Թուրքիայի իշխանությունները նոյեմբերի 1-ից կզամանապակեն երեխաների կողմից սոցիալական ցանցերի օգտագործումը։ Փաստաթղթի համաձայն սոցիալական ցանցերը չեն կարողանա ծառայություններ մատուցել 15 տարեկանից ցածր երեխաներին։ 15-ից 18 տարեկան օգտատերերի համար հարթակները պետք է ստեղծեն առանձին ռեժիմ անվտանգության և գաղտնիության պաշտպանության ուժեղացված միջոցներով։ Պանամայում տեղի ունեցած երկրաշարժի հետևանքով էլ ավելի քան 25 մարդ է տուժել։ Ավելի վաղ հաղորդվել էր, որ երկրաշարժի հետևանքով երկրի տարբեր հատվածներում ենթակառուցվածքներ են վնասվել, այդ թվում ճանապարհներ, վարչական շենքեր, բնակելի տներ, եկեղեցիներ և առևտրային օբյեկտներ։ Պանամայում երկրաշարժի հետևանքով 27 մարդ թեթև վնասվածքներ է ստացել, տարհանվել է նաև 300 մարդ, վնասվել է ավելի քան 400 շենք, այդ թվում 118 կրթական հաստատություն, ասվում է հաղորդագրության մեջ։ Իշխանությունները տարերային աղետի հետևանքով հնարավոր զոհերի մասին տեղեկություններ դեռ չունեն։ Երկրաշարժը Պանամայում, նշեցնեմ, գրանցվել էր 3 հոկտեմբերի 9-ին 7.2 մագնիտուտով։ Ի դեպ, կան տեսակկադրեր, դրանք Ռադիո Ավրորայի Տելեգրամի ալիքում են։ Այսքանը, մնացեք մեզ հետ, դեռ կհանդիպենք։

Ինգը էքստերիեր խանութների ցանցից ձեռք բերեք իսպանական սալիկների նշված տեսականին հատուկ գներով 1 քառակուսի մետրը սկսած 4500 դրամից բարձր որակ իսպանական դիզայն շահավետ գին մինչև 12 ամիս 100% ապառիկ ձեր վերանորոգման սալիկները էքստերիերից

0: Գովաստ,
1: կորցրել եք ձեր ավտոմեքենայի բանալին? Մի անհանգստացեք, մենք կօգնենք։ Ավտոբանալի GTM, ավտոմեքենաների դռների անվնաս բացում, բանալիների վերականգնում եւ կրկնօրինակում ձեզ հարմար վայրում։ Ավտոբանալի GTM 099-750505 Հասցե Հակոբ Հակոբյան 2 Ջերուսման կատարելագործված մատրիցան իդեալ համակարգում է։ Գազի կաթսաների առաջատար ապրանքանիշերից ընտրեք եվրոպական անվտանգ և գերխնայող Բաքսին, հարավկորեական հզոր և ժամանակակից Նավիենը, ճապոնական նորարար տեխնոլոգիաներով Միզուդոն կամ առավել խնայող և արդյունավետ Մևերիք գազի կաթսայով ամբողջական Ջերուսման համակարգը 1, 2 կամ 3 սենյականոց ձեր բնակարանի համար գերշահավետ պայմաններով։ Ձեր տան կատարյալ եղանակը սկսվում է 1 ճիշտ որոշումից։ Իդեալ համակարգ դեպի կատարելություն։ Արի Mobile Center, գնիր iPhone 18 Pro Max 256 GB smartphone-ը 669900 դրամով, իսկ iPhone 18 Pro 256 GB smartphone-ը 619900 դրամով։ Mobile Center, բջջային հեռախոսների եւ աքսեսուարների խանութների ամենամեծ ցանցը Հայաստանում։
2: Ուշադրություն, Երևանում Աճարյան 39 կոտորակի 7 հասցեում իր նոր խանութ սրահի դռները բացեց Marco Group-ը։ Հայաստանի խոշոր ներմուծողը ձեզ է առաջարկում էլեկտրատեխնիկայի մեծ տեսականի, մանրածախ և մեծածախ վաճարկ և չլսված ցածր գներ։ Համեցեք Marco Group-ի նոր խանութ սրահ Աճարյան 39 կոտորակ 7, նաև marco.am։
1: Yandex Go-ի միջոցով պատվեր տեղադրելիս եւ երթևեկելիս վճարիր Fast Shift-ով եւ ստացիր մինչեւ 30% զեղչ յուրաքանչյուր 30 օրյա փուլի առաջին 3 ուղևորության համար։ Երևանում ամեն ուղևորությունից խնայիր մինչեւ 1000 դրամ Comfort ու Comfort Plus եւ մինչեւ 1500 դրամ Electro եւ Business սակագներով։ Գցիր Fast Shift դրամապանակդ Yandex Go-ին հենց այսօր եւ երթևեկիր մինչեւ 30% զեղչով։ Ակցիան գործում է Հականի օգոստոսի 20-ից նոյեմբերի 17-ը։ Արկային սահմանափակումներ։ Կազմակերպիչ RideTech AM SP։ Մանրամասները fastshift.am։ Fast Shift SP-ի գործունեությունը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։ Գովաստ 010 250 883

0: Kovast. Mia tork regetsz, mein hajurtok, ha vicc kamis, himter, hka jev atheri hamov. Sireri utat, vagyaj medri, arv jeraneri hamar. Rator, hamur sirumes.
1: Arachin amadrutsnate, heravirner, megavat, holni gini vajnelu, holni siroskism.
2: Ասը նոր iPhone-երից մեկը կարելի նել հոնը։ Նույն կանացիր Easy Terminal, կատարիր բանկային քարտի շվի կամ ավանդի համարում, իսկ ստացիր հնարավորություն շահելու կոնցանակը։ Easy Wallet-ով դուականանաց կստնաս 5 տոմս մասնակցության համար։ Խաղարկությունը գործ է 8 թվականի սեպտեմբերի 10-ից հոկտեմբերի 10-ը։ Մանրամները պրոմո կոդ DPKM կայքում։ Easy Pay-ը վերածվում է կենտրոնական բանկի կողմից։
0: Մարի գալու Glimmer Arefritron։ Այստեղ կա մենին հարմար գնում եք կատարելու համար։ Անվտանգության համակերպից եւ տեսական պրանքներից մինչեւ վերանորոգման պարագաներ, gaming եւ ավտոտեստամասեր։ Շուրջ 130 տաղար։ Glimmer Arefritron կենտրոն։ Հարուստականի հնգիստում ակուր մի վայր, իհար հաճել գնումներ։ Մարած եւ մեծախ։ Glimmer Grand Med Glimmer աղջմերուկ։
3: Խորը շունչ քարիր։ Սամյայն վարք չէ, դա կողնդիրների լուզումն է։ Իտեսրու վարկերի տամսական վարները ամերիայի հետ տեղափոխիր վարկերը ամերա անշարժ գույի գրավով 2% ավելի ծտոկո դրույքով, մինչև 10 տարի, նվազույն տոկոսը դրույք 13.75%։ Տեղափոխման կապված բոլոր ծախսերը կոգում ենք մենք։ Եկան փաստացի տոկոս դրույքը 4.61-ից 6.46%։ Ամերական կետեմ 0-56-11-11։ Բանկ վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կոմիտե։

0: Գովաստ.
1: Եթե երբևէ մտածել եք Porsche-ի մասին, սա այն պահն է։ Նոր Porsche Cayenne Black Edition գնելիս կխնայեք 5-ից 7 միլիոն դրամ։ Լիզինգը ընդամենը 0.5% տարեկան, երաշխիքը 4 տարի, առաջին սպասարկումն անվճար է, 1 տարի կամ 15,000 կիլոմետր։ Մեքենաները քիչ են, մի ուշացեք։ Porsche Կենտրոն Երևան, Ծովակալիսակովի 32, կոտորակ 1, զանգահարեք 055 739 400 3.
2: Շտապ գումարը պետք ու արդեն չգիտեմ ում դիմեմ։
3: Արս ջան, ոչ մեկի դիմելու կարիք չկա։ Գրավադր իր մեքենատ քեշմիով ու կարող ես մինչև 5 միլիոն դրամ ստանալ։
2: Բայց ես այդքան ժամանակ չունեմ։ Դա երկար գործընթացը ու լիքը թղթաբանություն։ Համել առանց մեքենա ո՞նց մնամ։
3: Քեշմիով գրավադրելիս մասնագետն ինքն է մոտենում քեզ հարմար վայր ու ամեն բան կազմակերպում շատ արագ, իսկ մեքենատ շարունակում է մնալ քեզ մոտ։ Դիմիր և ստացիր։ Cashmi.am 011 700 100 վերահսկվում է Կենտրոնական Բանկի կողմից։ Գովազդի պատվիրատու Global Credit։

0: Onex Mini. Թեթև քաշ, թեթև գին.
1: Վարկային սահմանաչափ ստանալու ամենահեշտ ձևը գիտես? ID Salary. Աշխատավարձդ բեր ID Bank ու կարող ես ստանալ աշխատավարձիդ մինչև 15-ապատիկի չափով վարկային սահմանաչափ, մինչև 10 միլիոն ՀՀ դրամ, որ օգտվես երբ ուզես, բայց այսքանով քո արտոնությունները չեն ավարտվում։ Իմացիր ավելին idbank.am կայքում եւ միացիր հիմա։ Բանկը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից 010-59-33-33։
2: Արագ առաքում խանութներից Yandex Go-ում։ Պատվիրեք մթերքն ու անհրաժեշտ ապրանքները տան ճանապարհին ու մոռացեք հերթերի մասին։ Բացեք խանութներ բաժինն ու հավաքեք ձեր զամբյուղը ընդամենը մի քանի հպումով։
3: Govast 010 250 883

0: Ժամը 14-ն է։
1: Ջերուցման կացը ընտրելու համար այցելիր Էքստերիեր խանութ սրահներ։
2: Ավրորա Մեդիան ներկայացնում է լուրեր։
3: Ավրորա Նյուզի հերթական թողարկումն է, նոր զարգացումների մասին տեղեկատվությամբ վերադարձել ենք ուղիղ եթերի, ստուդիայում աշխատում է Ջուլիա Ոսկանյանը, բարև ձեզ։ Հոկտեմբերի 10-ին հայտնաբերվել է ՊՆՆ զորամասի զինծառայող ԱՂԻԴ-ին հրազենային վնասվածքով։ Այս մասին հայտնում են Պաշտպանության նախարարությունից։ Դեպքի հանգամանքներն ամբողջովին բարձելու նպատակով հաղորդվում է, որ ընթանում է քննություն։ Պաշտպանության նախարարությունը վշտակցում և զորակցություն է հայտնում զինծառայողի ընտանիքի անդամներին, հարազատներին ու ծառայակիցներին։ Այժմ այլ թեմաներ։ Այսօր մենք լրումին ենք հասցնում ամուսարի երկարամյա էպոպեան և իհարկե սա հաջողության պատմություն է միանշանակ։ Այս մասին ամուսարի հանքավայրի շահագործման մեկնարկին նվիրված իր ելույթում ասել է Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը։ Նրա խոսքով պետք է նախ անդրադառնալ այն հարցին, թե ինչու ենք մենք այսօր այսպիսի հանդիսավոր միջավայրում կարողանում այս միջոցառումը կազմակերպել առանց մոտակայքում բողոքի ակցիաների։ Կարծում եմ շատ կարևոր է այս հարցին պատասխանելը։ Բոլորդ գիտեք, որ ամուսարի նախագիծը տարբեր դրսևորումներով է արտահայտվել, և ես կարծում եմ, որ նաև այդ անցած ճանապարհը պետք է վերլուծել հետագայում ներդրումային ծրագրերի հետ կապված գործելակարգեր որդեգրելու համար։ Կարծում եմ, կարևորագույն խնդիրներից մեկը այդ ամենի վերաբերյալ հանրության ընկալումը և իրազեկումը բարձրացնելն է, և մեր քաղաքականությունը խնդրի հետ առնչվելու առաջին վայրկյաններից եղել է հետևյալը. նախ պատասխան ձևակերպել հանրությանը հուզող բոլոր հարցերին, և երկրորդ ամեն ինչ անել, որ Հայաստանի քաղաքացիները հնարավորինս տեսանելի և շոշափելի կերպով այս նախագիծը համարեն նաև իրենցը։ Եկեք ի վերջո արձանագրենք, որ այն ընդերքը, որն այսօր մեր աչքի առջև դարձավ ոսկի, այդ ընդերքը Հայաստանի Հանրապետությանն է պատկանում և Հայաստանի Հանրապետության ժողովրդի սեփականությունն է։ Մեզ համար մեծագույն խնդիր է եղել ցույց տնել, որ այդ հարստությունը ծառայելու է Հայաստանի զարգացմանը և բարեկեցությանը։ Եվ իհարկե այս ներդրումային ծրագրի ճակատագիրը էական նշանակություն է ունենալու նոր այսպիսի ներդրումային ծրագրեր բերելու համար, ասել է վարչապետը։ Իսկ այժմ միջազգային նորություններ, Վլադիմիր Պուտինը Դոնալդ Թրամփին է փոխանցել Իրանի նախագահ Մասուդ Փեզեշկյանի համաձայնությամբ Թեհրանի տեսլականը հնարավոր հակամարտության լուծման վերաբերյալ, հայտնել է Կրեմլի մամուլի քարտուղար Դմիտրի Պեսկովը։ Թուրքմեստանում գագաթնե ժողովի շրջանակում Ռուսաստանի նախագահը երկու հանդիպում է անցկացրել Իրանի ղեկավարի հետ։ Դրանցից մեկի ընթացքում Պուտինը Փեզեշկյանին տեղեկացրել է առաջիկա հեռախոսազրույցի մասին։ Խոսելով Պուտին-Թրամփ հեռախոսազրույցի մասին, Պեսկովը տեղեկացրել է Թրամփին նախաձեռնությամբ հոկտեմբերի 9-ին Պուտինի հետ հեռախոսազրույցի ընթացքում ժամանակի մեծ մասը նվիրված է եղել ուկրաինական կարգավորմանը։ Իսկ այժմ վարելիքի վերաբերյալ Պուտինի և Թրամփի պայմանավորվածության վերաբերյալ արձագանքների մասին նշեցնեմ, ռուսական կողմը հաստատել է պատրաստակամությունը նավթ և նավթամթերք մատակարարելու ամերիկյան և համաշխարհային շուկաներ։ Ալտերնատիվ Գերմանիայի համար կուսակցության համանախագահ Ալիս Վայդերը ողջունել է Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի և ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփի հեռախոսազրույցի ընթացքում ձեռք բերված համաձայնությունը ԱՄՆ դիզելային վարելիքի մատակարարման վերաբերյալ։ Թրամփի գործարքը Պուտինի հետ պատժամիջոցները թուլացնում են, ավելի քան 300 000 տոննա ռուսական դիզել ապա բլոկավորված է, գները պետք է նվազեն, ահա ինչպես է դա արվում։ Քանի դեռ Գերմանիայի կանցլեր Ֆրիդրիխ Մերցը սնանկացնում է Գերմանիան պատժամիջոցներով և թանկ հեղուկացված բնական գազով, Թրամփը զբաղվում է իրական քաղաքականությամբ, հայտարարել է Վայդերը իր սոցիալական հարթակում։ Իսկ Ավստրալիան հայտարարում է, որ Թրամփի և Պուտինի գործարքից հետո իրեն ռուսական վարելիք պետք չէ, այս մասին գրում է Bloomberg-ը։ Ավստրալիայի իշխանությունները հաստատել են Ռուսաստանից վարելիքի գնման արգելքը, որպեսզի Մոսկվան օգուտ չստանա Ուկրաինայում իր պատերազմը ֆինանսավորելու համար։ Մեզ Ավստրալիայում ռուսական վարելիք պետք չէ, հայտարարել է էներգետիկայի նախարար Քրիս Բոուենը։ Մենք չենք ցանկանում, որ Վլադիմիր Պուտինը օգուտ քաղի ԱՄՆ-ի գործողություններն իրենց գործնեն, սակայն մենք չենք փոխի մեր մոտեցումը, ընդգծել է Պաշտոնյան։ Թուրքական լրատվամիջոցները հայտնել են, թե Հունաստանում ձերբակալվել է Ստամբուլի քաղաքապետարանի կոռուպցիոն գործով առանցքային մեղադրյալներից հանդիսացող Մուրադ Գյուլիբրաողլուն։ Մինչդեռ հունական ոստիկանությունը հերքել է այս տեղեկությունը, պարզաբանելով, որ տղամարդը կալանավորված չէ, իսկ Ինտերպոլը նրան ձերբակալելու և հանձնելու նպատակով միջազգային հետախուզում չի հայտարարել։ Թուրքիայի իշխանությունները նրան մեղադրում են հանցավոր խմբավորման ընդհամակցելու, փողերի լվացման և հարկերից խուսափելու մեջ։ Թուրքական մամուլը նրան որակում է որպես արդարադատությունից խուսափողանց։ Լրատվամիջոցների փոխանցումով Ստամբուլի դատարանը արդեն ներկայացրել է նրան արտահանձնելու պահանջը։ Հունական ոստիկանությունը հաստատել է, որ թուրքական կողմից ստացել է արտահանձման փաստաթղթերը, սակայն ընդգծել է, որ կասկածյալը ձերբակալված չէ։ Դե ինչ, հարգելի ռադիոլսողներ, այսքանն էինք առանձնացրել այս ժամի համար, մնացեք մեր եթերում ամենահետաքրքիրը բաց չթողնելու համար։ Լուրերի հաջորդ թողարկումը ժամը 15-ին է։

Լսիր Հայաստանի լավագույն ռադիոկայանները radioplayer.am-ում կամ ներբեռնիր Radio Player հավելվածը App Store-ից և Google Play-ից։

0: Գովաստ։
1: Քո պարտում երազանքից կաբրիոլետն եմ գտել, բայց գումարս չի երիքում։
2: Իսկ Coop Credit-ի ավտովարկի մասին լսել ես։ Մեքենան ընտրում ես Coop Credit-ից կամ այլ աճուրդից, իսկ գնելու գումարը դրամադրում է Coop Credit-ը։
1: Այսինքն գնում եմ հիմա, վճարում ամսական, ինչպես ինվարկը։
2: Այո, միանգամայն իրավացի ես։ Ընտրիր մեքենատ միջազգային աճուրդներից, իսկ ֆինանսավորումը վստահիր Coop Credit-ին, մինչև 50 միլիոն ՀՀ դրամ և մինչև 84 ամիս ժամկետով։ Մանրամասները coopcredit.am կամ 012 802 802։ Coop Credit-ը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
3: Եթե իմանաս, որ կարող ես լավ պայմաններով տեղափոխել հիփոթեքային վարկդ կամ անշարժ գույքի գրավով վարկդ, ինչ կանես։ Իհարկե, միանգամից կգաս ID Bank, քանի որ կունենաս ծածր տոկոսադրույք և կստանաս քեշբեք տեղափոխվող վարկի գումարից։ Հետաքրքրեց, սպասում ենք քեզ։ Բոլոր պայմանները տես և դիմիր idbank.am կայքում։ ID Bank-ը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից 010-59-33-33։
4: Ուշադրություն, Արաբկիրում, Հրաչյա Քոչար փողոցում գտնվող բիզնես կենտրոնում վարձակալությամբ տրվում են բարեկարգ տարածքներ իրենց հարմարություններով՝ գրասենյակային, իրավաբանական, IT, հաշվապահական և այլ ոլորտների համար, ինչպես նաև սննդի արտադրության և այլ արտադրական ու պահեստային տարածքներ։ Առկա է նաև բաց և փակ կայանատեղի։ Զանգահարեք 094 63 29 10։ Կրկնում եմ 094 63 29 10։
2: Գնումները Ռիո Մոլում, հաջորդ կանգառը Մալդիվներում, մինչև նոյ

0: Մանդրա Մաստերը, Rio Armenia Instagram-յան եւ Facebook-յան անեջերում։
1: Ուշադրություն, Castrol, Lotus, Royal եւ Orlen յուղերի պաշտոնական ներկայացուցիչ Kalantharian Family-ն զգուշացնում է։ Castrol, Lotus, Royal եւ Orlen ավտոյուղերը տարբերակեք բռնակից խցան ձգվող կարմիր ժապավենով, որի վրա նշված է Kalantharian Family։ Երկաթե տակառները եւ պոմպերը կնքված են ֆիրմային կնիքներով։ Kalantharian Family 091-00-70-19
2: Գովաստ 010 250 883

0: Ali Mobile Center. Գնիր Samsung Galaxy A18 128 GB smartphone-ը 101,900 դրամով, իսկ Samsung Galaxy Azroot 64 GB smartphone-ը 71,900 դրամով. Mobile Center, Samsung-ի պաշտոնական ներկրողը Հայաստանում.
1: Գինետանը հավաքվելու ամենասիրելի պատճառներից մեկը խաշի սեզոնի բացումն է։ Արդեն երկար տարիներ ընտանեկան բաղադրատոմսով պատրաստվող ամենահամեղ խաշը վայելելու հասցեն նույնն է։ Գյուղարինջ, Աճարյան փողոց, Երևան Սևան, Մայրուղու սկզբնամաս, Գինետուն ռեստորան։ Հեռախոս 043 610 850։
2: Արևային համակարգ առանց կանխավճարի եւ ցածր տոկոսադրույքով, այո, ճիշտ լսեցիր։ Solar-ը ընկերությունն առաջարկում է բարձրակարգ արևային համակարգ ձեռք բերելու հասանելի պայմաններ, ինչպես նաեւ անվճար մոնիթորինգի ծառայություն, սպասարկում եւ 25 տարի երաշխիք։ Զանգիր Solar-ը 8113 եւ ստացիր անվճար խորհրդատվություն, չափագրում եւ նախագծի տրամադրում։
0: Գովաստ 010 250 883

0: գովաստ։
1: Ուշադրություն Երևանում Աճարյան 39 կոտորակիոտ հասցեում իր նոր խանութ սրահի դռները բացեց Marco Group-ը։ Հայաստանի խոշոր ներմուծողը ձեզ է առաջարկում էլեկտրատեխնիկայի մեծ տեսականի, մանրածախ և մեծածախ վաճարկ և չլսված ցածր գներ։ Համեցեք Marco Group-ի նոր խանութ սրահ Աճարյան 39 կոտորակիոտ, նաև marco.am։
0: Բարի գալուստ Glinka Mall Areftri Kentron։ Այստեղ կա ամեն ինչ հարմարավետ գնումներ կատարելու համար։ Անվտանգության համակարգերից և տնտեսական ապրանքներից մինչև վերանորոգման պարագաներ, gaming և ավտոպահեստամասեր։ Շուրջ 130 տաղավար։ Glinka Mall Areftri Kentron։ Հարուստ տեսականի, հանգիստ ու մաքուր միջավայր և իհարկե հաճելի գնումներ։ Մանրածախ և մեծածախ։ Glinka Mall։ Տիգրան Մեծ, Glinka Խաչմերուկ։
2: Միայն չի ասես, որ գնում հասնում ես փոխանակման կետ կամ բանկ, որ շահավետ փոխարժեքով փոխանակես։ Արտարժույթի առուվաճարկը կարող ես անել լավ փոխարժեքով, արագ, հարմար ու ամբողջովին առցանց trading.rate.am կայքում և rate.trading հավելվածում։ Rate Trading-ում կգտնես քեզ զրնտու փոխարժեքները։ Սկսիր հիմա։ Գործարքն իրականացվում է ID Bank PB-ի հետ։ Rate.am 010 70 10 10, ID Bank.am 010 59 33 33, ID Bank-ը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
3: Միրատորկ նագեցներ, միայն 100% հավի կրծք

0: Հյուրանոցականիս, հյութեղ, խրտխրթան և անթերի համով։ Սիրելի ուտեստ ոչ միայն մեծերի, այլև երեխաների համար։ Միրատորգ, համ, որ սիրում ես։
1: Գովաստ 010 250 883

0: ժամը 15-ն է։
1: Ջերուց մանկացան փոխելու ժամանակն է։ Անվճար տեղադրում էքստերիեր խանութ սրահներից։
2: Ավրորա մեդիան ներկայացնում է լուրեր։
3: Ավրորա Նյուզն է աշխատում ուղիղ եթերում, այս պահին ներկայացնենք լուրեր աշխարից և Հայաստանում տեղի ունեցողից, լսեք մեզ ռադիո Ավրորա 100.7 և Kiss FM 88.3 հաճախականություններով, ձեզ համար էլ աշխատում է Լիլիթ Աղաջանյանը։ Ռոսպատրեբնադզորը արգելք է սահմանել վրացական մի շարք գինիների, կոնյակների, ոչ ալկոհոլային ըմպելիքներ արտադրող արտադրանքի Ռուսաստան ներմուծման և իրացման վրա։ Այս մասին հայտնում է RBK-ն հղում անելով գերատեսչության փաստաթղթին։ Փաստաթղթի համաձայն Եվրասիական տնտեսական հանձնաժողովի խորհրդի որոշմամբ սահմանվել է ժամանակավոր սանիտարական արգելք երկրի տարածքում, այն արտադրանքի ներմուծումը և շրջանառությունը, որը չի համապատասխանում ֆիզիկաքիմիական ցուցանիշներին և անվտանգության ցուցանիշների պահանջներին։ Բացի այդ արգելված արտադրանքի ցանկում ընդգրկվել են վրացական հայտնի հանքային ջուրը և վրացական արտադրության գազավորված ըմպելիքներից մեկը։ Ամբողջական ցանկին կարող եք ծանոթանալ avroranews.am կայքում։ Ինչպես ավելի վաղ հայտնել էինք, մեկնարկում է Ամուլսարի հանքավայրի շահագործումը։ Լիդիան Արմենյան ընկերության տնօրենների խորհրդում Հայաստանի Հանրապետության կառավարության ներկայացուցիչ Գնել Սանոսյան իր ելույթում ողջունելով Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանին, կառավարության օրենսդիր ու գործադիր մարմինների ներկայացուցիչներին հյուրերին, նշեց, որ օրենքերության աշխատակիցների համար անչափ կարևոր է։ Նրա խոսքով այսօրվան նախորդել է մեծաթիվ աշխատանք, բազմաթիվ խնդիրներ ու դժվարություններ, երբեմն անլուծելի թվացող հարցեր։ Վերջերս ընկերությունը կառավարությունն ու ազդագիր երեք համայնքներ կնքելու հստակեցրել են ամբողջ աշխատանքն ու ծրագիրը, որով հստակեցվել է ոչ միայն համայնքներին կտրվի տարեկան 7-ից մինչև 9 միլիոն դոլար, այլև հստակեցվել է աշխատանքի մեթոդաբանությունն ու ձևաչափը։ Գիտեք, որ կա նաև ազգային պարկի ստեղծման գաղափար, ծրագիրը, որն արդեն որոշակի ընթացք ունի և ընկերությունը համաձայնել է, պարտավորվել է, որ 5 միլիոն դոլար էլ կուղենք ազգային պարկի ստեղծման ուղղությամբ, նշել է Գնել Սանոսյանը, կարևորելով կնքված փաստաթուղթը համայնքների զարգացման տեսանկյունից։ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները պատրաստակամություն է հայտնել աջակցելու Հայաստանի ազգային անվտանգության ծառայության սահմանապահների ուսումնական ծրագրերի կատարելագործմանը։ Հայաստանի ԱԱՑ գիտաուսումնական կենտրոնի ներկայացուցիչները հանդիպումներ են ունեցել անվտանգության ոլորտի կառավարման Ժնևյան կենտրոնի և ԱՄՆ-ի պաշտպանության դեպարտամենտի վտանգների նվազեցման գործակալության պատվիրակությունների հետ։ Ազգային անվտանգության ծառայության հաղորդմամբ հանդիպումների ընթացքում քննարկվել են պետական սահմանի պահպանության սահմանապահների մասնագիտական պատրաստվածության բարձրացման և միջազգային չափանիշներին համապատասխանող կրթական համակարգի ստեղծման հարցեր։ Բացի այդ, 2026 թվականի սեպտեմբերին Հայաստանի ազգային անվտանգության ծառայության սահմանապահ զորքերի և գիտաուսումնական կենտրոնի ներկայացուցիչները ուսումնական այցով եղել են Ֆինլանդիայում։ Հայաստանի ազգային հավաքականի բոլոր ժամանակների լավագույն ռմբարկու նախկին ավագ Միլանի Ինտերի կիսապաշտպան Հենրիխ Մխիթարյանը Հայաստանի հանրայինին տված լայնածավալ հարցազրույցում անդրադարձել է մանկության հուշերին։ Հոր Համլետ Մխիթարյանի թողած ազդեցությանը անգլիական ակումբներ տեղափոխություններին, Ժոզե Մաուրինյոյի հետ աշխատանքի բարդություններին և այլ հետաքրքրաշարժ դրվագների։ Խոսելով մանկության երազանքի Անգլիայի Պրեմիեր Լիգայում հանդես գալու և Պորտուգալացի մասնագետ Մաուրինյոյի հետ ունեցած աշխատանքային բարդությունների մասին հայ ֆուտբոլիստը նշել է. Մանկությանս երազանքն է եղել խաղալ Անգլիայում Արսենալում, Բորուսիայից հեռանալիս արդեն առաջարկ ունեի հենց Արսենալից, որ ինչ-ինչ պատճառներով չիրականացավ։ Այդ պատճառները մինչ այսօր լիովին չգիտեմ, ամեն բան պատրաստ էր, գործակալը զբաղվում էր այդ հարցերով, սակայն եկավ մի պահ, երբ ասացին, որ մտափոխվել են և ֆիքսվել այլ խաղացողի վրա։ Բայց հենց հաջորդ օրը Մանչեսթեր Յունայթեդի տարբերակը ի հայտ եկավ, հնարավոր է սխալ ժամանակահատվածում էի հայտնվել անգլիական այդ գրանտներում, հնարավոր է չգիտեի ինչպես պետք է աշխատել Ժոզե Մաուրինյոյի հետ, բայց դժվարությունների ֆոնին երեք տիտղոս նվաշեցի այնտեղ։ Դրանք բացեցին աչքերս և տղամարդ դարձրին ինձ ֆուտբոլային աշխարում, Մաուրինյոյի հետ տարաձայնություններս ինձ ավելի ուժեղ դարձրին, նշել է Հենրիխ Մխիթարյանը։ Իրանի գերագույն ղեկավարի խորհրդական Ալի Ակբար Ֆելայեթին ԱՄՆ-ի պետքարտուղար Մարկո Ռուբիոյին մեղադրել է երկակի ստանդարտներ կիրառելու մեջ, զուգահեռներ անցկացնելով հին Հունաստանի դիմադրության փառաբանման և իրանցի ժողովրդի տոկունության հասցեին հնչող քննադատությունների միջև։ Ըստ նրա, սեփական դիմադրությունը փառաբանել, իսկ հակառակորդինը դատապարտելը քաղաքակրթվածության նշան չէ, այլ փիլիսոփայության ծառայեցում գերիշխող շահերին։ Պարոն Ռուբիո, ձեր խնդիրը իսլամական հեղափոխությունը չէ, հավելել է Իրանի գերագույն ղեկավար խորհրդականը։ Այս ժամի համար առանձնացրել էինք այսքանը, մնացեք Ավրորա Նյուզի հետ, որպեսզի բաց չթողնեք ամենակարևոր շնորությունները, կհանդիպենք մեկ ժամ անց։

Լսիր Հայաստանի լավագույն ռադիոկայանները radioplayer.am-ում կամ ներբեռնիր Radio Player հավելվածը App Store-ից և Google Play-ից.

0: Գովազդ.
1: Եթե իմանաս, որ կարող ես լավ պայմաններով տեղափոխել հիփոթեքային վարկդ կամ անշարժ գույքի գրավող վարկդ, ինչ կանես? Իհարկե, միանգամից կգաս ID Bank, քանի որ կունենաս ցածր տոկոսադրույք եւ կստանաս քեշբեք տեղափոխվող վարկի գումարից։ Հետաքրքրեց, սպասում ենք քեզ։ Բոլոր պայմանները տես եւ դիմիր idbank.am կայքում։ ID Bank-ը վերահսկվում է ՀՀ Կենտրոնական Բանկի կողմից 010 59 33 33։
2: 18-ամյակդ նշիր ճաշակով, նշիր հոլանիով, գինի հոլանի, երիտասարդների ընտրությունը։
3: Կորցրել եք ձեր ավտոմեքենայի բանալին։ Մի անհանգստացեք, մենք կօգնենք։ Ավտոբանալի GTM, ավտոմեքենաների դռների անվնաս բացում, բանալիների վերականգնում եւ կրկնօրինակում ձեզ հարմար վայրում։ Ավտոբանալի GTM 099 75 05 05, հասցե Հակոբ Հակոբյան 2։
4: Օնեքսի հետ օթային առաքումների համար 490 դրամ վճարելն արդեն իրական է։ Պատվիրեք մինչև 1 կիլոգրամ ապրանքներ ԱՄՆ-ից ու Եվրոպայից 100 գրամը 490 դրամով, իսկ Չինաստանից 690 դրամով։ Օնեքս Մինի, թեթև քաշ, թեթև գին։
5: Ուշադրություն, Արաբկիրում Հրաչյա Քոչար փողոցում գտնվող բիզնես կենտրոնում վարձակալությամբ տրվում են բարեկարգ տարածքներ իրենց հարմարություններով՝ գրասենյակային, իրավաբանական, IT, հաշվապահական եւ այլ ոլորտների համար, ինչպես նաեւ սննդի արտադրության եւ այլ արտադրական ու պահեստային տարածքներ։ Արկա է նաեւ բաց եւ փակ կայանատեղի։ Զանգահարեք 094 63 29 10։ Կրկնում եմ՝ 094 63 29 10։
3: Գովաստ 010 250 883

0: Ձեզ ըստ։
1: Եթե երբևէ մտածել եք Porsche-ի մասին, սա այն պահն է։ Նոր Porsche Cayenne Black Edition գնելիս կխնայեք 5-ից 7 միլիոն դրամ։ Լիզինգը ընդամենը 0.5% տարեկան, երաշխիքը 4 տարի, առաջին սպասարկումն անվճար է, 1 տարի կամ 15,000 կիլոմետր։ Մեքենաները քիչ են, մի ուշացեք։ Porsche Կենտրոն Երևան, Ծովակալիսակովի 32, կոտորակ 1, զանգահարեք 055 739 400 3.
2: Աշնան օրերի հետ մեկնարկում է նաև խաշի սեզոնը։ Յասամանի ամենահամեղ խաշը կարող եք վայելել Ծաղկաձորի ցրտաշունչ արավոտներին, Սևանի արեղծվածային տեսարանով կամ Երևանի Գողտրիկ ու հանգիստ անկյունում։ Յասաման ռեստորաններում։ Հեռախոս 055 80 33 44։
1: Ուշադրություն, հոկտեմբերի 1-ից 31-ը կատարեք գնումներ ցանկացած վաճառակետից և պահպանեք ձեր ՀԴՄ կտրոնները։ Իմարկ ընկերության խաղարկությունը շարունակվում է։ Այս ամսվա գլխավոր ուղղությունը Արևոտ Դուբայն է։ Մասնակցելն էլ ավելի հեշտ է։ Ներբեռնեք Եգեցիկ Մարկ, Scan and Verify հավելվածը և առցանց գցեք ձեր գնումների ՀԴՄ կտրոնները։ Մրցանակների համար արժե պայքարել։ DJI Drone, հանգիստ Դիլիջանի տուն հյուրանոցում և իհարկե ուղևորություն դեպի Դուբայ։ Հավաքեք ՀԴՄ կտրոնները, ներկայացրեք դրանք Իգեցիկ Մարկ հավելվածով և մասնակցեք խաղարկությանը։ Մանրամասները Իգեցիկ Մարկ կայքում և սոցիալական էջերում։ Իմարկ 010 300 300. 10 նոր iPhone-ներից մեկը կարող է լինել քոնը։ Նույնականացիր EasyPay terminal-ով, կատարիր բանկային քարտի հաշվի կամ ավանդի համալրում և ստացիր հնարավորություն շահելու քո մրցանակը։ Easy Wallet-ով նույնականանալիս կստանաս 5 տոմս մասնակցության համար։ Խաղարկությունը գործում է սույն թվականի սեպտեմբերի 10-ից հոկտեմբերի 10-ը։ Մանրամասները promo.easypay.am կայքում։ EasyPay ՍՊ-ն վերահսկվում է ՀՀ Կենտրոնական Բանկի կողմից։
3: Գովաստ 010 250 883

0: Ճակավազտ.
1: Սառնարանը մի տեղից։
2: Լամինատը մյուսից։
1: Բադրները, սալիկները, կահույքը։
2: Ինչու այսքան բարդացնել? Արի Դոմուս, ամեն ինչ մեկ վայրից, հիմա արդեն ավելի շահավետ պայմաններով և 12 ամիս անտոկոս ապառիկի հնարավորությամբ։ Դոմուս, ամեն ինչ քո սրտով։
3: Արի Mobile Center, գնիր Samsung Galaxy A18 128 GB սմարթֆոնը 101,900 դրամով, իսկ Samsung Galaxy A08 64 GB սմարթֆոնը 71,900 դրամով։ Mobile Center, Samsung-ի պաշտոնական ներկրողը Հայաստանում։
4: Քո պարտում երազանքիս կաբրիոլետն եմ գտել, բայց գումարս չի երիքում։
5: Իսկ Coop Credit-ի ավտովարկի մասին լսել ես։ Մեքենան ընտրում ես քո պարտից կամ այլաճուրտից, իսկ գնելու գումարը դրամադրում է Coop Credit-ը։
4: Այսինքն գնում եմ հիմա, վճարում ամսական, ինչպես ինվարկը։
5: Այո, միանգամայն իրավացի ես։ Ընտրիր մեքենատ միջազգային աջուրդներից, իսկ ֆինանսավորումը վստահիր Coop Credit-ին, մինչև 50 միլիոն ՀՀ դրամ և մինչև 84 ամիս ժամկետով։ Մանրամասները coopcredit.am կամ 012 802 802։ Coop Credit-ը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
6: Իմ երկիրը սկսվում է իմ տնից։ Երբ փոքր էի, նայում էի ամպերին ու մտովի պատկերներ էի կառուցում։ Հիմա, երբ կառուցում եմ իմ տունը էքստերիերի հետ, չեմ հրաժարվել մանկական սովորությունիցս։ Սառն ու անտարբեր իրականության մեջ միայն տունն է պարգևում այն ջերմությունը, որը մեզ ստիպում է վերադառնալ և կարոտած բացել դուռը։

0: Ուսման կացը ընտրելու համար այցելիր Էքստերիեր խանութ Սրահներ։
1: Ավրորա Մեդիան ներկայացնում է Լուրեր։
2: Բարև ձեզ, ուղիղ եթերում լրատվության ժամը, ձեզ համար էլ աշխատում է Լիլիթ Աղաջանյանը։ Տրվել է Ամուլսարի ոսկու հանքավարի շահագործման մեկնարկը, հայտնել է վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը իր սոցիալական էջերում հրապարակելով տեսանյութ, նշվում է, որ վարչապետը շրջայց է կատարել բացահանքի տարածքում, ծանոթացել հանքավարի շահագործման համար ստեղծված պայմաններին, հաջորդիվ կայացել է Ամուլսարի առաջին ոսկու կորզման և ձուլման հանդիսավոր արարողությունը, որով ազդարարվել է հանքավարի շահագործման մեկնարկը։ Ամուլսարի ծրագրի շահագործումից կառավարության հաշվարկներով պետական բյուջե վճարվելիք տարեկան հարկերը, տուրքերը և ռոյալթին կկազմեն 130 միլիոն դոլար, ծրագիրը նաև տարեկան շուրջ 1.5% դրական ազդեցություն կարող է ունենալ Հայաստանի համախառն ներքին արդյունքի վրա, այս մասին հայտարարել է Էկոնոմիկայի նախարար Գևորգ Պապոյանը։ Նախարարի խոսքով ծրագրում ներդրվել է ավելի քան 750 միլիոն դոլարի շահագործման փուլում նախատեսվում է ավելի քան 210,000 ունցիա ոսկու արտադրություն։ Նա ծրագիրը բնութագրել է որպես պետություն մասնավոր համագործակցության կարևոր օրինակ, ընդգծելով Հայաստանում միջազգային չափանիշներին համապատասխան արտադրություն կազմակերպելու հնարավորությունը։ Պահպանելով նաև բնապահպանական պահանջները, Պապոյանի գնահատմամբ Ամուլսարի նշանակությունը միայն ներդրումներով և հարկային մուտքերով չի կարևորվում։ Նրա խոսքով ծրագրի շրջանակում ձևավորված միջավայրը Հայաստան է բերել նոր ապրանքանիշեր, չափանիշներ, բիզնեսի վարման մշակույթ, զարգացման հնարավորություններ, ստեղծելով նաև տնտեսության այլ ճյուղերի համար։ Ամուլսարի ծրագրի իրականացումը հնարավորություն է ցույց տալու, որ հանքարդյունաբերությունն ու զբոսաշրջությունը կարող են գործել կողք-կողքի, չխանգարելով միմյանց և չխաթարելով բնությունը։ Այս հայտարարությունն էլ արել է տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարար Դավիթ Խուդատյանը։ Նախարարը անդրադառնալով նաև հանքավարի շահագործման Վայոց ձորի և Սյունիքի մարզերի հարակից բնակավայրերի համար բացվող հնարավորություններին։ Սա առաջին հերթին բավական բարձր վարձատրվող հազարավոր աշխատատեղեր են, համայնքների կայուն մասնահանումներ, որոնք էականորեն փոխելու են հանքավայրի հարակից բնակավայրի դիմագիծը, ընդգծել են։ Նախարար Խուդատյանի խոսքով ծրագրի տնտեսական ազդեցությունը զգալու են նաև հանքավայրից հեռու բնակվող քաղաքացիները։ Նա ակնկալվող փոփոխությունները կապել է հարկային մուտքերով ֆինանսավորվող դպրոցների, մանկապարտեզների, ճանապարհների, այլ խոշոր ենթակառուցվածքների և սոցիալական ծրագրերի հետ։ Զինծառայողի մահվան դեպքի արդիվ նախաձեռնվել է քրեական վարույթ, կատարվում է նախաքննություն, այս մասին հայտնել են Հայաստանի քնչական կոմիտեից։ Հիշեցնենք, ավելի վաղ հայտնել էինք, որ այսօր հայտնաբերվել է Պաշտպանության նախարարության զորամասերից մեկի զինծառայողի դին հրազենային վնասվածքով, դեպքի հանգամանքները ամբողջովին պարզվելու նպատակով ընդհանում է քննություն։ Իրանը ցանկանում է անդամակցել ԱՊՀ-ին և առաջարկում է համագործակցության նոր ձևաչափ։ Իրանի նախագահ Մասուդ Փեզեշկյանը առաջարկել է ընդլայնել համագործակցությունը անկախ պետությունների համագործակցության հետ և ստեղծել ԱՊՀ+1 ձևաչափը Թերանի մասնակցությամբ։ Տարածաշրջանային դիվանագիտությունը պետք է չսահմանափակվի հանդիպումներով, այլ օգնի կարգավորել ճգնաժամերը, պահպանի կապերը, կանխի հակամարտությունների էսկալացիան և զարգացնի գործնական համագործակցությունը, ասել է Փեզեշկյանը։ Թերանում նշել են, որ Իրանը կարող է դառնալ այն ուղիներից մեկը, որը Կենտրոնական Ասիան ու Եվրասիան կապում է ծովային ուղիներին, Պարսից և Օմանի ծոցերի նավահանգիստների, մասնավորապես Չաբահարի միջոցով։ ԱՄՆ-ի, Ֆլորիդա և Ալաբամա նահանգներում էլ ավելի քան 750,000 մարդ զրկվել է էլեկտրամատակարարումից Իսայա Փոթորիկի պատճառով, Քամու առավելագույն արագությունը կազմում է ժամում մոտ 169 կիլոմետր։ Ընդհանուր առմամբ Միացյալ Նահանգներում ավելի քան 840,000 մարդ է մնացել առանց էլեկտրամատակարարման։ ԱՄՆ-ի փոթորիկների ազգային կենտրոնի տվյալներով Իսայասը կարող է ուժգնանալ վերածվելով ավելի հզոր փոթորիկի։ Հարգելի վարորդներ և համակաղաքացիներ, հիմա հրավիրում եմ բոլորի ուշադրությունը Հայաստանում կայանալիք ՄԱԿ-ի կենսաբազմազանության մասին կոնվենցիայի կողմերի 10-րդ համաժողովի COP17-ի նախապատրաստական աշխատանքներով պայմանավորված վաղը, հոկտեմբերի 11-ին առավոտյան ժամը 9-ից մինչև ցերեկը ժամը 15-ը, մայրաքաղաքի մի շարք փողոցներում երթևեկությունը ամբողջությամբ կամ մասնակի ժամանակավորապես սահմանափակվելու է։ Մասնավորապես երթևեկության սահմանափակումներ կգործեն հետևյալ ճանապարհահատվածներում. Ծիծեռնակաբերդի խճուղի Բրազիլիայի հրապարակ, Աթենքի փողոց, Իսակովի պողոտա, հաղթանակի կամուրջ. Մաշտոցի պողոտա, Պարոնյան Պրոշյան փողոցներ, Ուրուգվայի հրապարակ, Արգիշտի, Գրիգոր Լուսավորչի, Բեյրութի, Իտալիայի փողոցներ, Վազգեն Սարգսյան փողոց, Հանրապետության հրապարակ, նաև Նալբանդյան, Թումանյան, Աբովյան, Արամի փողոցներ. ՆԳՆ ոստիկանությունը հորդորում է վարորդներին նախապես պլանավորել երթուղիները, հնարավորության դեպքում օգտվել այլ ընտրանքային ճանապարհներից, պահպանել ճանապարհային երթևեկության կանոններն ու հետևել պարեկային ծառայողների ցուցումներին. Ամբողջական ցանկը avroranews.am կայքում է կարող եք ծանոթանալ։ Իսկ մեր հաջորդ հանդիպումը մեկ ժամ անց է։

Լսիր Հայաստանի լավագույն ռադիոկայանները Radio Player.am-ում կամ ներբեռնիր Radio Player հավելվածը App Store-ից և Google Play-ից.

0: Գովաստ.
1: Սոլարան արևային էներգիայի ոլորտում է արդեն երկար տարիներ, առաջարկելով բարձրակարգ արևային համակարգեր, մասնագիտական նախագծում, տեղադրում և սպասարկում։ Ընտրիր տարիների փորձը, որակը և 25 տարվա երաշխիքը։ Զանգիր Սոլարա 8113 և ստացիր անվճար խորհրդատվություն, չափագրում և նախագծի տրամադրում։
2: Ուշադրություն, Castrol, Lotus, Royal և Orlen յուղերին պաշտոնական ներկայացուցիչ Kalantharian Family-ն զգուշացնում է։ Castrol, Lotus, Royal և Orlen ավտոյուղերը տարբերակեք բռնակից խցան ձգվող կարմիր ժապավենով, որի վրա նշված է Kalantharian Family։ Երկաթե տակառները և պոմպերը կնքված են ֆիրմային կնիքներով։ Kalantharian Family 091-00-70-19
3: Առաջին ժամադրությունը տե Հրավիրիր նրան մեկ գավաթ հոլանի գինի վայելելու։ Հոլանի, սիրո սկիզբը։
4: Onyx Mini, թեթև քաշ, թեթև գին։
5: Գնումները Ռիո Մոլում, հաջորդ կանգառը Մալդիվներում։ Մինչև նոյ

0: հաջողվաստ։
1: Ուշադրություն Երևանում Աճարյան 39 նկոտորակի 7 հասցեում իր նոր խանութ սրահի դռները բացեց Marco Group-ը։ Հայաստանի խոշոր ներմուծողը ձեզ է առաջարկում էլեկտրատեխնիկայի մեծ տեսականի, մանրածախ և մեծածախ վաճառք և չլսված ցածր գներ։ Համեցեք Marco Group-ի նոր խանութ սրահ Աճարյան 39 նկոտորակ 7, նաև marco.am։
0: Ուշադրություն, Արաբկիրում, Հրաչակոչար փողոցում գտնվող բիզնես կենտրոնում վարձակալությամբ տրվում են բարեկարգ տարածքներ իրենց հարմարություններով, գրասենյակային, իրավաբանական, IT, հաշվապահական և այլ ոլորտների համար, ինչպես նաև սննդի արտադրության և այլ արտադրական ու պահեստային տարածքներ, առկա է նաև բաց և փակ կայանատեղի, զանգահարեք 094-63-29-10, կրկնում եմ 094-63-29-10.
2: Միայն չասես, որ գնում հասնում ես փոխանակման կետ կամ բանկ, որ շահավետ փոխարժեքով փոխանակես։ Արտարժույթի առուվաճարկը կարող ես անել լավ փոխարժեքով, արագ, հարմար ու ամբողջովին առցանց trading.rate.am կայքում և rate.trading հավելվածում։ Rate Trading-ում կգտնես քեզ զրնտու փոխարժեքները։ Սկսիր հիմա։ Գործարքն իրականացվում է ID Bank PB-ի հետ։ Rate.am 010-70-10-10 ID Bank.am 010-59-33 33 ID Bank-ը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։ Գովաստ 010 250 883

0: Barry Payasten. This is your station. Your station. Kiss FM.
1: Ջերուսման ամբողջական համակարգ էքստերիերից սկսած 415,000 դրամից. Ձեր բնակարանի ջերմությունը էքստերիերից.

0: Գովազդ.
1: Եթե երբևէ մտածել եք Porsche-ի մասին, սա այն պահն է։ Նոր Porsche Cayenne Black Edition գնելիս կխնայեք 5-ից 7 միլիոն դրամ։ Լիզինգը ընդամենը 0.5% տարեկան, երաշխիքը 4 տարի, առաջին սպասարկումն անվճար է, 1 տարի կամ 15,000 կիլոմետր։ Մեքենաները քիչ են, մի ուշացեք։ Porsche Կենտրոն Երևան, Ծովակալիսակովի 32, կոտորակ 1, զանգահարեք 055 739 400 3. Եթե իմանաս, որ կարող ես լավ պայմաններով տեղափոխել հիփոթեքային վարկդ կամ անշարժ գույքի գրավով վարկդ, ինչ կանես։ Իհարկե, միանգամից կգաս ID Bank, քանի որ կունենաս ցածր տոկոսադրույք և կստանաս քեշբեք տեղափոխվող վարկի գումարից։ Հետաքրքրեց, սպասում ենք քեզ։ Բոլոր պայմանները տես և դիմիր idbank.am կայքում։ ID Bank-ը վերահսկվում է ՀՀ Կենտրոնական Բանկի կողմից 010-59-33-33։
2: Գառնիի ցրտաշունչ առավոտները մի ուրիշ ջերմություն ունեն։ Նրանք սկսվում են խաշի սեղանի շուրջ փշրվող լավաշի ձայնով, բաժակների զրնգոցով և երկարող զրույցներով։ Խաշով օրը սկսելու մտերմացնող ավանդույթը Սարիզարդում համեմված է ջերմությամբ ու Գառնիի մոգական մթնոլորտով։ Սարիզարդ, ծնված քարից, կրակից և ծիրաններից։ Սարիզարդ ռեստորան, հասցե Գառնի, Ազատամարտիկների խճուղի 7 կոտորակ 7։
3: Հոկտեմբերի 1-ից 15-ը էքստերիեր խանութների ցանցից ձեռք բերեք իսպանական սալիկների նշված տեսականին հատուկ գներով, 1 քառակուսի մետրը սկսած 4500 դրամից, բարձր որակ, իսպանական դիզայն, շահավետ գին, մինչև 12 ամիս անտոկոս ապառիկ, ձեր վերանորոգման սալիկները էքստերիերից։
1: Գովաստ 010-250-883.
4: If the energy is right, just come my way. Baby, touch me

0: ցանկացան փոխելու ժամանակն է։ Անվճար տեղադրում էքստերիեր խանութ
1: սրահներից։
2: Բարև ձեզ, ուղիղ եթերում լրատվության ժամը, այժմ կարևոր և ուշագրավ իրադարձությունների մասին, որոնք տեղի են ունեցել վերջին ժամվա ընթացքում, ձեզ համար էլ աշխատում է Լիլիթ Աղաջանյանը։ Կիևը բալիստիկ հրթիռների հարձակման տանկ է, կանգ է առել մետրոն և էլեկտրատրանսպորտի մի մասը։ Հրթիռները ընթրչում Կիևի ուղությամբ, կիրառվում է նաև ցիրկոն գերձայնային զենք, հարձակման թիրախը էներգետիկան է, մասնավորապես ջերմա էլեկտրակայանները։ Կիևում և մարզերում էներգահամակարգին հասցված հարվածների պատճառով մասշտաբային անջատում է բլեքաութ, տրոլեյբուսները կանգնել են, մետրոն ևս պոմպերի անջատման պատճառով առաջացել ջրամատակարարման խափանումներ։ Ուկրէներգոն հայտարարել է, որ վերականգնողական աշխատանքները արդեն ընթանում են, սակայն էլեկտրամատակարարման վերականգնման համար զգալի ժամանակ կպահանջվի։ Արտաքին սնուցման աղբյուրներից լարման բացակայության պատճառով ժամանակավորապես կանգնեցվել է Կիևի գնացքների և մետրոյի բոլոր գծերը։ Չեն աշխատում շարժասանդուղքները, այս մասին հայտնել են Կիևի քաղաքային վարչակազմից։ Ուկրաինական դրոններն էլ հերթական անգամ հարվածել են Սամարա նավթային հսկային, այս մասին հայտնում են ուկրաինական ալիքները, նշելով, որ սա ռուսական նավթային ենթակառուցվածքի կարևորագույն հանգույցն է, որտեղ ընդունում, պահում և խառնում են նավթը, այդ թվում յուրլաստ տեսակի արտադրության համար։ Այժմ Կիևում ամենալավն է լսվում, թե ինչ է նշանակում Ռուսաստանի նավթամթերքի վաճառքի թույլտվություն, այս հայտարարությունն է արել Ուկրաինայի նախագահ Զելենսկին։ Ուժեղ ազդակներ են պահանջվում Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներից, Եվրոպայից, մյուս գործընկերներից ի աջակցություն Ուկրաինայի և ի սահմանափակում ռուսական պատերազմելու կարողության, հայտարարում է Զելենսկին։ Ռուսաստանի և ԱՄՆ-ի նախագահներ Վլադիմիր Պուտինի և Դոնալդ Տրամպի հոկտեմբերի 9-ին կայացած հեռախոսազրույցի մեծ մասը նվիրված է եղել Ուկրաինայի հակամարտության կարգավորմանը։ Այս մասին էլ հայտարարել է Կրեմլի մամուլի քարտուղար Դմիտրի Պեսկովը, նրա խոսքով ուկրաինական ճգնաժամի կարգավորման շուրջ քննարկումը տեղի է ունեցել ԱՄՆ-ի նախագահի նախաձեռնությամբ։ Հիշեցնենք, որ ավելի վաղ Ռուսաստանի Դաշնության նախագահի օգնական Յուրի Ուշակովը երկրների ղեկավարների զրույցը որակել էր որպես ջերմ ու ընկերական զրույցը մոտ կես ժամով ավելի երկար է եղել, քան նրանց նախորդ հեռախոսազանգը։ Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևն էլ ընդունել է Չեչնիայի հանրապետության ղեկավար Ռամզան Կադիրովին, կողմերը նշել են ադրբեջանցի և չեչեն ժողովուրդների միջև պատմական եղբայրական կապերը և Ալիևի ու Կադիրովի դերը հարաբերությունների ամրապնդման գործում։ Կադիրովը ցավակցություն է հայտնել 2024 թվականի դեկտեմբերին Բաքու Գրոզնի ինքնաթիռի կործանման կապակցությամբ։ Ալիևն էլ իր հերթին նշել Չեչնիայի հաջողությունները կայունության և անվտանգության ապահովման, ինչպես նաև տնտեսական և սոցիալական զարգացման գործում։ Վրաստանի երրորդ նախագահ Միխայլ Սահակաշվիլին հայտարարել է, թե Ռուսաստանը աղետալի պարտություն է կրել 2008 թվականի օգոստոսյան պատերազմում, ինչպես փոխանցում է Գրուզիա Օնլայնը, նա համապատասխան գրառում է կատարել սոցիալական ցանցի իրեջում։ Նրա խոսքով, չնայած ուժերի ակնհայտ թվային գերակշռությանը, Ռուսաստանին այդպես էլ չհաջողվեց տապալել վրացական պետականությունը, խաթարել երկրի անկախությունն ու ազատությունը, ինչպես նաև փոխել Վրաստանի քաղաքական ուղեկիցն ու հասնել իր առջև դրված նպատակներին։ Սահակաշվիլու խոսքով 2008 թվականի իրադարձությունները ցույց տվեցին, որ Վրաստանին հնարավոր չէ կոտրել, իսկ ժողովրդին նա համարել է հաղթանակի համար ծնված։ Հայաստանում Ամուլսարի ոսկու արդյունահանման ծրագրի իրականացման ընթացքում ներդրվել է շուրջ 750 միլիոն դոլար Ամուլսարում լրագրողների զրույցում, այս մասին հայտարարել է Լիդիան Արմենյան ընկերության հիմնադիր և գործադիր տնօրեն Հայկ Ալոյանը։ Նրա խոսքով 21 տարի առաջ, երբ նոր էին մեկնարկում երկրաբանահետախուզական աշխատանքները, ինքը չէր կարող պատկերացնել, որ նախագիծը նման մասշտաբներ կստանա և այդքան կարևոր կդառնա պետության ու տեղական համայնքների համար։ Ալոյանը ընդգծել է, որ համոզված է եղել նախագիծը հնարավոր է իրականացնել առանց շրջակա միջավայրի վնաս հասցնելու և տեղի համայնքներին էական սոցիալական աջակցություն ցուցաբերելով։ Հենց այդ պատճառով էլ նրա խոսքով տարիներ շարունակ ինքը պայքարել է ծրագրի մեկնարկին հասնելու համար։ Պատասխանելով հանքավայրի մշակման նախապատրաստական փուլում բնապահպանական կազմակերպությունների և տեղի բնակիչների դիմադրության մասին հարցին, Ալոյանը նշել է, որ համայնքների հետ հարաբերությունները հաջողվել է աստիճանաբար փոխել տևական աշխատանքի և բաց երկխոսության շնորհիվ։ Միևնույն ժամանակ Հայկ Ալոյանը չի պնդել, թե նախկին բողոքի ակցիաները արհեստականորեն են կազմակերպված եղել։ Նրա խոսքով ինքը չի վերլուծել այդ հարցը և հիմա չի կարող հստակ գնահատական տալ, թեև չի բացառում, որ նախագծի դեմ պայքարում կարող էր լինել նաև արհեստական տար։ Մտահոգությունները, այդ թվում ջրի որակի հետ կապված փարատելու գլխավոր միջոցը, Ալոյանը համարեց գործնական արդյունքները։ Նրա համոզմամբ հենց իրական աշխատանքն ու արտադրության մեկնարկը պետք է ցույց տան, թե որքանով էին հիմնավոր տեղացիների մտավախությունները։ Այդ ժամի համար այսքանն էինք առանձնացրել, մնացեք Ավրորա Նյուզի հետ մշտապես տեղեկացված լինելու նոր զարգացումների մասին։ Կհանդիպենք մեկ ժամ անց։

Լսիր Հայաստանի լավագույն ռադիոկայանները Radio Player կետայեմում կամ ներբեռնիր Radio Player հավելվածը App Store-ից և Google Play-ից. New truck, big

0: Պատկովստ։
1: Ուշադրություն, հոկտեմբերի 1-ից 31-ը կատարեք գնումներ ցանկացած վաճառակետից և պահպանեք ձեր ՀԴՄ կտրոնները։ Իմարկ ընկերության խաղարկությունը շարունակվում է։ Այս ամսվա գլխավոր ուղղությունը Արևոտ Դուբայն է։ Մասնակցելն էլ ավելի հեշտ է։ Ներբեռնեք Եգեցիկ Մարկ, Scan and Verify հավելվածը և առցանց գցեք ձեր գնումների ՀԴՄ կտրոնները։ Մրցանակների համար արժե պայքարել։ DJI Drone, հանգիստ Դիլիջանի տուն հյուրանոցում և իհարկե, ուղևորություն դեպի Դուբայ։ Հավաքեք ՀԴՄ կտրոնները, ներկայացրեք դրանք Իգեցիկ Մարկ հավելվածով և մասնակցեք խաղարկությանը։ Մանրամասները Իգեցիկ Մարկ կայքում և սոցիալական էջերում։ Իմարկ 010-300-300
2: Օնեքսի հետ օթային առաքումների համար 490 դրամ վճարելն արդեն իրական է։ Պատվիրեք մինչև 1 կիլոգրամ ապրանքներ ԱՄՆ-ից ու Եվրոպայից 100 գրամը 490 դրամով, իսկ Չինաստանից 690 դրամով։ Օնեքս Մինի, թեթև քաշ, թեթև գին։
1: Ուշադրություն, Կաստրոլ, Լոտոս, Ռոյալ և Օրլեն յուղերի պաշտոնական ներկայացուցիչ Քալանթարյան Family-ն զգուշացնում է։ Կաստրոլ, Լոտոս, Ռոյալ և Օրլեն ավտոյուղերը տարբերակեք բռնակից խցան ձգվող կարմիր ժապավենով, որի վրա նշված է Քալանթարյան Family։ Երկաթե տակառները և պոմպերը կնքված են ֆիրմային կնիքներով։ Քալանթարյան Family 091-00-70-19
3: 18-ամյակդ նշիր ճաշակով, նշիր հոլանիով, գինի հոլանի, երիտասարդների ընտրությունը։
4: Ցուրտը թող դրսում, ջերմությունը գտիր դոմուսում, կաթսաներ, մարտկոցներ, ջերուցման համակարգեր, էլեկտրական տաքացուցիչներ և ջերուցման համար անհրաժեշտ ամեն ինչ մեկ վայրում, դոմուսում, շտապիր դոմուս, ամեն ինչ քո սրտով։
5: Գովաստ 010-250-883
6: You don't get to call

0: ես. Մանդրամասները Rio Armenia Instagram-յան եւ Facebook-յան եջերում։
1: Իմ երկիրը սկսվում է իմ տնից։ Երբ փոքր էի, նայում էի ամպերին ու մտովի պատկերներ էի կառուցում։ Հիմա, երբ կառուցում եմ իմ տունը էքստերիերի հետ, չեմ հրաժարվել մանկական սովորությունիցս։ Սառն ու անտարբեր իրականության մեջ միայն տունն է պարգևում այն ջերմությունը, որը մեզ ստիպում է վերադառնալ եւ կարոտած բացել դուռը։ Իմ երկիրն իմ
2: տունն է։ Վարկային սահմանաչափ ստանալու ամենահեշտ ձևը գիտես? ID Salary. Աշխատավարձդ բեր ID Bank ու կարող ես ստանալ աշխատավարձիդ մինչև 15-ապատիկի չափով վարկային սահմանաչափ, մինչև 10 միլիոն ՀՀ դրամ, որ օգտվես երբ ուզես, բայց այսքանով քո արտոնությունները չեն ավարտվում։ Իմացիր ավելին idbank.am կայքում եւ միացիր հիմա։ Բանկը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից 010 59 33 33։
3: Կորցրել եք ձեր ավտոմեքենայի բանալին։ Մի անհանգստացեք, մենք կոգնենք։ Ավտոբանալի GTM, ավտոմեքենաների դռների անվնաս բացում, բանալիների վերականգնում եւ կրկնօրինակում ձեզ հարմար վայրում։ Ավտոբանալի GTM 099 7505 05 հասցե Հակոբ Հակոբյան 2

0: կոպարտում երազանքիս կաբրիոլետն եմ գտել, բայց գումարս չի երիքում։
1: Իսկ Coop Credit-ի ավտովարկի մասին լսել ես։ Մեքենան ընտրում ես կոպարտից կամ այլաճուրտից, իսկ գնելու գումարը տրամադրում է Coop Credit-ը։
0: Այսինքն գնում եմ հիմա, վճարում ամսական, ինչպես ինվարկը։
1: Այո, միանգամայն իրավացի ես։ Ընտրիր մեքենատ միջազգային աջուրդներից, իսկ ֆինանսավորումը վստահիր Coop Credit-ին, մինչև 50 միլիոն ՀՀ դրամ և մինչև 84 ամիս ժամկետով։ Մանրամասները coopcredit.am կամ 012 802 802։ Coop Credit-ը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։ Գովաստ 010 250 883

0: Գովաստ.
1: 10 նոր iPhone-ներից մեկը կարող է լինել քոնը։ Նույնականացիր EasyPay terminal-ով, կատարիր բանկային քարտի հաշվի կամ ավանդի համալրում և ստացիր հնարավորություն շահելու քո մրցանակը։ Easy Wallet-ով նույնականանալիս կստանաս 5 տոմս մասնակցության համար։ Խաղարկությունը գործում է սույն թվականի սեպտեմբերի 10-ից հոկտեմբերի 10-ը։ Մանրամասները promo.easypay.am կայքում։ EasyPay-ը ՊՄ վերահսկվում է ՀՀ Կենտրոնական Բանկի կողմից։
2: Առաջին ժամադրությունը դե հրավիրիր նրան 1 գավաթ հոլանի գինի վայելելու։ Հոլանի սիրո սկիզբը։
3: Անսպասելի ծախսը առաջացելու ֆինանսավորում է պետք։ Cashme արագ գումար։
4: Ուզում ես վերանորոգել բնակարանդ, բայց բյուջեի չի երիկում։
3: Cashme վերանորոգման վարկ։
5: Ուզում ես նոր մեքենա ձեռք բերել հարմար պայմաններով։
3: Cashme ավտովարկ։
5: Գումար է պետք, բայց չես ուզում վաճառել մեքենատ։
3: Cashme ավտոգրաֆ։
6: Մի շարք խանութներում ապարիկ գնում կատարել։
3: Cashme արագապարիկ։
7: Ուզում ես օգտվել էսթետիկ ծառայություններից, բայց այս պահին ամբողջ գումարը չես կարող վճարել։
3: Cashme մաս-մաս վճարում։ Մեկ հարթակ ֆինանսական բոլոր կարիքների համար։
8: Cashme.am 011-700-100 Գովազդի պատվիրատու Global Credit UVK վերահսկվում է Կենտրոնական Բանկի կողմից։
9: Գինետանը հավաքվելու ամենասիրելի պատճառներից մեկը խաշի սեզոնի բացումն է։ Արդեն երկար տարիներ ընտանեկան բաղադրատոմսով պատրաստվող ամենահամեղ խաշը վայելելու հասցեն նույնն է։ Գյուղարինջ, Աճարյան փողոց, Երևան Սևան, Մայրուղու սկզբնամաս, Գինետուն ռեստորան։ Հեռախոս 043 610 850։
10: Արի Mobile Center, գնիր iPhone 18 Pro Max 256 GB smartphone-ը 669900 դրամով, իսկ iPhone 18 Pro 256 GB smartphone-ը 619900 դրամով։ Mobile Center, բջջային հեռախոսների եւ աքսեսուարների խանութների ամենամեծ ցանցը Հայաստանում։
11: Գովաստ 010 250 883

0: Pijame pa snutne.
1: Գերուցման կացա ընտրելու համար այցելիր էքստերիեր խանութ սրահներ.
2: Ավրորա Մեդիան ներկայացնում է լուրեր։
3: Ավրորա Նյուս լրատվական թիմը ներկայացնում է նորություններ, լսեք մեզ Ռադիո Ավրորա 100.7 և Kiss FM 88.3 հաճախականություններով, ձեզ համար էլ աշխատում է Լիլիթ Աղաջանյանը։ Ցեմենտի շուկայում առաջացած խնդիրները ազդել են կառուցապատման ծավալների վրա, լրագրողների հետ զրույցում ասել է Էկոնոմիկայի նախարար Գևորգ Պապոյանը։ Եթե հարևան երկրներում կա ցեմենտի արտադրության և մատակարարման խնդիր, դա բնականաբար բերել է գների աճի, ինչն էլ բացասական ազդեցություն է ունեցել, ասում է Պապոյանը։ Նախարարը թվարկել է, թե ինչ քայլեր են արել խնդիրները լուծելու համար։ Արարատ ցեմենտը արտադրում է ավելի շատ ցեմենտ, քան նախորդ տարի։ Ցեմենտի մատակարարման այլ ընտրանքային աղբյուրներ ենք գտել, ամենակարևորը հանել ենք Տուրքը, ներմուծվող ցեմենտի ինքնարժեքը իջել է։ Արդեն իսկ կան ներմուծվող ցեմենտի ծավալների էական ավելացում, որը բերելու է խնդիրների լուծմանը, նշել է նախարար Գևորգ Պապոյանը։ Այսօր ողբերգական ավտովթարը տեղի ունեցել Լոռու մարզում, ժամը 12-ի սահմաններում Ստեփանավան Պուշկինով ավտոճանապարհին ու Ազմակնիշի ավտոմեքենան դուրս է եկել ճանապարհի երթևեկելի գոտուց և գլորվելով հայտնվել ձորում։ Շամշյանքոմի հաղորդմամբ վթարի հետևանքով 1 հոգի տեղում մահացել է, 3 հոգի տարբեր աստիճանի մարմնական վնասվածքներով տեղափոխվել Ստեփանավան բժշկական կենտրոն։ Վթարի փաստով Ստեփանավանի քնչական բաժնում նախաձեռնվել է քրեական վարույթ, որտեղ էլ պարզվում է վարորդի մահացածի և վիրավորների ինքնությունը։ Ուկրաինական պատվիրակությունը շոգի է եկել և չի ցանկացել շարունակել բանակցությունները։ Financial Times-ի տվյալներով ուկրաինական պատվիրակությունը անակնկալի է եկել ԱՄՆ-ի նախագահի հայտարարությունից, վառելիքի մատակարարումների վերաբերյալ Ռուսաստանի հետ ձեռք բերված համաձայնության մասին։ Ուկրաինացի բարձրաստիճան Պաշտոնյան լրատվամիջոցին հայտնել է, որ բանակցությունները ավարտվել են հենց այսօր և չեն շարունակվել, չնայած նրան, որի սկզբանը նախատեսված էին 2 օրվա համար։ Ռուսական դիզվառելիքի նկատմամբ պատժամջոցների կասեցումը Մոսկվային լրացուցիչ եկամուտներ է ապահովում պատերազմ վարելու համար։ Հիմա Ռուսաստանի վրա ճնշումը թուլացնելու ժամանակը չէ, և Եվրոպան դա չի անի, հայտարարել է Եվրամիության դիվանագիտական ծառայության ղեկավար Կայա Կալասը։ Նա հայտնել է, որ 2 օրը Եվրամիության արտգործնախարարները մտադիր են հաստատել պատերազմի սկզբից ի վեր Ռուսաստանին ուղված պատժամջոցների ամենածավալուն փաթեթը։ Հիշեցնենք, ավելի վաղ Դոնալդ Տրամպը շնորհակալություն էր հայտնել Ռուսաստանին դիզելային վառելիք մատակարարելու համաձայնության համար։ ԱՄՆ-ի ֆինանսների նախարարությունը ժամանակավորապես հանել էր Ռուսաստանի դեմ սահմանված պատժամջոցները։ Նույնիսկ Մոսկվայում վառելիքի դիֆիցիտ կա, Լեհաստանի արտգործնախարարը կասկածի տակ է առել միլիոնավոր տոննա դիզել մատակարարելու Պուտինի խոստումները։ Ռադոսլավ Սիկորսկին ուշադրություն է դարձրել Կրեմլի խոստումների և ռուսական նավթային ոլորտի իրական վիճակի միջև առկա հակասությանը։ Մեր դեսպանատունը հաղորդում է վառելիքի դեֆիցիտի մասին, նույնիսկ Մոսկվայում, որը ավանդաբար առաջնահերթություն ունի մատակարարման հարցում, հայտարարել է Լեհաստանի արտգործնախարարը։ Նրա խոսքով վստահություն ներշնչող աղբյուրները հայտնում են, որ Ուկրաինան արդեն վնասել է Ռուսաստանի նավթավերամշակման հզորությունների մոտ 50%-ը։ Այս ֆոնին Սիկորսկին բավականին տրամաբանական հարց է տալիս. Այս դեպքում որտեղից պետք է առաջանա ավելորդ վարելիք արտահանման համար։ Ֆինլանդիայի վարչապետ Պետեր Օրպոն էլ աջակցել է Ռուսաստանի քաղաքացիներին եվրոպական երկրների կողմից զբոսաշրջային վիզաների տրամադրումը դադարեցնելու գաղափարին։ Օրպոյի խոսքով նա նախատեսում է այս առաջարկը ներկայացնել եվրոպական խորհրդի հաջորդ նիստում։ Նիստում կքննարկվեն նաև եվրոպական անվտանգությանը և Ռուսաստանից բխող սպառնալիքներին հակազդելուն առնչվող հարցեր։ Ֆինլանդիայի վարչապետ իր դիրքորոշումը հիմնավորել է Եվրոպայում հնարավոր դիվերսիաների վերաբերյալ մտահոգություններով։ Նրա կարծիքով ենթադրյալ սպառնալիքի պայմաններում նպատակահարմար չէ, որ ռուս զբոսաշրջիկները ազատ տեղաշարժվեն եվրոպական երկրներում։ Մենք մտավախություն ունենք, որ Ռուսաստանը փորձում է դիվերսիոն գործողություն ծավալել Եվրոպայի տարածքում։ Այս դեպքում ինչու ենք ռուսաստանցիներին որպես զբոսաշրջիկներ թույլ տալիս մուտք գործել Եվրոպա և ազատ տեղաշարժվել, հայտարարել է Օրպոն։ Գերմանիան էլ իր հերթին է հրաժարվել ՀԱՄՆ-ի օրինակով չեղարկել Ռուսաստանի դեմ պատժամջոցները, փոխանցում է Reuters գործակալությունը։ Գերմանիայի Դաշնային Հանրապետության կառավարությունում հայտարարել են, որ կշարունակեն պահպանել գործող սահմանափակումները և եվրոպացի գործընկերների հետ կաշխատեն նոր պատժամջոցների ուղղությամբ, չնայած Տրամպի որոշմանը ժամանակավորապես հանել ամերիկյան պատժամջոցները ռուսական վարելիքից։ Պաշտոնական Բեռլինը նաև հաստատել է, որ Ուկրաինային ցուցաբերվող աջակցությունը կմնա անփոփոխ։ Թարմ լրահոսով կհանդիպենք ժամը 19:00-ին։

Եթե երբևէ մտածել եք Porsche-ի մասին, սա այն պահն է։ Նոր Porsche Cayenne Black Edition գնելիս կխնայեք 5-ից 7 միլիոն դրամ։ Լիզինգը ընդամենը 0.5% տարեկան, երաշխիքը 4 տարի, առաջին սպասարկումն անվճար է, 1 տարի կամ 15,000 կիլոմետր։ Մեքենաները քիչ են, մի ուշացեք։ Porsche Կենտրոն Երևան, Ծովակալիսակովի 32, կոտորակ 1, զանգահարեք 055 739 403.

0: Գովաստ.
1: Ուշադրություն, Երևանում, Աճարյան 39 կոտորակիոտ հասցեում իր նոր խանութ-սրահի դռները բացեց Marco Group-ը, Հայաստանի խոշոր ներմուծողը, ձեզ է առաջարկում էլեկտրատեխնիկայի մեծ տեսականի, մանրածախ և մեծածախ վաճարկ և չլսված ցածր գներ, համեցեք Marco Group-ի նոր խանութ-սրահ, Աճարյան 39 կոտորակիոտ, նաև Marco.am.
2: Ես տեսնում եմ քո ապագան, դու շուտով ճանապարհ ես ընկնելու, Yandex Go-ի միջոցով, ես տեսնում եմ, մեծ խնայողություն, մինչև 30% զեղչ, յուրաքանչյուր 30 օրյա փուլի առաջին 3 ուղևորության համար, եթե վճարես Fast Shift-ով.
3: Բաց մի թող հնարավորությունը, գցիր Fast Shift դրամապանակդ Yandex Go-ին և երթևեկիր մինչև 30% զեղչով։
4: Ակցիան գործում է 20 թվականի օգոստոսի 20-ից նոյեմբերի 17-ը։ Արկային սահմանափակումներ, կազմակերպիչ, Raidek AM SP, մանրամասները, Fast Shift.am, Fast Shift SP, գործունեությունը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
5: Բարի գալուստ Glinka Mall Arevtri կենտրոն։ Այստեղ կա ամեն ինչ հարմարավետ գնումներ կատարելու համար։ Անվտանգության համակարգերից և տնտեսական ապրանքներից մինչև վերանորոգման պարագաներ, gaming և ավտոպահեստամասեր։ Շուրջ 130 տաղավար։ Glinka Mall Arevtri կենտրոն։ Հարուստ տեսականի, հանգիստ ու մաքուր միջավայր և իհարկե հաճելի գնումներ։ Մանրածախ և մեծածախ։ Glinka Mall, Տիգրան Մեծ, Glinka Խաչմերուկ։
6: Միայն չասես, որ գնում հասնում ես փոխանակման կետ կամ բանկ, որ շահավետ փոխարժեքով փոխանակես։ Արտարժույթի առուվաճարկը կարող ես անել լավ փոխարժեքով, արագ, հարմար ու ամբողջովին առցանց trading.rate.am կայքում և rate.trading հավելվածում։ Rate Trading-ում կգտնես քեզ զրնտու փոխարժեքները։ Սկսիր հիմա։ Գործարքն իրականացվում է ID Bank PB-ի հետ։ Rate.am 010-70-10-10 ID Bank.am 010-59-33 33 ID Bank-ը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
7: Գովաստ 010 250 883

is Kiss FM Armenia. Լսիր Հայաստանի լավագույն ռադիոկայանները Radio Player.am-ում կամ ներբեռնիր Radio Player հավելվածը App Store-ից և Google Play-ից.

0: Գովաստ.
1: Խորը շունչ քաշիր։ Սա միայն վարկ չէ, սա քո խնդիրների լուծումն է։ Իջեցրու վարկերի տամսական վճարները Ամերիայի հետ։ Տեղափոխիր վարկերդ Ամերիա անշարժ գույքի գրավով 2%-ով ավելի ցածր տոկոսադրույքով, մինչև 10 տարի։ Նվազագույն տոկոսադրույք 13.75%։ Տեղափոխման հետ կապված բոլոր ծախսերը հոգում ենք մենք։ Տարեկան փաստացի տոկոսադրույքը 14.63-ից 16.46%։ Ամերիա Bank.am 010-56-11-11 Բանկը վերահսկվում է ՀՀ Կենտրոնական Բանկի կողմից։
2: Արագ առաքում խանութներից Yandex Go-ում։ Պատվիրեք մթերքն ու անհրաժեշտ ապրանքները տան ճանապարհին ու մոռացեք հերթերի մասին։ Բացեք խանութներ բաժինն ու հավաքեք ձեր զամբյուղը ընդամենը մի քանի հպումով։
3: Եթե իմանաս, որ կարող ես լավ պայմաններով տեղափոխել հիփոթեքային վարկդ կամ անշարժ գույքի գրավով վարկդ, ինչ կանես։ Իհարկե, միանգամից կգաս ID Bank, քանի որ կունենաս ցածր տոկոսադրույք և կստանաս քեշբեք տեղափոխվող վարկի գումարից։ Հետաքրքրեց, սպասում ենք քեզ։ Բոլոր պայմանները տես և դիմիր idbank.am կայքում։ ID Bank-ը վերահսկվում է ՀՀ Կենտրոնական Բանկի կողմից 010-59-33-33։
4: Onex Mini. Թեթև քաշ, թեթև գին։
5: Գնումները Rio Mall-ում, հաջորդ կանգառը Մալդիվներում։ Մինչև

0: Evnes, Mandra Mastera, Rio Armenia, Instagram-յան եւ Facebook-յան եջերում։
1: Կոմունալների ամսավճարը շատ է։ Խնայիր տեղադրելով Solar-ը արևային համակարգ։ Մենք առաջարկում ենք ֆինանսավորման ճկուն պայմաններ։ Զանգիր Solar-ը 8113 եւ ստացիր անվճար խորհրդատվություն։ Solar-ը, քո արևոտ ապագան։
2: Գովաստ 010 250 883

0: Լսեցի՞ր, իսկ պատկերացրու, եթե նաև տեսնեիր մեծ էկրանին, վառ գույներով, ամեն մանրուք աչքիդ առաջ, TCL հեռուստացույցներ, տես ավելին, զգա ավելին, TCL, ոգեշնչող հզորություն.
1: Ուշադրություն, Castrol, Lotus, Royal և Orlen յուղերի պաշտոնական ներկայացուցիչ Kalantharian Family-ն զգուշացնում է. Castrol, Lotus, Royal և Orlen ավտոյուղերը տարբերակեք բռնակից խցան ձգվող կարմիր ժապավենով, որի վրա նշված է Kalantharian Family. Երկաթե տակառները և պոմպերը կնքված են ֆիրմային կնիքներով. Kalantharian Family, 091-00-70-19.
2: Երուսման կատարելագործված մատրիցան իդիալ համակարգում է։ Գազի կաթսաների առաջատար ապրանքանիշերից ընտրեք եվրոպական անվտանգ և գերխնայող Բաքսին, հարավկորեական հզոր և ժամանակակից Նավիենը, ճապոնական նորարար տեխնոլոգիաներով Միզուդոն կամ առավել խնայող և արդյունավետ Մևերիք գազի կաթսայով ամբողջական Երուսման համակարգը 1, 2 կամ 3 սենյականոց ձեր բնակարանի համար գերշահավետ պայմաններով։ Ձեր տան կատարյալ եղանակը սկսվում է 1 ճիշտ որոշումից։ Իդեալ համակարգ, դեպի կատարելություն։
1: Միայն չասես, որ գնում հասնում ես փոխանակման կետ կամ բանկ, որ շահավետ փոխարժեքով փոխանակես։ Արտարժույթի առուվաճարկը կարող ես անել լավ փոխարժեքով, արագ, հարմար ու ամբողջովին առցանց trading.rate.am կայքում և rate.trading հավելվածում։ Rate Trading-ում կգտնես քեզ զրնտու փոխարժեքները։ Սկսիր հիմա։ Գործարքն իրականացվում է ID Bank PB-ի հետ։ Rate.am 010-70-10-10 ID Bank.am 010-59-33-33 ID Bank-ը վերահսկվում է ՀՀ Կենտրոնական Բանկի կողմից։
3: Գովաստ 010 250 883

0: ցանկացան փոխելու ժամանակն է։ Անվճար տեղադրում էքստերիեր խանութ սրահներից։
1: Ավրորա Մեդիան ներկայացնում է լուրեր։
2: Բարև ձեզ, ուղիղ եթերում լրատվության ժամը, ձեզ համար էլ աշխատում է Լիլիթ Աղաջանյանը։ Ամուսարի հանքի բացումը COP17 համաժողովին ընդառաջ պատահական չի եղել, այս մասին Պանորամայի մի հետ զրույցում կարծիքի հայտնել բնապահպան Ինգա Զարաֆյանը։ Հայաստանը ունի կոնվենցիաներով ստանձնած պարտավորություններ, նաև քաղաքական։ Քաղաքասարակությունը ձեռքերը ծալած չի նստի այս թեման շատ արդիական է, որովհետև Ամուսարը մեր երկրի հանքարդյունաբերական ոլորտի քաղաքականության այցեքարտն է։ Այս գործընթացում առկա բոլոր բացերը, բոլոր թերությունները խոսում են այն մասին, որ մեր քաղաքականությունը այստեղ շատ թույլ է և չի իրականացվում նույնիսկ COP-ի կոնվենցիաների պահանջները։ Խոսելով Ամուսարի հանքավայրի շահագործման հետ կապված ռիսկերից, բնապահպանը ընդգծել է, որ կան երկու պաշտոնական փաստաթղթեր, որոնցում արտացոլված են Ամուսարի շահագործման հետ կապված մտահոգությունները։ Դա հայտնի ELART կազմակերպության հաշվետվությունն է, որը եղել է 2019-ին և նույն թվականին էլ եղել է նամակ ուղված Հայաստանի շրջակա միջավայրի նախարարին։ Նամակում նշված է 13 կետ այն խախտումների տարբեր ռիսկերի մասին, որն ունի Ամուսարը և Շմագը, շրջակա միջավայրի ազդեցության գործակիցը և առհասարակ ծրագիրը։ Ուզում եմ ասել, որ ջերմունք քաղաք առողջարանից կդառնա ուղղակի բանավան, ինչը արդեն բոլորի համար պարզ է։ Բանավանը գոյություն կունենա հանքարդյունաբերական փողերով, երբ այդ փողերը վերջանան, իսկ նրանք անպայման կվերջանան, որովհետև հանգը իր վերջ ունի, ապա բանավանը միանգամից կդատարկվի։ Այս դեպքում մենք կունենանք հաջորդ լքված քաղաքը, Դաստակերտի նման, Սոտքի նման և այլն, Պանորամայի հետ զրույցում նշել է բնապահպան Ինգա Զարաֆյանը։ 2026 թվականին 9 ամիսների ընթացքում Եվրամիությունը գնել է ռեկորդային ծավալի ռուսական հեղուկացված բնական գազ 7.88 միլիարդ եվրոյի չափով, հայտնում է Եվրանյուզը։ Բացարձակ թվերով սա կազմումը 12.14 միլիոն տոննա, ինչը 9.5% ավելի է, քան նախորդ տարի։ Հիմնական գնորդներ են դարձել Ֆրանսիան, Նիդերլանդները և Պորտուգալիան։ Գնումների ծավալները աճել են ռուսական հեղուկացված բնական գազի ներմուծման լիակատար արգելքի նախապատրաստվելու ֆոնին, որը ուժի մեջ կմտնի 2027 թվականի հունվարի 1-ից։ Մակրոնը համերաշխություն է հայտնել Զելենսկուն, սակայն չի հիշատակել Թրամփի և Պուտինի, այսպես ասած, դիզելային գործարքը, փոխանցում է Լմոնդը։ Ֆրանսիայի նախագահը հեռախոսազրույց է ունեցել ուկրաինացի պաշտոնակցի հետ Ռուսաստանի կողմից շարունակվող հարձակումների ֆոնին Ֆրանսիայի համերաշխությունը ցուցադրելու համար, որոնց հետևանքով Զապորոժիայում ռուսական ռմբակոծությունների պատճառով զոհվել է 17 մարդ, հայտնել են պետության ղեկավարին մոտ կանգնած աղբյուրները։ Այդուամենայնիվ, Ելիսեյան պալատը անմիջապես չի արձագանքել Դոնալդ Թրամփի հայտարարությանը։ Ամերիկյան և համաշխարային շուկաներ ռուսական դիզելային վառելիքի մատակարարման վերաբերյալ համաձայնության հասնելու մասին, որը ուղեկցվել է Ռուսաստանի նկատմամբ պատժամջոցների չեղարկմամբ, նշել է Բարբերականը։ Ամերիկացի պաշտոնյաները սպառնացել են Ուկրաինայի համար փակել հետախուզական տեղեկատվությունը, եթե Կիևը շարունակի հարվածները ռուսական նավթավերամշակման գործարաններին, հայտնում է Financial Times-ը։ Սա տեղի ունեցել նույն ժամանակ, երբ Դոնալդ Թրամփը հայտարարեց Մոսկվայի հետ համաշխարային շուկա դիզելային վառելիքի մատակարարման վերաբերյալ գործարքի մասին։ Ամերիկացի պաշտոնյաները մեծացրել են ճնշումը Ուկրաինայի վրա, գրում է Բարբերական աղբյուրների փոխանցմամբ Թրամփի բանակցներ Վիտկովը և Քուշները կարող են այցելել Մոսկվա առաջիկա երկու շաբաթվա ընթացքում։ Թուրքիայի նախագահի աշխատակազմին կիցապատեղեկատվության դեմ պայքարի կենտրոնն էլ հայտարարել է, որ մի շարք միջազգային լրատվամիջոցներում և սոցցանցերում կանխամտածված և նպատակաուղված նյութեր են տարածվում ուղված Թուրքիայի և Ադրբեջանի միջև ռազմավարական գործընկերության դեմ։ Նշվում է, որ այդ արշավի հիմնական նպատակը երկու բարեկամ երկրների միջև հարաբերությունների խաթարումն է, ինչպես նաև տարածաշրջանային խաղաղության և կայունության ապակայունացումը։ Լոնդոնում Պաղեստինին աջակցող զանգվածային ցույց է անցկացվում, երթը նվիրված է Գազայի հատվածում հակամարտության սրման 3-րդ տարելիցին, մասնակիցները պահանջում են հրադադար հաստատել ու պատժամջոցներ սահմանել Իսրայելի դեմ։ Իսրայելի 3 տարվա ընթացքում իրականացրած հարձակումների հետևանքով զոհվել է առնվազն 74,000 պաղեստինցի, այդ թվում 21,000 երեխա, փաստում են տվյալները։ Գերմանացիները այսօր ևս դուրս են եկել ցույցի Բեռլինի կենտրոնում, նրանք էլ իրենց հերթին պահանջում են կանցլեր Մերցի հրաժարականը։ Ակցիայի մասնակիցները կրում են խաղաղության կոչերով պաստառներ, բացի այդ ցուցարարները հանդես են գալիս երկրի միգրացիոն քաղաքականության խստացման օգտին։ Ըստ դիվանական կանխատեսումների, մեր հանրապետության տարածքում հոկտեմբերի 11-ին ու 12-ին սպասվում է առանց ստեղումների եղանակ, օդի ջերմաստիճանը էապես չի փոխվի։ Երևանում ևս լինելու է առանց ստեղումների եղանակ, առաջիկա գիշերը կգրանցվի 6-ից 8, վաղացերը 22-ից 24 աստիճան տաքություն։ Հայաստանում եւ աշխարհում տեղի ունեցողին հետևեք Ռադիո Ավրորայի սոցիալական հարթակներում Facebook, Instagram, TikTok, Telegram, YouTube, ինչպես նաեւ avroranews.am կայքում։ Avroranews-ը շարունակում է աշխատել ձեզ համար։

Լսիր Հայաստանի լավագույն ռադիոկայանները radioplayer.am-ում կամ ներբեռնիր Radio Player հավելվածը App Store-ից և Google Play-ից.

0: Գովաստ.
1: Ջերուսման կատարելագործված մատրիցան իդեալ համակարգում է գազի կաթսաների առաջատար ապրանքանիշերից ընտրեք եվրոպական անվտանգ և գերխնայող Բաքսին, հարավկորեական հզոր և ժամանակակից Նավիենը, ճապոնական նորարար տեխնոլոգիաներով Միզուդոն կամ առավել խնայող և արդյունավետ Մևերիք գազի կաթսայով ամբողջական Ջերուսման համակարգը 1, 2 կամ 3 սենյականոց ձեր բնակարանի համար գերշահավետ պայմաններով։ Ձեր տան կատարյալ եղանակը սկսվում է 1 ճիշտ որոշումից։ Իդեալ համակարգ, դեպի կատարելություն։
2: Ուշադրություն, Արաբկիրում, Հրաչակոչար փողոցում գտնվող բիզնես կենտրոնում վարձակալությամբ տրվում են բարեկարգ տարածքներ իրենց հարմարություններով, գրասենյակային, իրավաբանական, IT, հաշվապահական և այլ ոլորտների համար, ինչպես նաև սննդի արտադրության և այլ արտադրական ու պահեստային տարածքներ, առկա է նաև բաց և փակ կայանատեղի, զանգահարեք 094-63-29-10, կրկնում եմ 094-63-29-10.
3: Արագ առաքում խանութներից Yandex Go-ում։ Պատվիրեք մթերքն ու անհրաժեշտ ապրանքները տան ճանապարհին ու մոռացեք հերթերի մասին։ Բացեք խանութներ բաժինն ու հավաքեք ձեր զամբյուղը ընդամենը մի քանի հպումով։
4: 18-ամյակդ նշիր ճաշակով, նշիր Հոլանիով։ Գինի Հոլանի, երիտասարդների ընտրությունը։
5: Հայաստանում բացվել է Atelier Home կահույքի աքսեսուարների նոր խանութ-սրահ։ Blanco, Hettich, Jaff, Fautzagel, Arpa, Phoenix եւ այլ համաշխարհային բրենդներ մեկ հարկի տակ։ Կահույքի յուրահատուկ լուսումներ, որոնք հասանելի կլինեն միայն Atelier Home խանութ-սրահում։ Դավիթ Անհախտ 10, կոտորակ 11։
6: Գառնի Invest վարկային կազմակերպությունը տրամադրում է վարկեր, ավտոմեքենայի և անշարժ գույքի գրավադրմամբ, առանց ամսական սպասարկման և ապահովագրության վճարների։ Գառնի Invest, հասցե Արշակունյաց 17, կայք garniinvest.am, հեռախոս 044-58-28-80,
7: փաստացի տոկոսադրույքը մինչև 27.9%, ընկերությունը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
1: Գովաստ 010-250-883

0: Պարզապրոված։
1: Եթե երբևէ մտածել եք Porsche-ի մասին, սա այն պահն է։ Նոր Porsche Cayenne Black Edition գնելիս կխնայեք 5-ից 7 միլիոն դրամ։ Լիզինգը ընդամենը 0.5% տարեկան, երաշխիքը 4 տարի, առաջին սպասարկումն անվճար է, 1 տարի կամ 15,000 կիլոմետր։ Մեքենաները քիչ են, մի ուշացեք։ Porsche Կենտրոն Երևան, Ծովակալիսակովի 32, կոտորակ 1, զանգահարեք 055 739 400 3. 10 նոր iPhone-ներից մեկը կարող է լինել քոնը։ Նույնականացիր EasyPay terminal-ով, կատարիր բանկային քարտի հաշվի կամ ավանդի համալրում և ստացիր հնարավորություն շահելու քո մրցանակը։ Easy Wallet-ով նույնականանալիս կստանաս 5 տոմս մասնակցության համար։ Խաղարկությունը գործում է սույն թվականի սեպտեմբերի 10-ից հոկտեմբերի 10-ը։ Մանրամասները promo.easypay.am կայքում։ EasyPay ՍՊ-ն վերահսկվում է ՀՀ Կենտրոնական Բանկի կողմից։
2: Միրատորկ նագեցներ, միայն 100% հավի կրծքամիս, հյութեղ, խրտխրթան և անթերի համով։ Սիրելի ուտեստ ոչ միայն մեծերի, այլև երեխաների համար։ Միրատորկ, համ, որ սիրում ես։
3: Արի Mobile Center, գնիր Samsung Galaxy A18 128 GB smartphone-ը 101,900 դրամով, իսկ Samsung Galaxy Azroot 64 GB smartphone-ը 71,900 դրամով։ Mobile Center, Samsung-ի պաշտոնական ներկրողը Հայաստանում։
4: Ուշադրություն, Երևանում Աճարյան 39 կոտորակիոտ հասցեում իր նոր խանութ սրահի դռները բացեց Marco Group-ը, Հայաստանի խոշոր ներմուծողը, ձեզ է առաջարկում էլեկտրատեխնիկայի մեծ տեսականի, մանրածախ և մեծածախ վաճարկ և չլսված ցածր գներ։ Համեցեք Marco Group-ի նոր խանութ սրահ, Աճարյան 39 կոտորակիոտ, նաև marco.am։
5: Գովաստ 010 250 883

0: Մաքուր միջավայր եւ իհարկե հաճելի գնումներ։ Մանրածախ եւ մեծածախ։ Glinka Mall, Տիգրան Մեծ, Glinka Խաչմերուկ։
1: Արևային համակարգ առանց կանխավճարի եւ ցածր տոկոսադրույքով։ Այո, ճիշտ լսեցիր։ Solar-ը ընկերությունն առաջարկում է բարձրակարգ արևային համակարգ ձեռք բերելու հասանելի պայմաններ, ինչպես նաեւ անվճար մոնիթորինգի ծառայություն, սպասարկում եւ 25 տարի երաշխիք։ Զանգիր Solar-ը 8113 եւ ստացիր անվճար խորհրդատվություն, չափագրում եւ նախագծի տրամադրում։
2: Եթե իմանաս, որ կարող ես լավ պայմաններով տեղափոխել հիփոթեքային վարկդ կամ անշարժ գույքի գրավով վարկդ, ինչ կանես։ Իհարկե, միանգամից կգաս ID Bank, քանի որ կունենաս ցածր տոկոսադրույք եւ կստանաս քեշբեք տեղափոխվող վարկի գումարից։ Հետաքրքրեց, սպասում ենք քեզ։ Բոլոր պայմանները տես եւ դիմիր idbank.am կայքում։ ID Bank-ը վերահսկվում է ՀՀ Կենտրոնական Բանկի կողմից 010 59 33 33։
3: Onex Mini. Թեթև քաշ, թեթև գին։
4: Գառնեի ցրտաշունչ առավոտները մի ուրիշ ջերմություն ունեն։ Նրանք սկսվում են խաշի սեղանի շուրջ փշրվող լավաշի ձայնով, բաժակների զրնգոցով եւ երկարող զրույցներով։ Խաշով օրը սկսելու մտերմացնող ավանդույթը սարի զարդում համեմված է ջերմությամբ ու գառնեի մոգական մթնոլորտով։ Սարի զարդ, ծնված քարից, կրակից եւ ծիրաններից։ Սարի զարդ ռեստորան։ Հասցե գառնի Ազատամարտիկների խճուղի 7 կոտորակիոտ։
5: Գովաստ 010 250 883

Լսիր Հայաստանի լավագույն ռադիոկայանները radioplayer.am-ում կամ ներբեռնիր Radio Player հավելվածը App Store-ից և Google Play-ից։

0: Գովաստ.
1: Հայաստանում բացվել է Ատելիե Հոում կահույքի աքսեսուարների նոր խանութ-սրահ. Բլանկո, Հեթիխ, Ջաֆ, Ֆաուտզագլ, Արպա, Ֆենիքս եւ այլ համաշխարհային բրենդներ մեկ հարկի տակ։ Կահույքի յուրահատուկ լուսումներ, որոնք հասանելի կլինեն միայն Ատելիե Հոում խանութ-սրահում։ Դավիթան Հախտ 10 կոտորակ 11։
0: Առաջին ժամադրությունը տե հրավիրիր նրան մեկ գավաթ հոլանի գինի վայելելու։ Հոլանի, սիրո սկիզբը։
1: Վարկային սահմանաչափ ստանալու ամենահեշտ ձևը գիտես? ID Salary. Աշխատավարձդ բեր ID Bank ու կարող ես ստանալ աշխատավարձիդ մինչև 15-ապատիկի չափով վարկային սահմանաչափ, մինչև 10 միլիոն ՀՀ դրամ, որ օգտվես երբ ուզես, բայց այսքանով քո արտոնությունները չեն ավարտվում։ Իմացիր ավելին idbank.am կայքում եւ միացիր հիմա։ Բանկը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից 010 59 33 33։
2: Գործերել եք ձեր ավտոմեքենայի բանալին։ Մի անհանգստացեք, մենք կոգնենք։ Ավտոբանալի GTM, ավտոմեքենաների դռների անվնաս բացում, բանալիների վերականգնում եւ կրկնօրինակում ձեզ հարմար վայրում։ Ավտոբանալի GTM 099-750505 հասցե Հակոբ Հակոբյան 2։
1: Երուսման կատարելագործված մատրիցան իդեալ համակարգում է։ Գազի կացաների առաջատար ապրանքանիշերից ընտրեք եվրոպական անվտանգ եւ գերխնայող Բաքսին, հարավկորեական հզոր եւ ժամանակակից Նավիենը, ճապոնական նորարար տեխնոլոգիաներով Միզուդոն կամ առավել խնայող եւ արդյունավետ Մևերիկ գազի կացայով ամբողջական Երուսման համակարգը 1, 2 կամ 3 սենյականոց ձեր բնակարանի համար գերշահավետ պայմաններով։ Ձեր տան կատարյալ եղանակը սկսվում է 1 ճիշտ որոշումից։ Իդեալ համակարգ դեպի կատարելություն։
3: Գովաստ 010 250 883

0: Գովաստ.
1: Եթե երբևէ մտածել եք Porsche-ի մասին, սա այն պահն է։ Նոր Porsche Cayenne Black Edition գնելիս կխնայեք 5-ից 7 միլիոն դրամ։ Լիզինգը ընդամենը 0.5% տարեկան, երաշխիքը 4 տարի, առաջին սպասարկումն անվճար է, 1 տարի կամ 15,000 կիլոմետր։ Մեքենաները քիչ են, մի ուշացեք։ Porsche Կենտրոն Երևան, Ծովակալիսակովի 32, կոտորակ 1, զանգահարեք 055 739 400 3. Ուշադրություն, Castrol, Lotus, Royal եւ Orlen յուղերի պաշտոնական ներկայացուցիչ Kalantharian Family-ն զգուշացնում է. Castrol, Lotus, Royal եւ Orlen ավտոյուղերը տարբերակեք բռնակից խցան ձգվող կարմիր ժապավենով, որի վրա նշված է Kalantharian Family. Երկաթե տակառները եւ պոմպերը կնքված են ֆիրմային կնիքներով. Kalantharian Family 091 00 70 19.

0: Yandex.go ի միջոցով պատվեր տեղադրելիս և երթևեկելիս, վճարիր fast shift-ով և ստացիր մինչև 30% զեղչ յուրաքանչյուր 30 օրյա փուլի առաջին 3 ուղևորության համար։ Երևանում ամեն ուղևորությունից խնայիր մինչև 1000 դրամ Comfort ու Comfort Plus և մինչև 1500 դրամ Electro և Business սակագներով։ Կծիր fast shift դրամապանակդ Yandex.go-ին հենց այսօր և երթևեկիր մինչև 30% զեղչով։ Ակցիան գործում է սույն թվականի օգոստոս 20-ից նոյեմբերի 17-ը։ Արկային սահմանափակումներ։ Կազմակերպիչ RightTech AM SPA։ Մանրամասները fastshift.am։ Fast Shift SPA-ի գործունեությունը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
1: Միայն չասես, որ գնում հասնում ես փոխանակման կետ կամ բանկ, որ շահավետ փոխարժեքով փոխանակես։ Արտարժույթի առուվաճարկը կարող ես անել լավ փոխարժեքով, արագ, հարմար ու ամբողջովին առցանց trading.rate.am կայքում և rate.trading հավելվածում։ Rate Trading-ում կգտնես քեզ զրնտու փոխարժեքները։ Սկսիր հիմա։ Գործարքն իրականացվում է ID Bank PB-ի հետ։ Rate.am 010-70-10-10 ID Bank.am 010-59-33 ID Bank-ը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
2: Գովաստ 010 250 883

0: Գովաստ.
1: Ուշադրություն, հոկտեմբերի 1-ից 31-ը կատարեք գնումներ ցանկացած վաճառակետից և պահպանեք ձեր ՀԴՄ կտրոնները։ Իմարկ ընկերության խաղարկությունը շարունակվում է։ Այս ամսվա գլխավոր ուղղությունը Արևոտ Դուբայն է։ Մասնակցելն էլ ավելի հեշտ է։ Ներբեռնեք Եգեցիկ Մարկ, Scan and Verify հավելվածը և առցանց գցեք ձեր գնումների ՀԴՄ կտրոնները։ Մրցանակների համար արժե պայքարել։

0: սրտոկոսադրույք և կստանաս կեշբեք տեղափոխվող վարկի գումարից։ Հետաքրքրեց, սպասում ենք քեզ։ Բոլոր պայմանները տես և դիմիր idbank.am կայքում։ IDbank-ը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից 010-59-33-33։ Onex-ի հետ օթային առաքումների համար 490 դրամ վճարելն արդեն իրական է։ Պատվիրեք մինչև 1 կիլոգրամ ապրանքներ ԱՄՆ-ից ու Եվրոպայից 100 գրամը 490 դրամով, իսկ Չինաստանից 690 դրամով։ Onex Mini, թեթև քաշ, թեթև գին։
1: Ուշադրություն, Երևանում Աճարյան 39 կոտորակի 7 հասցեում իր նոր խանութ սրահի դռները բացեց Marco Group-ը։ Հայաստանի խոշոր ներմուծողը ձեզ է առաջարկում էլեկտրատեխնիկայի մեծ տեսականի, մանրածախ և մեծածախ վաճարկ և չլսված ցածր գներ։ Համեցեք Marco Group-ի նոր խանութ սրահ, Աճարյան 39 կոտորակ 7, նաև marco.am։
0: Արի Mobile Center, գնիր iPhone 18 Pro Max 256 GB smartphone-ը 669.900 դրամով, իսկ iPhone 18 Pro 256 GB smartphone-ը 619.900 դրամով։ Mobile Center, բջջային հեռախոսների և աքսեսուարների խանութների ամենամեծ ցանցը Հայաստանում։
2: Գովաստ 010 250 883

0: փոխելու ժամանակն է։ Անվճար տեղադրում էքստերիեր խանութ-սրահներից։
1: T'es ma béquille, mon carglass qui répare. T'es mon attel, mon calmant, mon épar. T'es mon futur qui tuera mes axes.

Լսիր Հայաստանի լավագույն ռադիոկայանները radioplayer.am-ում կամ ներբեռնիր Radio Player հավելվածը App Store-ից և Google Play-ից.

0: Գովաստ.
1: Քո պարտում երազանքից կաբրիոլետն եմ գտել, բայց գումարս չի երիքում։
2: Իսկ Coop Credit-ի ավտովարկի մասին լսել ես։ Մեքենան ընտրում ես Coop Credit-ից կամ այլաճուրտից, իսկ գնելու գումարը տրամադրում է Coop Credit-ը։
1: Այսինքն գնում եմ հիմա, վճարում ամսական, ինչպես ինվարկը։
2: Այո, միանգամայն իրավացի ես։ Ընտրիր մեքենատ միջազգային աջուրտներից, իսկ ֆինանսավորումը վստահիր Coop Credit-ին, մինչև 50 միլիոն ՀՀ դրամ և մինչև 84 ամիս ժամկետով։ Մանրամասները coopcredit.am կամ 012-802-802։ Coop Credit-ը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
3: Միրատորկ նագեցներ, միայն 100% հավի կրծքամիս, հյութեղ, խրտխրթան և անթերի համով։ Սիրելի ուտեստ ոչ միայն մեծերի, այլև երեխաների համար։ Միրատորկ, համ, որ սիրում ես։
4: Ձեռք բեր քո նոր բնակարանը Հայաստանում։ Skyline, Բաղրամյան, Օրբելի Խաչմերուկ, 8808։
5: Վարկային սահմանաչափ ստանալու ամենահեշտ ձևը գիտես? ID Salary. Աշխատավարձդ բեր ID Bank ու կարող ես ստանալ աշխատավարձիդ մինչև 15-ապատիկի չափով վարկային սահմանաչափ, մինչև 10 միլիոն ՀՀ դրամ, որ օգտվես երբ ուզես, բայց այսքանով քո արտոնությունները չեն ավարտվում։ Իմացիր ավելին idbank.am կայքում և միացիր հիմա։ Բանկը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից 010-59-33-33։
6: Ուշադրություն, Արաբկիրում, Հրաչակոչար փողոցում գտնվող բիզնես կենտրոնում վարձակալությամբ տրվում են բարեկարգ տարածքներ իրենց հարմարությունների

0: Գրասենյակային, իրավաբանական, IT, հաշվապահական եւ այլ ոլորտների համար, ինչպես նաեւ սննդի արտադրության եւ այլ արտադրական ու պահեստային տարածքներ։ Առկա է նաեւ բաց եւ փակ կայանատեղի։ Զանգահարեք 094 63 29 10։ Կրկնում եմ 094 63 29 10։
1: Գնումները Ռիո Մոլում, հաջորդ կանգառը Մալդիվներում։ Մինչև նոյեմբերի 13-ը կատարեք գնումներ Ռիո Մոլում

0: պատրաստ։ Հայաստանում բացվել է Ատելիե Հոում կահույքի աքսեսուարների նոր խանութ սրահ։ Blanco, Hettich, Jaff, Fault Zagel, Arpa, Phoenix եւ այլ համաշխարհային բրենդներ մեկ հարկի տակ։ Կահույքի յուրահատուկ լուսումներ, որոնք հասանելի կլինեն միայն Ատելիե Հոում խանութ սրահում։ Դավիթան Հաղթ 10 կոտորակ 11։
1: Solaran արևային էներգիայի ոլորտում է արդեն երկար տարիներ, առաջարկելով բարձրակարգ արևային համակարգեր, մասնագիտական նախագծում, տեղադրում եւ սպասարկում։ Ընտրիր տարիների փորձը, որակը եւ 25 տարվա երաշխիքը։ Զանգիր Solara 8113 եւ ստացիր անվճար խորհրդատվություն, չափագրում եւ նախագծի տրամադրում։
2: 18-ամյակը նշիր ճաշակով, նշիր հոլանիով, գինի հոլանի, երիտասարդների ընտրությունը։
3: Աշնան օրերի հետ մեկնարկում է նաև խաշի սեզոնը։ Յասամանի ամենահամեղ խաշը կարող եք վայելել Ծաղկաձորի ցրտաշունչ առավոտներին, Սևանի արեղծվածային տեսարանով կամ Երևանի Գողտրիկ ու հանգիստ անկյունում։ Յասաման ռեստորաններում։ Հեռախոս 055 80 33 44։
4: Գովաստ 010 250 883

Իննամյակի կապակցությամբ Ռիո Մոլը խաղարկում է մինչև 500 000 դրամ արժեքով նվեր քարտեր և ուղևորություն դեպի Մալդիվներ։ Մանրամասները Ռիո Արմենիա Instagram-ում և Facebook-ում։

0: Գովաստ,
1: կորցրել եք ձեր ավտոմեքենայի բանալին? Մի անհանգստացեք, մենք կօգնենք։ Ավտոբանալի GTM, ավտոմեքենաների դռների անվնաս բացում, բանալիների վերականգնում եւ կրկնօրինակում ձեզ հարմար վայրում։ Ավտոբանալի GTM 099-750505 հասցե Հակոբ Հակոբյան 2։
2: Հայաստանում բացվել է Atelier Home կահույքի աքսեսուարների նոր խանութ-սրահ։ Blanco, Hettich, Jaff, Fautzagel, Arpa, Phoenix եւ այլ համաշխարհային բրենդներ մեկ հարկի տակ։ Կահույքի յուրահատուկ լուսումներ, որոնք հասանելի կլինեն միայն Atelier Home խանութ-սրահում։ Դավիթ Անհախտ 10 կոտորակ 11։
1: Գովաստ 010 250 883։

Լսիր Հայաստանի լավագույն ռադիոկայանները radioplayer.am-ում կամ ներբեռնիր Radio Player հավելվածը App Store-ից և Google Play-ից.

0: պատկովաստ։
1: Onyx Mini. Թեթև քաշ, թեթև գին։ Եթե իմանաս, որ կարող ես լավ պայմաններով տեղափոխել հիփոթեքային վարկդ կամ անշարժ գույքի գրավով վարկդ, ինչ կանես։ Իհարկե, միանգամից կգաս ID Bank, քանի որ կունենաս ցածր տոկոսադրույք եւ կստանաս քեշբեք տեղափոխվող վարկի գումարից։ Հետաքրքրեց, սպասում ենք քեզ։ Բոլոր պայմանները տես եւ դիմիր idbank.am կայքում։ ID Bank-ը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից 010 59 33 33։ Գովաստ 010 250 883

0: Գովաստ.
1: Ուշադրություն, Երևանում Աճարյան 39 նկոտորակիոտ հասցեում իր նոր խանութ սրահի դռները բացեց Մարկո գրուպը։ Հայաստանի խոշոր ներմուծողը ձեզ է առաջարկում էլեկտրատեխնիկայի մեծ տեսականի, մանրածախ և մեծածախ վաճարկ և չլսված ցածր գներ։ Համեցեք Մարկո գրուպի նոր խանութ սրահ Աճարյան 39 նկոտորակիոտ, նաև marko.am։
2: Ուշադրություն, Կաստրոլ, Լոտոս, Ռոյալ և Օրլեն յուղերի պաշտոնական ներկայացուցիչ Քալանթարյան Family-ն զգուշացնում է. Կաստրոլ, Լոտոս, Ռոյալ և Օրլեն ավտոյուղերը տարբերակեք բռնակից խցան ձգվող կարմիր ժապավենով, որի վրա նշված է Քալանթարյան Family. Երկաթե տակառները և պոմպերը կնքված են ֆիրմային կնիքներով. Քալանթարյան Family 091 00 70 19.
3: Գովաստ 010 250 883.

0: Govast.
1: Arii Mobile Center. Gândiți, iPhone 10 Note Pro Max, 256 GB smartphone, 169 gramov. Isk iPhone 10 Note Pro, 256 GB smartphone, 169 gramov. Mobile Center. Բջջային հեռախոսների եւ աքսեսուարների խանութների ամենամեծ ցանցը Հայաստանում. Govast 010 250 883.

Լսիր Հայաստանի լավագույն ռադիոկայանները radioplayer.am-ում կամ ներբեռնիր Radio Player հավելվածը App Store-ից և Google Play-ից.

0: Գովաստ.
1: Կոմունալների ամսա վճարը շատ է, Խնայիր տեղադրելով Սոլարը արևային համակարգ։ Մենք առաջարկում ենք ֆինանսավորման ճկուն պայմաններ։ Զանգիր Սոլարը 8113 և ստացիր անվճար խորհրդատվություն։ Սոլարը, քո արևոտ ապագան։
2: Օնեքսի հետ օթային առաքումների համար 490 դրամ վճարելն արդեն իրական է։ Պատվիրեք մինչև 1 կիլոգրամ ապրանքներ ԱՄՆ-ից ու Եվրոպայից 100 գրամը 490 դրամով, իսկ Չինաստանից 690 դրամով։ Օնեքս Մինի, թեթև քաշ, թեթև գին։
3: Գովաստ 010 250 883

0: Kiss Weekender.
1: Get high, get lit, get drunk, get wavy, get wavy.
2: Սկայլայնի մասին չես լսել? Այստեղ հիփոթեքա հասանելի է նաև ոչ ռեզիդենտների և նրանց համար, ովքեր չունեն գրանցված եկամուտ Հայաստանում։ Այցելիր Սկայլայնի վաճառքի գրասենյակ։ Սկայլայնի մասին չես լսել? Այստեղ հիփոթեքա հասանելի է նաև ոչ ռեզիդենտների և նրանց համար, ովքեր չունեն գրանցված եկամուտ Հայաստանում։ Այցելիր Սկայլայնի վաճառքի գրասենյակ։ Սկայլայնի մասին չես լսել? Այստեղ հիփոթեքա հասանելի է նաև ոչ ռեզիդենտների և նրանց համար, ովքեր չունեն գրանցված եկամուտ Հայաստանում։ Այցելիր Սկայլայնի վաճառքի գրասենյակ։

0: Գովաստ.
1: Գործրել եք ձեր ավտոմեքենայի բանալին? Մի անհանգստացեք, մենք կօգնենք։ Ավտոբանալի GTM, ավտոմեքենաների դռների անվնաս բացում, բանալիների վերականգնում եւ կրկնօրինակում ձեզ հարմար վայրում։ Ավտոբանալի GTM 099-750505 հասցե Հակոբ Հակոբյան 2 Գովաստ 010-250-883 Լսիր Հայաստանի լավագույն ռադիոկայանները Radio Player.am-ում կամ ներբեռնիր Radio Player հավելվածը App Store-ից և Google Play-ից.

Սպագետի կապակցությամբ Ռիո Մոլը խաղարկում է մինչև 500 000 դրամ արժեքով նվեր քարտեր և ուղևորություն դեպի Մալդիվներ։ Մանրամասները Ռիո Արմենիա Instagram-ում և Facebook-ում։

0: ըստ։
1: Առաջին ժամադրությունը թե հրավիրիր նրան 1 գավաթ հոլանի գինի վայելելու։ Հոլանի սիրո սկիզբը։
2: Ուշադրություն, Արաբկիրում, Հրաչակոչար փողոցում գտնվող բիզնես կենտրոնում վարձակալությամբ տրվում են բարեկարգ տարածքներ իրենց հարմարություններով, գրասենյակային, իրավաբանական, IT, հաշվապահական և այլ ոլորտների համար, ինչպես նաև սննդի արտադրության և այլ արտադրական ու պահեստային տարածքներ, առկա է նաև բաց և փակ կայանատեղի, զանգահարեք 094-63-29-10, կրկնում եմ 094-63-29-10.
3: Գովաստ 010 250 883

0: Կիրյակի կապակցությամբ Free Omol-ը խաղարկում է մինչև 500 000 դրամ արժեքով նվեր, քարտեզ և ուղևորություն դեպի Մալդիվներ։ Մանրամասները Rio Armenia Instagram-ում և Facebook-ում։
1: Kiss Weekender.

0: Говъзд.
1: Animobile Center գնիր Samsung Galaxy A18 128 GB smartphone-ը 11900 դրամով, իսկ Samsung Galaxy Azroot 64 GB smartphone-ը 71900 դրամով. Mobile Center Samsung-ի պաշտոնական ներկրողը Հայաստանում։
2: Գործրել եք ձեր ավտոմեքենայի բանալին? Մի անհանգստացեք, մենք կօգնենք։ Ավտոբանալի GTM, ավտոմեքենաների դռների անվնաս բացում, բանալիների վերականգնում եւ կրկնօրինակում ձեզ հարմար վայրում։ Ավտոբանալի GTM 099-750505 Հասցե Հակոբ Հակոբյան 2
3: Գովաստ 010-250-883

0: ակուելու։
1: 9-ամյակի կապակցությամբ Rio Mall-ը խաղարկում է մինչև 500 000 դրամ արժեքով նվեր, քարտեր եւ ուղևորություն դեպի Մալդիվներ։ Մանրամասները Rio Armenia Instagram-ում եւ Facebook-ում։

0: Կացան փոխելու ժամանակն է։ Անվճար տեղադրում էքստերիեր խանութ սրահներից։
1: Սիրելի ռադիո լսողներ, այժմ Kiss FM-ի գիշերային եթերում կլսենք HMS Հայաստան նախագծի կրկնությունը։
2: KISS Kiss FM. This is my station. Kiss FM.
3: Radio's number one hit music station. 88.3 Kiss FM.
4: Դե ինչ արգելի ռադիոլսողներ, բարի հրաշալի կեսօր, այսօր ասում են ոչ աշխատանքային է, ում համար մենք գործի մեջ ենք, մենք աշխատում ենք, վստահաբար եմ ասում, շատ ու շատ ռադիոլսողներ եւս մեզ հետ հավասար աշխատում են, բայց խաղաղ է երթևեկությունը, դա նշանակում է, որ այո, ինչ որ բան այնպես չէ, կամ հենց այնպես ինչպես պետք է լիներ, ինչպես պլանավորում էին։ Ես Տաթև Թարյանն եմ, Միքայել Աթասուն, Արեքսիա Մելիքյան, տեղում ենք բոլորը, սպասում ենք մեր ռադիոլսողներին, հիմա կասենք նաև HMS Հայաստան նախագծի ուրեմն ուղիղ եթերի հեռախոսահամարը, չէ՞ դե սա Kiss FM-ի ուղիղ եթերի հեռախոսահամարն է, նաև կասենք ինչ թեմայի վերաբերյալ ենք այսօր զրուցելու, խոսելու, Միքայելը դա այդ պարտականությունը իր վրա կվերցնի։
5: Այսօր շատ համապատասխան թեմա ունենք, եվրոպական շատ տարբեր երկրների եւ ոչ միայն բարձրաստիճան պաշտոնյաներ են մեր երկրում, եւ այդ առիթով չէ, բայց ուղղակի սազեց ոնց որ թե այսօրվա մեր եթերային թեման, այո, ազգային մշակույթից ենք խոսելու, սիրելի ռադիոլսողներ, ազգային մշակույթը մեր կյանքում ինչպես ենք ներկայանում աշխարհին, եւ կարողանում ենք արդյոք մեր հյուրերին մատուցել մեր մշակույթն ըստ քեզ, սիրելի ռադիոլսող։
4: Եվ ինչպես ենք դա մատուցում, որովհետև շատ դեպքերում, օրինակ ես քայլում եմ, տեսնում եմ այլ ազգի օտարներ եւ այլն եւ այլն, եւ ինչն է ինձ զայրացնում, որ շատ դեպքերում են, ինչ մենք մատուցում ենք, դա մեր ազգային է, չէ՞, սկսած երաժշտությունից ի դեպ ամենակարևորը, վերջացրած իհարկե շատ ու շատ երևույթներով, չգիտեմ, հուշանվերներով, շատ դեպքերում մեր թիվ մեկ այսպես հարթակում հուշանվերների վաճառվում է ոչ հայկականը, մենք այս մասին շատ երկար խոսել ենք, այնուամենայնիվ որքանով ենք մենք մատուցում ներկայացնում հայկականը, արդյոք դա հայկականն է, ունենք Գառնի Գեղարդ Փարքաստո, ունենք Սևանալիչ, ինչ ունենք Երևանում, Կասկադ ունենք Երևանում, որը կարելի է ներկայացնել, Մատենադարան ունենք, որը կարելի է ներկայացնել, էլ ինչ ունենք,
5: Արարատն է Երևում,
4: հեռուներից Երևում է արդյոք Երևալը Երևում է, բայց մենք տեսնում ենք, մենք ունենք տեսնելու,
5: չսայրկի կատակ ենք անում, մասիսը իր, այո, այդ հրաշալի տեսարանը,
6: մենք հանցողիկ ենք, մասիսը միշտ իր տեղում կլինի, մենք գնանք կկորենք,
4: գուցե ինչ-որ մեկնում եք մահանալուց հետո դառնանք սար կամ քաշ կամ հող,
5: բայց դուք էլ ռեինկարնացիային հավատում եք,
6: ընդհանրապես մի փոքրիկ սերմ կլինես հողի մեջ, որը ծիլ կտա,
4: այո, չէ, ինձ թվում է ես երկնքից ինչ-որ երևույթ կլինեմ, ամպիկ փոքրիկ,
6: դու ինձ որոշեցիր, լավ, իսկ ես որոշեցի, որ սերմ կպարարտանյութ կլինեմ, քաղաքում մարդ չկա, ժողովուրդ, ասուպա անգել, Եվրոպայից ասուպա անգել, բոլորը կօրել են,
4: ինձ թվում է հիմա Մակրոնը կզանգահարի
6: ուղի
5: եթեր, բոնժուր, կենտրոնում լուսանկարվել մարդկանց
6: հետ,
5: գրկել երեխաներին եւ այլն,
6: նստած ծիծաղում ենք, չգիտեմ ինչի վրա, բայց դե իտա մնում, գոնե ծիծաղը փրկում է եւ էնդորֆիններ ավելացնում,
4: բացի Մակրոնից ով է եկել, կարծեմ Բելգիայից,
5: ով ասես, մոտավորապես 50 բարձրաստիճանը պաշտոնյա կա, եթե ոչ ավելի,
4: չեն անում, ինչ
6: Գառնի Գեղարդ պիտի գնան, նա իրականում սրա մեջ լավ բան կա, ասում են թե երբևէ այս չափի պետական անձեր Եվրոպայից Հայաստան չեն եկել, սրա մեջ պետք է նաև լավ բաներ տեսնել, ու մնացածը Երևա, քանի որ մենք չենք հասկանում եւ կողջել չենք անում զբաղվել քաղաքականությամբ եւ վերլուծաբաններ չենք ուստի, մենք ուղղակի
4: այդ այցը կարող ենք դիտարկել մեր եթերում որպես տուրիզմ, որպես տուրիստներ են Մակրոնը վերցրել իր ռուկզակը, դրել կեպկան եւ եկել այցելել Հայաստան։
6: Բայց մեր սիրուն աղջկան խիչի բերել հետը տեսնեի։ Ով
5: Բրիջիտին։
4: Հա, կինն է, այո։
5: Հա, ուսուցչուհին նաեւ։
4: Դե չէ, ես կոմ չեմ, որ մի խոսքով լավ լուր կմնամ։ Փակիկին բերան այս բարանգայում։
5: Լավ, եթե խոսենք այո ազգային մշակույթի պահպանումից, վստահ եմ, որ շատ-շատերս պահպանում ենք մեր ազգային մշակույթը, չսարկազմով չեմ ասում, իրականում կան շատ մարդիկ, ովքեր որ շատ հստակ հայապահպանությամբ են զբաղված, ինչը հրաշալի է, բայց նաև խոսենք այդ ձևի և բովանդակության մասին, ինչքանով է դա ձև, սիրելի ռադիո լսողներ, եւ ինչքանով է դա բովանդակային,
4: որովհետեւ Միքայել, առաջին հարցը, քանի որ ռադիո լսող մենք չունենք, արի քեզ տանք, որովհետեւ դու որ օրն ես ճտտած, ինչ որ
6: ես էի ճտտծրեցի բողնաշարս էր
4: տարիքն իրենան
5: ասում է խոսում էր թե մա ճտտած լրիվ
6: հեսա կհասնեք իմ տարիքին ասեմ ձեր ինչներն է ճտտալու
4: մի խոսքով դու երբ է շաբաթ օրը ներկայացնում էր մի գործ որը հենց քո հայրենիքի մասին է եւ փորձում է իր արդյոք պահպանել քո հայկականը
5: դե հնարավորինս հա հատկապես արվեստի ուժը կարծում եմ շատ մեծ է եւ արվեստի ուժով կարելի է աշխարհի ընդհանրապես այլ երկրներ տանել ու մատուցել քո պատմությունը, քո մշակույթը, ինչ որ դու ունես, իսկ Հայաստանը գաղտնիք չի, դարերի պատմություն ունի եւ աշխարհի ամենահին մշակույթի կրող երկրներից մեկն է, որը որ միանշանակ պետք է ամբողջ աշխարհում սփռվի եւ սփռված է, ես վստահ եմ, բայց ինչքան այդ մասին շատ խոսես, ինչքան այդ մասին դու բարձրաձայն ես եւ դա պահ ես պահպան ես փայփայ ես, միանշանակ դա միայն ու միայն ճիշտ տեղ կտանի։
4: Ինչ շատ փոքր տարիքից հետևյալ երևույթն է զայրացրել միշտ, ինչու է հայկականը դրսում շատ ավելի լայն տարածում գտնում եւ հայ մարդիկ դրսում շատ ավելի այսպես արվեստի մեջ թեկուս շատ ավելիին են հասնում, շատ ավելի մեծ ճանաչում են ունենում, շատ ավելի մեծ փառքի են հասնում, քան Հայաստանում։ Սա ունեք ինձ համար մեծագույն հարցականով խնդիր է, ինչու չենք կարողանում մենք Հայաստանում շատ ավելի այսպես տարածել մեր հայկականը, ամրացնել հայկականը և ինչու մենք Հայաստանում չենք կարողանում զարգանալ, առաջ գնալ, կայանալ։
6: Դե դրսում շատ տրամաբանական է, որ ավելի շատ են մտածում պահպանության մասին, որովհետև լուծվելու խնդիր ունեն, և դա հենց առաջին հրահանգն ու սիգնալն է հալինում, որ չէ, մենք պետք է պահպանենք մերը, որտեվ շատ փաստ կողքը լրիվ ուրիշ ազգեր են։ Իսկ այստեղ իմ կարծիքով, այսպես ասած, արխային մեզ համար նստած են, գիտենք, որ մենք մեր հողում ենք, մենք մեր երկրում ենք, որևէ մեկին ապացուցելու բան չունենք, բայց գալիս ենք, հասնում ենք մի հատ կետի, որ տեսնում ենք, մենք չենք պահպանում, գովազդ չենք անում և չենք տարածում, մեր հարևանները վերցնում են և ասում են, սա մերն է, ու կարողանում են փաստերով։
4: Մենք հարևանները չենք վերցնում, չէ՞։
6: Շատ նորմալ է, երբ որ
4: կա, մենք վերցնում։
6: Կա շատ նորմալ է, որ նման բաներ շատ կա։ Մենք միշտ պետք է մտածել հետևյալը, որ նույն տարածաշրջանի մասին է խոսքը։ Այսինքն ազդեցությունը ժամանակ առ ժամանակ կարող են իրեն, բայց պետք է հենց այդ գրագիտությունը, երբ որ դու քո խազի ձևը ունես, դու քո հնչյունի ձևը ունես, այս գրագիտությունը եթե ունենանք, արդեն կարողանանք մերը պահպանել ու տարածել։ Հա, ցավոք սրտի այն էլ է հարազատ լինում, այն ձեր մեր ասած հարևաններին զուտ, որովհետև գուցե այդ խեղճ մարդը չգիտի, որ իր պապերը հենց իրանք են, ինչ անի։
4: Ա, գենետիկն է, հա։
6: Ինչի մանա։
4: Ես դրա հետ միանշանակ համաձայն եմ, որովհետև շատ դեպքերում, երբ դու լսում ես այդ մուղամը եւ այլն եւ
6: այլն, քեզ հարազատ է լինում, միած պետք է մտածես,
4: որ քեզ հաճելի, այո, դու պետք է մտածես քո գենետիկ այսպես թեստերի մասին։
6: Բայց գիտեք, կարող է մեղադրական չպիտի հնչի, մենք պետք է հասկանանք որտեղ ենք ապրում ու ինչ եղացած կարա լինի, այնպես որ չթ
4: այնպես որ կնկլոց լսող մարդիկ անպայման թող
6: գնային
4: իրենց, այո, գենետիկ թեստ անեն եւ անպայման ստուգեն, որովհետեւ չի կարող մաքուր հային, չի կարող դուր գալ այդ կնկլոցը։
5: Այդ ամեն ինչին զուգահեռ, բայց պիտի գոյություն ունենա նաեւ այն ինչ որ դու ունես եւ դա պահպանում ես, դա էլ է կարևոր։ Օքեյ, ով ինչ ուզում ա թող լսի, միանշանակ չես կարող ինչ-որ մեկին համոզել, խնդրել, աղաչել եւ այլն եւ այլն, կարող ես այդ մասին ընդամենը բարձրաձայնել ու պարբերաբար այդ մասին հիշեցնել, բայց նաեւ այն ինչ որ դու ունես, ոչ թե արժե զրկել, այլ այդ մասին պարբերաբար բարձրաձայնել, այդ մասին խոսել, մենք զարդանախշերից ենք պարբերաբար մեր եթերներում խոսել, ինչքան լղոզված են նաև այստեղ մեր մոտ զարդանախշերը, մենք շատ հաճախ լեզվին էլ չենք անդրադառնում, օրինակ ես կարծում եմ բարբարները կամ ենթադրենք չգիտեմ արևմտահայերենը մեր մշակույթի շատ մեծ մասն են կազմում, որին մենք երբեմն վերաբերվում ենք ինչ-որ սենց հահահիհի ենք անում, խնդմնդում ենք կամ չգիտեմ ինչ ենք անում, բայց չէ որ դա նույնպես ինչ-որ մի արժեք է, որը որ մենք ունենք, որը որ պետք է պահպանել։
6: Վերջերս չեմ ասի, որ իբր հայտնի դեմքը շատ խոցվել է այդ արտահայտությունը, դրասել էր Կոմիտասնովա, այդ սարսափելի բան էր, որովհետև չգիտեմ, եթե դու հանրային դեմք ես, դու եթե իրոք չգիտես, գոնե պիտի չբարձրաձայնես դրա մասին,
5: օգտաչի
6: գետինը մտնես կամ Google-ը անես արագ մտածես, եւ ոչ թե դրան հանրային բան տալ, հետո էլ փախարակելով, չգիտեմ, էս ինձ համար աղետ էր, բայց իրոք կարող է շատ վատ բան եմ ասում, կարող է չգիտես, բայց դա դեռ քեզ չի տալիս իրավունք, որ դու ասես իբր այդ ինչա, մի խոսքով ես
5: իմանամ, հա յանի,
4: հա, եկանք հասանք նրան, որ մեր տեղացիները շատ դեպքերում չեն փայփայել այն մարդկանց, ովքեր այո հանճար են դարձել ժամանակի ընթացքում, կարող ենք տալ անուններ, Այվազովսկի, Փարաջանով եւ այլն եւ այլն, եւ բոլորը բացառապես բոլորը կայացել եւ հանճար են դարձել, բացահայտվել, դարձել բարսխալեստ բարագայում օգտագործել դրսում, ընկեր
6: Արամ Խաչատրյան, ամբողջ Արամ Խաչատրյան, այո, դրսում
4: բոլորը,
6: հասկանում եք, իրականում Տաթև ես վերջերս էլ անցած տարի փառատոն կար Եվրոպայում, թե լավ հիմա չեմ հիշի տեղը, անցել էին մեր այն մարդիկ, այն ազգերը, ովքեր ներկայացրել են այս ազգային ներկայացումներ, իսկ մերոնք էլ վերցրել էին իտալական գործեր տալել, գուցե շատ լավ ներկայացում եղավ, բայց ոչ միայն երեք հետ տեղն էլ չէին անցել, 10-ից էլ են կողմ, որովհետև մարդիկ այսու հետ դրսում համենայն դեպս գնահատում են հենց արմատները, հա, արժեքները, նույն Եվրոպան, մենք էստեղ վերցնում ենք եվրոպական արժեքները, նախ հետ չգիտեմ այլևս որն այդ եվրոպական արժեք հասածը, շատ լղոզվել է ամեն ինչ, որովհետև հենց ինքը մաքուր եվրոպացին շատ գնահատում է իր իսկ ազգային գծերը ու շատ փայփայում պահպանում է, ինքը գնում ես գալիս ես գիտես, եւ այստեղից նստած տակ տեղից մեր գյուղից նստած ասում ենք եվրոպական արժեքներ, մի հատ նախ պետք է իմանալ այդ արժեք հասածը որն է,
4: սկսած տարածքից, սկսած իրենց մշակութային տարածքից, իրենք փայփայում են, ի վերջո մարդիկ գնում են Եվրոպա, գնում են, չգիտեմ, հասնում են Հռոմ, որ քանի 1100 տարվա շենք տեսնեն, ընկերներ, Երևանում արդյոք մնացել է մեկ շենք, որը պատմական է, մնացել է արդյոք
6: Կասկադա, մեկ էլ ինչից է խելագարվում, ես վերջերս անունը չտամ, որովհետև հանկարծ կարողա հնչի որպես ինչ-որ ուղղություն, հա, ես իբր քարոս կանեմ ինչ-որ մի բանի, չէ, շատ էտ եմ ասում, ինչ շատ հայտնի մարդ ասել էր հետևյալ արտահայտությունը, հայերը երբ որ կային եվրոպացի առանց նեղացնելու իրենց, կապ դուսմա ծառերի վրա էին, եւ իրոք այդպես է եղել, երբ որ նայում ենք, մենք ունեցել ենք կոյուղիներ, ջրուղիներ ենք սարքել, դա դեռ որ դարում է եղել, իրանք ինչ կյանքով են ապրել, մենք ինչ մշակույթ ենք ունեցել իրենք, որ առանց գցելու, Փաստ, մենք սա այս ամենը չունեցող այդ հին խելացի ազգ ենք, այսօր դարձել ենք, չգիտեմ մենք որ դարենք գնացել, իրանք առաջ են գնացել, մենք մերը պետք է առաջին հերթին գնահատենք ու ասենք մենք այնքան հին ենք եղել ու ունեցել ենք, ուրիշ բան որ կորցրել ենք, այս սրա մասին պետք է մտածեք, այդ որտեղ կորցրեցինք, որ կետում արժե զրկվեց այս ամենը,
4: եւ հետո նույն այդ եվրոպական ամենահայտնի քաղաքները, եթե մենք տարիներ, շատ տարիներ հետ գնանք, եւ կան բոլոր այսպես տեսանյութեր, ընկերներ, ցանցերում, Google-ում, չգիտեմ, YouTube-ում կան, եթե մենք հետ գնանք եւ տեսնենք, երկու-երեք ծառ, երկու-երեք շենք, անշուք, եւ հանկարծ դա դառնում է մի հսկայական արվեստի այսպես կենտրոն, յուրաքանչյուր եվրոպական քաղաքի դեպ, չեմ ասում իհարկե Հռոմի մասին, իտալական մի շարք քաղաքների մասին, բայց նույն Բուդապեշտը, որը ես վերջերս էի այցելել, նայում ես վիդեոները, ինչ էր եւ ինչ դարձավ,
6: հենց այդ է հարցը, մարդիկ հասկացել են ճանապարհը, նայել են մեզ որպես հին ժողովուրդ, վերցրել են մեր լավագույն հատկանիշները, տարել են ընդեղ, շենացրել են, մենք մերը թողած ասում ենք, հիմա ասում ենք Եվրոպա, նախ այդ եվրոպական արժեքը ասում, դա դեռ հարց է, ու այդ ինչա, մի խոսքով ես շատ նեղվում եմ, որ մենք մեր ազգայինը շատ քննադատում ենք, ինչ որ երիտասարդության մի տեսակ կա, խումբ կա, որ ասում է այդ հինա, այդ գյուղականա, այդ ինչ որ կա, կա, այսպես այդպիսի ժողով մասա էլ կա, որ ասենց խելագարվում ես, ասում ես ժողով ջան, դուք իրոք չգիտեք հայոց պատմություն, այդքան բան։ Երկես լավն էլ կա, օրինակ երեք հողի համերգին էի, խելագարվելու բան էր, հա, այդ տեխնո երաժշտությունը այդքան թաթախված ազգային տարերով, ու երբ որ ուղակի ասենց մեղեդի էր պահում այդ բիթերը, եսի միջա ժողովուրդը բնականաբար երիտասարդությունը 99% հաճելի էր իր, ինչպես ասում են, մարմնին, բայց հենց մտավ շատ զուլալ մաքուր հայկական, բոլորը խելագարվեցին։
5: Բայց շատ նորմալ է, կներես, որ ընդհատում եմ, ըստիս եթե դու ուզում ես քո մշակութային որոշ դետալներ զարգացնես, նաև ժամանակակիցի հետ միախառնումը շատ նորմալ կարող է լինի։ Ինքը
6: sense դու պիտի տեսնեիր ինչ մասսայական sense բան դարձավ ժողովուրդը, ասես նայեց սիրտը փառավորվում է, որ այսքան կա, այսքան ժողովուրդ գնահատում է, պետք է այնպես չի, որ չկա, պետք է դրան։
5: Իսկ այդ բանը տեսակ գորգերը, որ անցումների փոխարեն գորգեր էին նկարել փողոցներում,
6: շատ հավես էր մնում տեսնել զարդանախշերը հայկական են, թե չէ այս բախն կավոտանգը։
5: Դե բայց ամենայն դեպս երևույթը ինքնին հետաքրքիր է։ Արդեն հայ։
6: Չէ, իհարկե շատ հավես է այս ամենին, չէ՞, էլ չեմ ասում, որ ժամանակին կհիշեք, հագուստի մեջ չկար տարազի էլեմենտներ, մի 10 տարի առաջ հիշեք, հիմա ինչքան շատ, հա, ու շատ հավես է։ Իսկ շատ ժամանակակից նոր դիզայներներ կարում են այնպիսի բաներ, որոնք տարազային էլեմենտներ ունեն, շատ սիրուն է։ Այնպես որ ամենին շատ գորշ չի, մոխրագույն չի։
4: Եվս մեկ անգամ շատ խոսեցինք, ընկերներ բնականաբար մարդիկ են, ում սիրտը երևի թե այս երկրում, այս քաղաքում ամենաշատը ցավում է այ ազգայինի համար, ազգային արվեստով պահելու համար, եւ մեր գիտակից տարիներից մենք հենց դա էլ անում ենք յուրաքանչյուրս, եւ բնական է, եթե թեման սա է, մեր բերանը չի փակվի, ինչպես ասում են։ Բայց հարգելի ռադիոլսողներ, 091 250 883, ավելացնելու եթե որևէ բանկա խնդրեմ, զանգահարեք, կիսվեք ձեր կարծիքով, ավելացրեք, գուցե դիտողություն կամ մեզ անելու, խնդրեմ արեք այդ դիտողությունը, քավլիցի, ինչպես ասում են, մենք կապի մեջ ենք, հասանելի է մեր ուղիղ եթերի հեռախոսահամարը, հասկանալի է, որ այսօր շատերը աշխատանքի չեն, բայց ես վերջերս մի ռադիոլսողի հետ էի զրուցում, ասում եմ, Տաթև ջան, շատ դեպքերում երբ որ մենք լսում ենք, ասում են, չենք է զանգահարում, որովհետև խոսակցությունը շատ լավ է ընթանում,
6: քննարկում ա գնում ու սենց ականջով լսում ես, շատ հաճելի ա,
4: ասում եմ, եւ մենք աշխատանքի մեջ ենք, մեքենայի ղեկին ենք, եւ այդ պահին դու խորացած լսում ես, եւ այդ պահին նույնիսկ չես ունենում այդ ցանկությունը զանգելու, հակառակ ունենում ես ցանկություն լսելու, այնպես որ դուք ինչքան կարելի է խոսեք, ես գիտեք, որ եթերում շատ հաճախ ասում եմ, ես շատ եմ խոսում, ասում եմ, այդ շատ խոսելը միայն պլյուս է գնում,
5: բայց մենք հորդորում ենք նաեւ զանգել, որովհետև շորիվ այդ զանգերի շատ հաճախ շատ կառուցողական ու բազմաշերտ քննարկումներ են կնանում, որ մյուսները լսեն։
6: Հետևյալ հարցադրում կարող եմ անել, որ հենց անմիջապես ձեզ վերաբերվի, օրինակ ձեր ընտանիքը կոնկրետ ինչ ավանդույթ։
7: 9-ամյակի կապակցությամբ Ֆրիո մոլը խաղարկում է մինչև 500 000 դրամ արժեքով նվեր, քարտեր եւ ուղևորություն դեպի Մալդիվներ։ Մանրամասները Ռիո Արմենիա Instagram-ում եւ Facebook-ում։
6: Ասենք օրինակ, ասենց մի հարց, օրինակ ասենք մենք Մելիքյաները ես ինչն ենք անում, դուք աթասունցներդ որտեղից եք, ինչ եք պահպանել, դուք այս ասենց մի հատ հարցադրում ասեք, տեսնենք ինչ եք բերել հասցրել մեր օրեր։
5: Եկեք լսենք Գովազդ, Գովազդից հետո անդրադառնանք 091 250 883։

0: Te ասում ենք ինքե։
1: Վազելով եկանք ասանք։
0: Ասում եք, հիմա պահպաններից ենք խոսում, ասում են Մակրոնը Լուսաբացին օրինակ դուրս է եկել եւ վազել Երևանի փողոցներում պահպաներով իշ սովորությունը։ Ինչ ենք մենք պահպանում, ինչ ենք ներկայացնում մեր հյուրերին, որքանով է մեր ազգայինը պահպանված եւ ներկայացված օտար մարդկանց, օտարը որն է գուցե շատ վատ է հնչում, բայց հյուր եկած մարդկանց։ 091-250-883 համեցեք Կիսաֆամի ուղիղի եթեր, եթե կա ասելիք, անպայման խոսենք ձեր ասելիքից, իդեպ այսօր նաև ղսմանթով կճուճ ունենք խաղալու, ես հենց նոր իմացա, եթե անկեղծ Միքայելը ինձ ասեց։
2: Հա, ունենք։
0: Ահա։
2: Բայց ասենք ալո, տեսնենք։
0: Ալո, բարև ձեզ։
2: Ինչ կարծիք եմ ռադիո։
3: Բարև ձեզ։
2: Բարև ձեզ։
0: Ո՞վ է մեզ միացել, ինչ է ձեր անունը։
3: Մովսես եմ անունը։
0: Ուհ, Մովսես ջան, ինչ է կարծում, այ հիմա մենք ունենք շատ հյուրեր, ասում են լուրջ պաշտոնյա հյուրեր, եւ մենք մշտապես ենք ունենում տուրիստներ մեր քաղաքում, եւ վստահաբար դուք եւս դրսից կունենաք հյուրեր, ինչ ենք ներկայացնում մեր հյուրերին, արդյոք մեր ազգայինն ենք մատուցում։
3: Առաջնահերթ իմ դեպքում ասեմ, քանի որ իմ ոլորտը սպասարկման ոլորտի մեջ է,
0: ես
3: մեծամասամբ նաև տաքսի, նաև ամենաձեռ վարպետ որպես։ Առաջնահերթ իմ հյուրերին ներկայացնում եմ մեր հյուրասիրությունը, ու յուրաքանչյուր իմ հյուր ասում է ինչպես ոնց որ եկած լինենք մեր տատիկի տուն, մեր հյուրասիրության, մեր առաջնահերթ ամեն ինչը ցույց տալու դեպի դրական կողմերը, ինչը որ ուրիշ տեղերում ես չեմ տեսնում։
0: Հյուրասիրության հետ կապված, այո, ես միանշանակ համաձայն եմ, Հայաստանում ոչ մի հյուր սոված չի մնա, Եվրոպայում սոված հաստատ կմնա։
2: Բայց մի հարց կարող եմ ձեզ տալ, Մովսես ջան, ենթադրենք, ես գիտեմ, որ Կովկասյան շատ այլ տեղերում եւ ոչ միայն կան ընտանիքներ, ովքեր որ ենթադրենք հյուրընկալում են իրենց տուն զբոսաշրջիկներին եւ հենց այսպես ընտանեկան միջավայրում մատուցում են մեր հայկական խոհանոցը, խմիչքներ, ուտելիքներ եւ այլն եւ այլն։ Այս վերջերս նմանատիպ հարց առաջացավ, շատ դժվար է հիմա օրինակ գտնել նմանատիպ ընտանիքներ, ովքեր որ նմանատիպ գործունեությամբ են զբաղվում։ Կան ըստ ձեզ առանց ինչ-որ մեկին գովազդանելու զուտ հետաքրքիր է, եթե տեղյակ
3: ես լինելով ձեզ, օրինակ ես հաճախակի գնում եմ Վրաստան, վրացի ժողովրդին իհարկե հարգելով, բայց միևնույնն է նրանց կոպտությունը անհամեմատ շատ է։ Սորական հարցով ասենք, կարող ես մոտենալ, ընդհանրապես քեզ հասկանալով լեզուդ, բայց ընդհանրապես չպատասխանել։
0: Այո,
3: այնպես է, որ յուրաքանչյուրս փորձում ենք այնպես անել, որ հնարավորինս մարդկային մեզ ցույց տանք։ Բայց այնուամենայնիվ ես գտնում եմ, որ ինչ է լինի, ավելի հյուրասեր ու ավելի ընտանեկան ժողովուրդ ենք մենք, քան մնացած Կովկասյան ժողովուրդները։ Իսկ ինչը, որ մերը ներկայացնում են իրենցը, այդ արդեն մեր չկարողանալով մերը պաշտպանելու պատճառով է։
0: Շատ լավ, այսպիսի հարց ձեզ ունեմ, ենթադրենք գալիս է դրսից հյուր, կապչունի որտեղից, և դուք ունեք պարտականություն նրան ներկայացնել 3 ամենահայկական երևույթները, ինչը կներկայացնեք, սկսած ու գուցե ուտելիքից, վերջացրած նաև մեր մշակութային կենտրոններով։
3: Իհարկե, առաջնահերթը մեր հյուրասիրությունը, այսինքն պարտադիր չէ թե սեղանին ինչ կդնես, սենց ասաս, այլ թե ինչպես կդիմավորես։
0: Այո, վերաբերմունքը հյուրասիրությունը։
3: Անպայման։
0: Երկրորդ,
3: իհարկե, մենք յուրաքանչյուրս այնպես ընկանում, որպեսզի մեր հյուրը այնպես դուրս գա, որ նույնիսկ չկարողանա շարժվել, այնպեսի կերցնենք, սենց ասած։
2: Հա, այն որ տատիկի տուն են գնում, հա,
3: լրիվ որ մեր ասենք թե ամառային մրգերով, կամպոտներով, թե կախված է եղանակից երբ են եկել, ըստ դրա արդեն սեզոնային մեր ուտելիքներով նրանց հյուրասիրում ենք պարտադիր։ Իսկ տեղեր որպիսի, որպես այդպիսին, ես նախընտրում եմ միշտ եկեղեցիները։
0: Որ եկեղեցին,
3: օրինակ ամենաշատ սիրատս եկեղեցիներից մեկը, որը ճիշտն ասած անցած տարի եմ բացահայտել, դա Մակարավանքն է։
0: Այո, ես չեմ
3: եղել։ Որ նույնիսկ մաշկով զգում ես ընդեղ, թե սրբությունը, թե մաքրությունը, թե ամբողջ օրգանիզմով շնչում ես, կարճ ասած, եթե ամբողջ ամբողջությամբ դու տենց մխրճված ես աշխատանքի մեջ ու դեպրեսիայի մեջ ես, սենց ասած, կարող ես գնալ այնտեղ ու ամբողջ հանգստությունը այնտեղ վայելել։
0: Ես զարմանում եմ, որ Արաքսը գիտի եւ մինչեւ հիմա դեպրեսիայի մեջ ինչի դա։ Նա մեզ
2: բան արեց, ինչ որ սենց ժեստերով ցույց տվեց, որ ինքը մեզ կտանի
1: այնտեղ։ Ես խորուր տամ։
3: Նաեւ սիրածած եկեղեցիներից Գոշավանքն է,
0: Գոշավանքն
3: Աուշիտերից եմ ասում, իսկ Արագածոտնից իհարկե Տաթևը հայր Սուրբ Միքայելի ներկայությամբ, որ այդ մարդուց միայն օրնություն ստանում ու այդ օրնություն ստանալուց այնպիսի թեթևություն է զգում, որ խոսքերն ավելորդ են։
0: Գիտեք ինչ ես հիմա այսպես փաստեցի, որ Երևանում որևէ բանի չանրադարձակ դուք։ Ես ինքս
3: Երևանում իմ համար մի քիչ արհեստական է բավականին շատ բաներ, մարդկանց վերաբերմունքից մեծամասամբ սկսած, որ ավելի շատ բիզնես ոլորտն է որպես Երևանը դարձել, քան թե ինչ-որ ազգային ու ոնց բացատրեմ ձեզ, օրինակ լորի մեկ էտ Աուշ մարզի մարդկանց հետ շփվելուց այնպիսի բավականություն ու այնպիսի այցություն ես կեզ մեջ զգում, որ չես զգա մանավանդ Երևանում։
2: Բայց ինչն է պատճառը, ով սսս ձեզ, տեսեք ասեցիք պիտի
3: պահպանելը,
2: ոնց պահպանենք։
3: Ինչպես պահպանենք, ամեն մեկս մեր ընտանիքից իհարկե պետք է սկսենք, ուղղակի հարցն այն է, որ ամեն առողջ խնձորն էլ դնում ես որթնած խնձորների մեջ, միևնույնն է որթնում է։
1: Ոչինչ, կկտրենք, կգցենք այդ մարդը մասը։
2: Մեկ վնասվում ամբողջ է իրականում, որպես նման։
1: Հասցրեք գերեք, մի բան ձեզ խորհուրդ տամ, որպես եկեղեցագետ, այդ կատակ եմ անում, ուղղակի ես էլ եմ շատ սիրում գնալ, գտնել, պեղել, եթե արդեն հասկացա ունեք հնարավորություն, անպայման գտեք, գնացեք Նոյեմբերյանի շրջանի Մշկավանք եկեղեցին, վանքը, մի քիչ անանցանելի մաս ուներ, երբ որ մենք էինք գնում, բայց հիշում եմ, որ աշխատանքներ էին կատարում, այդ դուք կսկաք ինչ նշանակում մորը, սենց ասեմ, ինչ էներգիա, երբ որ ամենաառաջնային մաքրությունն ունի, այսինքն չի փոխվել մարդկային ոտքը տեղի, անգամ հատակը դեռ մամուրների մեջ էր, երբ որ մտա առաջին անգամ ես այդ Մշկավանքը, ես հասկացա, որ այստեղ դեռ այդ իր առաջնային էներգիան պտտվում է, չասեմ վախենալու, բայց հենց այդ որ սիրտդ բան է լինում, այ այտենց խնդրում եմ, գնացեք ու կիսվեք, այդ տեսնեմ ես մենակ եմ եղել այդ զգացողությունների մեջ թե չեմ։
3: Անպայման, քանի որ անցած տարի ես Տաուշը կիսատ եմ թողել բացահայտումներովս, դրա համար անպայման ինձ դեպի Նոյեմբերյան էլ կգնամ։
0: Հրաշալի է, շնորհակալ ենք շատ զանգի համար, շնորհակալ ենք շատ մանրամասն ներկայացնելու համար։ Նայք, ես որպես հայ մարդ, Երևանում ապրող մարդ, մտածում եմ, որ այո, Երևանում թվացս Մատենադարան, Կասկադ եւ այլն, դրանցից զատ ինչ պետք է ինչ կարելի է ներկայացնել մեր հյուրերին, թանգարանները բնականաբար, ես ինքս հազարից զատ ինչ պետք է ինչ կարելի է ներկայացնել մեր հյուրերին, թանգարանները բնականաբար, ես ինքս հազար անգամ եղել եմ, հազարի է ներկայացնել մեր հյուրերին, թանգարանները բնականաբար, ես ինքս հազար անգամ եղել եմ, հազար անգամ պատրաստ եմ գնալ եւ նույն հետաքրքրությամբ եւ սիրով եմ գնում ամեն անգամ, բայց միևնույն ժամանակ, եթե համեմատական տանեմ մյուս երկրների հետ, միանշանակ Երևանը այո զիջում է, ցավոք զիջում է, եւ ես ուզում եմ ռադիո լսողներից գտնել տարբերակներ, որոնք իմ պարագայում եւս կօգտագործեմ, եւ ոչ միայն ես այստեղ 100 հազարավոր ռադիո լսողներ այսպես հաճախականությունը բռնած կօգտագործեն եւ այո կներկայացնեն հյուրերին։ Շնորհակալ ենք շատ զանգի համար։
3: Ձեզ ունպես շնորհակալություն, անխափան եթեր ձեզ։
0: Շնորհակալ ենք շատ։ Գիտեք, որն է հետաքրքիր, շատ խոսվեց մարդկային ֆակտորի մասին, ինչպես ենք մենք դիմավորում, ոչ թե ինչ ենք ցույց տալիս, այլ ինչպես ենք մենք դիմավորում մեր բնավորության մասին եւ այլն։ Սա եւս շատ կարեւոր է, ընկերներ, որովհետեւ նույն իտալացիները Հռոմում մարդիկ քեզ այլ կերպ են ընդունում, դիմավորում, Վենեցիայում շատ կոպիտ են, շատ չոր են, ի դեպ Միլանում են ասում են շատ

0: Չորիս Միլանում չեմ եղել, միևնույն ժամանակ Նեապոլում ուղղակի քեզ դնում են իրենց գլխին այդ հայկական սերը կա նաև Նեապոլում, այսինքն նույն մարդիկ են, այո, բայց տարբեր քաղաքներում տարբեր ձև է իրենց վերաբերմունքը տուրիստների հանդեպ բնորոշվում, ու ես ինչ էր վազում սեղանիկի վրա,
1: վաղուց
2: կարիչ չլինի, մնացածը հեչ 091-258-883, ու ասենք ալո, բարև ձեզ, ի դեպ մեր երկու հեռախոսներն էլ զանգում էին, խնդրենք, եթե ուզում եք միանալ ուղիղ եթերին, սիրելի ռադիո լսողներ, զանգահարում ենք 091-250-883 համարով, ով է մեզ միացել։
3: Բարև ձեզ։
2: Բարև ձեզ։
3: Ակտն է ձեզ միացել։
2: Ողջույն Աշոտ ջան, լսում եք եթերը, վստահենք և ինչ կավելացնեք մեր այսօրվա թեժ զրույցին, as always։
3: Նախ շատ հետաքրքիր թեմա եք ընտրել, որովհետև ասենք, ինքը շատ բազմաժանր է, այսպես ասեմ, մեր մշակույթային արժեքների մասինախոսքը, մեր ասենք խոհանոցային արժեքների մասինախոսքը, այսինքն եթե ընդհանուր առմամբ վերցնենք, արժեքներ շատ ունենք, բայց ներկայացնում ենք ընդամենը 10%-ը, որովհետև շատ դեպքերում մենք ինքս էլ չգիտենք ինչ ներկայացնենք։
0: Այո, այո, Աշոտ ջան, ինչ կներկայացնեիք դուք,
3: ինչպես,
0: ինչ կներկայացնեիք դուք առաջին երեք, գոնե երեք այսպես երևույթները, որոնք դուք կուզեիք առաջին հերթին ներկայացնել հյուրերին, տուրիստներին?
3: Նախ ես շատ կուզեմ ներկայացրած լինեմ մեր ճարտարապետությունը, կլինի մեր հին ճարտարապետությունը,
0: որտեղից սկսենք
3: եղավ, ասենք, որ Եվրոպայից են վեցվում օրինակներ, միած ասենք օրինակ բերեմ, իմ երեխայի ընկերուհին եկել էր ասենք Ֆրանսիայից զարմացած, որ ընդեղ իրան տարել են միած ռեստորան, որը որ պտտվում էր 24 ժամվա ընթացքում մեկ պտույտ են կատարում, ասեմ այլ բալ, ախր մենք ունեցել ենք այդպես ռեստորան, մեր ասենք մալաժերն, մեր կոկորեզնիկի ամենավերևը,
0: ուր է կուկուրուզնիկը, այ գալիս հասնում ենք նրան, ինչը մեզ մի փոքր նյարդայնացրել է, հասկանում եք սիրելի ռադիո լսողներ,
1: այո, մենք չենք պահպանում, մենք վաղուց ունենք, բայց
2: այդ ռեստորանի մասին ես եմ լսել
3: ժամանակակից ճարտարապետությունն է, եւ ոչ մենակ դա, այն օրը այրոպորտի շենքն են տեսել, սրտիցս արյունա կատում, լավ, հնարավոր չի համապատասխանում միջազգային ստանդարտների, բայց դե մեր
0: դա արժեք է, զվարթնոցի, շինությունը հարգելի մարդիկ, պահպանողներ, դա հաստացի արժեք է, հոգ տարեք այդ արժեքի մասին,
2: բայց եթե օրինակ ստանդարտներին չի համապատասխանում, կա ռեստավրացիա կոչվածը, չէ, որը որ կարելի է վերականգնել ուղղակի իրեն,
1: կամ
2: ինչ որ մի բան դարձնեն, իր տեսքը պահպանի, բայց օգտագործվի մեկ այլ նպատակով, ինչ
3: իհարկե, որովհետև ծրվում է այդ շենքը, բայց կարելի է ասել նման այլոպորտը սովետական միությունում արդենս բան գոյություն չուներ այդ տարիներին, համատում էին Փարիզի այլոպորտի հետ, ասում էին դրա փոքր տեսակն է, ասում են եվրոպական արժեքներ, բայց մենք մեր չենք գնահատում։
0: Այո, միանշանակ, շատ լավ օրինակ բերեցիք, կուկուրուզնիկի օրինակը ֆանտաստիկ հիմա, հնչեց ինչում, որովհետև մեկը ես, որպես տուրիստ, երբ գնում եմ այլ երկիր, միանշանակ նայում եմ, որ նույնիսկ սրճարանը, ռեստորանը ունենա պատմական արժեք, վերջերս ես այդ բազիլիկի մոտ էի նստել, 1851 թվականի ռեստորան էր, և ես անթատ մտածում էի, Հայաստանում արդյոք պահպանվել է, դե չեմ ասի այդքան հին, բայց գոնե այդ մշակույթ կրող որևէ ռեստորան, որևէ սրճարան, ես շատ սիրում եմ, անկեղծ եմ ասում, գժվում եմ պապլավուկի համար, եթե այսպես հանկարծ, շատ քիչ եմ Երևանում դուրս գալիս, բայց եթե գործնական չէ իհարկե, բայց եթե հանկարծ ես որևէ տեղ ուզում եմ նստել, դա երևի թե կլինի պապլավոկը, պահեք պապլավոկը,
1: խեղճու կրակ կազիրոկը դարձավ,
3: ոչ մենակ պապլավոկը, կազիրոկ,
0: դրանք արվեստ են եղել, ընկերներ, դրանք եղել են, այո, մեր մշակույթը, և երբ որ գա, չգիտեմ, դրսից Մակրոնը, ասի ձեր ամենահին սրճարանն եմ ուզում այցելել, պետք է տանել այդ տեսակ սրճարաններ, բայց այդ տեսակ սրճարանները պետք է ունենան ներկայանալի տեսք, այսինքն դրան չպետք է վերաբերվել որպես, չգիտեմ, կանգարի,
2: այո,
0: այլ պետք է իսկապես, չգիտեմ, մի փոքր սթափվենք և նայենք, որ ինչն է արժեք, ինչը չէ։ Շնորհակալ ենք շատ զանգի համար, չէ, բայց ավելացրեք,
3: հա, մի բան էլ ավելացնեմ, ունենք ասենք Երևանում ասենք ցուցադրելու բան չունենք, բայց ռուսները գալիս են, մտնում են կոնդ կամ մտնում են ասենք Նորագյուղ զարմացած դուրս են գալիս որպես հին քաղաք, ինչքան է պահպանվել, ճիշտ է,
0: կարող է մենք
3: բարեկեցնել դինի, բայց կարելի է ինչ-որ վերականգնել ու պահել, ոչ թե մտածել ամբողջը վերացնել ու սարքել, ասենք նորակառույցներ
1: ձեռաբերել,
2: Դուբայ
3: կարմիր մոտը վերականգնեցին, կարմիր կամուրջը վերականգնեցին, բայց դեռ շատ վերականգնելու բաներ կա որպես քնություն։
0: Այո, այո, միանշանակ շնորհակալ ենք շատ ձյանգի համար։ Ընկերներ, գալիս հասնում ենք նրան, ինչի մասին մենք այսպես լրում էինք, և իհարկե տալիս էինք փոքրիկ այսպես նշույլներ, որպեսզի ռադիո լսողները իրենք խոսեին, այնուամենայնիվ մենք իսկապես հույս ունենք, որ ամեն բան այնպես չի, ինչպես մենք մտածում ենք, այնուամենայնիվ հարգելի մարդիկ, ովքեր պետք է պահպանեն, սկսած ինձանից, Արաքսից, Միքայելից և մեր բոլոր ռադիո լսողներից, վերջացրած պաշտոններ զբաղեցնող, իրենց ձեռքի տակ շատ ավելի մեծ այսպես հնարավորություններ ունեցող մարդկանցից պետք է պահպանել ազգայինը։ Բարև ձեզ, ով է մեզ միացել։
4: Ձեզ միացել է Նարան։
0: Նարա, շատ հաճելի է։
2: Նարա ջան, մեծ խնդրանք, 1.5 րոպե կմնաք կապի մեջ, լսենք կովաստ, վերադառնանք, որպեսզի մեր զրույցը չընդհատվի և լսենք ձեր կարծիքը։ Ընդամենը 1.5 րոպե մնացեք։
4: Կներեք մի բան ասեմ, ես ճիշտ ասած զանգահարել եի ղսմաթով կճուճի համար։
2: Ամա։
0: Չէ, մի փոքր ավելի ուշ պետք է զանգահարել։
1: Ձեր ղսմաթը գտեք ավելի ուշ։
2: Ա մի փոքր ուշ կմիանաք եթերին, երբ որ ղսմաթով կճուճը կլինի, այդ ժամանակ փորձեք, լավ։
4: Լավ։
2: Շատ լավ, հարգելի բարեկամներ, լսենք գովաստ և գովաստից հետո վերադառնանք ուղիղ եթեր 091-258-883, խոսում ենք ազգային մշակույթը պահել պահպանելու մասին։
0: Դե ինչ հարգելի ռադիո լսողներ, թեժ է իհարկե թեման, թեժ են ռադիո լսողները, և մենք գուցե մի փոքր այսպես շատ էմոցիոնալ ենք դառնում, մի փոքր է, որն է, բայց դե էլի եմ ասում, մարդիկ են, ովքեր շատ կարևորում են և ամբողջ իրենց գիտակից կյանքից շատ փորձում են պահել ազգայինը։ 091-258-883 091-258-883 ինչ ունենք մենք մեր ուրեմն հյուրերին ցույց տալու, տուրիստներին ցույց տալու, ինչ ցույց կտայիք առաջինը, որտեղ կտանեիք, ինչ կերակուր կարաչարկեիք, և այս տեսակ երևույթների մասին մենք հիմա խոսում ենք, և արդյոք ունենք մենք ոչ միայն ամբողջ Հայաստանում, հասկանալի է, որ ամբողջ Հայաստանում, այո, բնությունն իրեն նարել է, ժամանակի վրա ոչինչ չի ազդել, և բոլոր ուրեմն բոլորը չէ, բայց շատ մեծ մասը վանքերի և այլն պահպանվել են, բայց հատկապես Երևանում ինչ ունենք մենք հրամցնելու մեր հյուրերին։ 091-258-883
2: տոները, ավանդույթները, չէ, որոնք որ նաև մեր մշակույթի ինչ-որ մի մաս են կազում, ենք իրականում նշում ենք տոներ և այլն։
1: Մենք տոն սիրող ազգ ենք։
0: Այո, ես ես վերջերս տեսա մի ուրեմն տեսանյութ համացանցում, կարծեմ ռուս բլոգերներից մեկն էր, ասում է Հայաստանում ամեն օր տոն է, Հայաստանում ամեն օր փողոցում նշում են որևէ տոն, ըստ երևույթին նոր էր եկել և այլն, և բնական է, որ ընկերներ
1: ոչինչ աշխատանքի դրսից Հայաստանում, դրա համար տոները տենում է
0: մեր վրա, եթե վերցնենք մենք գնանք ուրիշ երկիր և ամեն օր տեսնենք տոնական տրամադրություն փողոցներում, դա մեզ անսահման հաճելի կլինի, բայց տեղացիների համար գուցե դա առաջացնի խնդիրներ, գուցե, ես հարցականով եմ սա ասում, որովհետև շատ ու շատ տեղացիների գուցե շատ է լավ է տոն լինի, նշենք, ինչպես ասում են, կամ ոնց պտտվում ենք, արջևում տոներ են։ Հիմա շատ թեժ է Երևանում, մենք ունենք բարձրաստիճան հյուրեր ամբողջ Եվրոպայից, և ես շատ ուշադիր հետևում եմ, թե իրենք որտեղ են գնում, ինչ են տեսնում, ինչ են անում, ի դեպ նաև չեմ կարող դա ասել, այդ բառը ներողություն, ինչ լավ է, հա,
2: ինչ էիր ուզում ասել,
1: հետո կասի,
0: ես մեկ պատմական այսպես շինության մասին էի ուզում խոսել, իսկ ես գիտեմ, որ մարդիկ ականջները սրած, աչքերը լայն բացած հետևում եմ, որ հանկարծ այդ չասեմ,
1: չասես,
2: մի ասա, չէ,
0: դողջություն
2: ես, հասկացա,
1: բաբոր ասում 37 թիվա, լավ, կատակը մի կողմ դրեցինք են կողմ, այո, մենք գնում ենք առաջ,
2: բայց մեր արժեքներից մեկն է միանշան,
0: այո, բայց չունենք մենք այդ բառը։
5: Ձեռք բեր քո նոր բնակարանը Հայաստանում, Skyline, Բաղրամյան, Օրբելի, Խաչմերուկ, 8808
0: այդ բառը ասելու իր

0: ժառանգում եթերում ընկերներ, շատ բան կա, որ
1: չարախիզ երյակա էլի։
0: Խորոված մնանք ուտենք, ինչ ասեմ, ինչ ենք էլ մատուցում, խաշ, հարիսա, էլ ինչ ենք մատուցում։
2: Ուտենց, էլ չկա, չէ, լրվեցի։
1: Չէ, բայց իրականում գյուղերում շատ համով ուտեսներ կա։
0: Դենային, անընդհատ, անընդհատ մենք դուրս ենք գալիս Երևանից։ Գուցե գալիս է մարդը, ես ինձ վրա եմ վերցնում, ես գնում եմ հստակ որևէ քաղաք, ես չունեմ մտադրություն ժամանակ, գուցե նաև ֆինանս, որ գնամ այսպես այլ գյուղեր, քաղաքներ այդ երկրի, ես գնում եմ մայրաքաղաք այդ երկրի, և ես ուզում եմ այդ մայրաքաղաքում տեսնել այս կամ այն բաները։
1: Պանդոկներում
2: իրականում կան
0: պանդոկները, ուտելիքը մի կողմ թողնենք, ընկերներ, հասկանալի է, բոլորս ենք սոված
1: ժամից
0: բայց ինչ ունենք մենք ցույց տալու, մատենադարան կգնանք,
2: պատկերասրահ
0: գնացինք,
2: օպերա կարող ենք գնալ,
1: հայկական
2: բալետ կամ ինչ-որ օպերա լսել, կամ ինչ-որ սիմֆոնիկ համերգ լսել։
0: Արդյոք ունենք շենքեր, որոնք, չգիտեմ, պատմական մշակութային արժեք են
1: ներկայացնում։ Դե ինչ-որ բաներ Արամի փողոցի վրա սենց կամ
2: կան է, բայց իրանք այնքան չնշմարվող են, իրականում կան հին ֆասադը պահող շենքեր, բայց այն որ կողքով անցնես չես իմանա, որ այդ հինը, այսինքն ինչ-որ տենց ուշադրություն չի դարձվում։
0: Չէ, հավատա շատ ճամփորդող մարդ է, շատ այսպես հնություններ տեսած մարդ է, միանգամից կհասկանա,
2: որ բայց շատերն էլ կան, որ կողքերը սենց ինձ երկնաքերեր ասած, որ չես նկատի, որ այդտեղ վա ինչ-որ մի հատ հին բան կար, որը կարելի է ուշադրության արժանացնել։
1: Ինչն է հավես, նույնը Հունաստանում էլ կար, բոլոր տեղերում ասենք նշվում է, սա old think tank, իսկեն հստակ դու գիտես, գնացիր, այսքան տեղը պահպանված է հին, որ ամբողջությամբ բանում էլ կար,
0: Պրահայում կա, Բուդապեշտում կա, բոլոր
1: Վարշավայում կա,
2: որսիչ թվի, հա,
1: ասենք այդ փողոցին ընդհանրապես չեն կպնում, ինքը պահպանվում է որպես հին քաղաք, հին փողոց։
0: Գիտես ինչպես է, կա հին թաղամաս և կա նոր թաղամաս, այսինքն քաղաքը բաժանվում է երկու մասի, և երկու մասն էլ համարվում են կենտրոն, ինչպես այ շատ հեռու չգնամ, Մոսկվայում շատ ու շատ հայեր վստահաբար եղած կլինեն, եթե ոչ Եվրոպայում, Ստարի Արբատը եւ Նովի Արբատը, այդպես էլ այո Պրահայում կա հին թաղամասը եւ նոր թաղամասը, եթե դուք բացեք, չգիտեմ, Google կարտայի մապի վրա, դուք անպայման կտեսնեք, այնտեղ կանաչներով նշված է։
2: Թբիլիսիում էլ կա, էլի
0: Թբիլիսիում կա, այո Թբիլիսիում կա, այսինքն այդ նոր,
1: մենք չունենք այդ նոր հին պահածը, ոնց որ խեղճ ու կրակ կոնդն ա մնացել, այդ էլ,
2: բայց իրան պետք է մի հատ լավ դզել փչել իրական։
0: Իդեպ գիտես ինչն է հետաքրքիր, Արաքս, որ այդ հին թաղամասերում հիմնականում շատ ավելի հանգիստ է, շատ ավելի, եթե դու ուզում ես, նախընտրում ես հանգիստ, ապա դու այո ընտրում ես այդ հին թաղամասերը, եթե ուզում ես շատ ավելի ակտիվ, շատ ավելի ժամանակակից ռեստորաններ, փաբեր եւ այլն, դու ընտրում ես նոր թաղամասը, եւ իսկապես ընկերներ, մենք օրինակ պետք է մտածենք այդ
1: ուղղությամբ։ Դաթև ռեժիսոր Հայկը, Լատվիա Հայ, հա, հատմունցար Լատվիար, որ եկել էր բեմադրություն անելու, երկու ամսով էր էստեղ, սկզբում երևի գնացել էր այդ բան տեղերը, փոքր ժամանակ էլի Հայաստանից գնացել, վերջին մի ամսում էր կամ մի քանի շաբաթում բացահայտել էր կոնդը, ամեն օր կոնդից էր գալիս փորձի, սիրահարված կոնդին, կոնդում հաց էր ուտում, կոնդում ամեն ինչը այդ թաղամասի հետ էր կապված, ես սիրահարվել եմ, եթե ես նկարեմ ֆիլմ կոնդի մասին, ինքը նկարեմ, ու դա ասում է անտեղ օպերաները գրաված շատ պոպուլյարնի ռեժիսոր էլ, խելագարվել էր մեր կոնդի համար,
2: բայց մեր կոնդը հիմա շատ տխուր վիճակում է, ես կարծում եմ,
1: լսի, չես գնաց, ինչ որ բաներ են սկսել մտածել, ինչ որ տներում ուտելիք են տալիս, հիմա ինչ որ անկյունիկներ են ստեղծել, հասկացել են, որ
2: կոլորիտ է,
1: հա, այնտեղ ուրիշ կոլորիտ կա,
2: ավելի լավ։ Մենք ունենք 1 րոպե, որպեսզի լսենք լուրերի ամբողջական թողարկումը։
0: Ինձ թվում է շատ այսպես չծանրաբեռնենք ռադիոլուսողներին, այսօր զանգեր ունենք։ Շատ լավ, հարգելի ռադիոլուսող, եթե դուք լուրերից հետո կշարունակեք մնալ կապի մեջ եւ զանգահարել, մենք ընդունենք նաեւ ձեր զանգը։
2: Մենք պնդում ենք, որ դուք մնաք կապի մեջ։
0: Մենք շատ ուզում ենք, որ դուք մնաք կապի մեջ, եթե ոչ կփորձենք նաեւ անել ամփոփում։ Ինչքան շատ ի դեպ կարծիք լսենք ռադիոլուսողներից, այնքան լավ, մենք դա շատ չէ
2: կարևոր։ Հա, սխալվում ենք, և ռադիոլսողներ գուցե լինեն, ովքեր որ ասում են լավ էլ պահպանվում։ ուտում, հա, ինչ է խոսում ընդհանրապես ամեն ինչ։
0: Չէ, գուցե մի քանի այսպես հատվածի մասին խոսեմ, որոնք մեր մտքից բաց են թողել մեր ուշադրությունից։
2: Այո, մի նշանակ։ 20 վայրկյան ունենք։
0: 20 վայրկյան 091-250-883-ը մշարունակելու է հայմեսայս դուի եթերը լուրերից անմիջապես հետո մնացեք կապի մեջ։
2: Եվ հիշեցնենք, որ Kiss FM Armenia Facebook-ում եւ YouTube-ում online հեռարձակում ունենք։

0: 0912-850-883 հարգելի առաջելսողներ, հայմես այս դու նախագիցն է ուղեղ եթերում, այսօր թեման ավելի քան ակտուալ է, ակտուալից զատ ավելի քան թեժ է, բայց հասկանալի է, որ այսօր ոչ աշխատանքային է Հանրապետությունում, հասկանալի է զուգահեռ, որ մենք աշխատում ենք, մեր շատ ու շատ ռադիոլսողներ եւս գործի մեջ են աշխատում են, այնպես որ կա հնարավորություն հիմա խոսելու ուղիղ եթերում թեմայի մասին նորից կհիշեցնեն Արաքսյան կամ Միքայելը։
1: Ամբողջ ձևակերպումով չեմ կարող հիշեցնել, կարող եմ ասել, որ խոսում ենք ազգային արժեքների մասին, որոնք բերել ենք, հասցրել ենք մեր օրեր, ասենք թե տուրիստ է գալիս եւ մենք ինչ կարող ենք առաջարկել նրան, ինչն է պահպանվել, ինչ ենք անում ենք դա ունենալու համար։
2: Ամբողջական ձևակերպումն էլ հեսա կարդամ, այսօրվան էլ էլի, այսպես մի քիչ երկար դառնանք, իրոք ենք հիմա ամբողջությամբ։
1: Ձեռ առեք ինձ։
2: Ազգային մշակույթը մեր կյանքում, ինչպես ենք ներկայացնում աշխարհին եւ կարողանում ենք հյուրերին մատուցել մեր մշակույթը, այս կարողանալու հետ կապված մեր ռադիոլսողներն ասացինք, այդ դա պետք է կարողանալ անել, այլ շատ հետաքրքիր է ինչպես, այդ ինչպեսն ենք ուզում հասկանալ, ռադիոլսողը կներես ասեց, դա պիտի ընտանիքից գա, օքեյ, ընտանիքից եկավ, հետո
0: զուգահեռ նաև եկեք ընկերներ փաստենք, որ պահպանելն է շատ կարևոր այդ ազգային մշակույթը, յուրաքանչյուր շենքից, քարից, թուփից սկսած, այո, պետք է պահպանենք, որ կա ժամանակ մենք ասենք, մենք պետք է սա ազգային է, հին է, պետք է ներկայացնենք, մատուցենք մեր հյուրերին։ 091-258-83 համեցեք ուղիղ եթեր, մենք զրուցենք, 091-258-83, ես ձեր հետ ուղղակի Instagram-ի համար ստորի էի անում։
1: Այո, դու քեզ ակտիվ պահիր էջը եվս, դա այսօր շատ ակտուալ է։
0: Ահա, կարողանում ես իհարկե դա անել, բայց այո, փորձում եմ։
1: Նոր գործիքներ են մտել մեր կյանք, Instagram, բան, մարդիկ սկզբում, նաև ես, շատ սնահավատորեն ենք, չէ՞, նաև հիշես, բայց հետո հասկանում ես, որ կյանքի ձևը փոխվել է, չեմ ասում մոլագարի պես կպնել, բայց այո, պետք է օգտվել նաև այդ գործիքներից։ Եվ ինչու՞ չէ, ազգային արժեքների գովազդը կամ քարոզը կարելի անել նաև ցուցարտակներով։
0: Ցուցարտակներով, բայց գիտես, կան դասական տարբերակներ, ռադիոն օրինակ դասական եւ մնայուն տարբերակ է։ Պատկերացրու մի օր, որ այս բոլոր սոցիալ-հարթակները որոշում են մեծ մարդիկ, որ պետք է փակեն, եւ այն մարդիկ, ում համար միայն կյանքում կա այդ սոցիալ-հարթակը, որով գումար են աշխատում, որով կայանում են եւ այլն, իրենք այդ պահին դառնում են այլևս ոչինչ։ Այսինքն, կրթություն ունենալ, մասնագիտություն ունենալ, դասական տարբերակով աշխատել եւս ընկերներ, գուցե եւ առաջին տեղում է, միշտ պետք է մտածել դրա մասին, որ քան էլ որ ժամանակը հիմա այնպիսին է, որ այո, սոցհարթակները շատ ակտիվ են եւ գուցե առաջին տեղում են զբաղեցնում բոլոր առումներով, բայց դե գործընկերներ ունեմ, աշխարհը չունի, չէ, եթերի ժամանակ անպայման պիտի անեն, են ինչ անում են, բայց այո, ասելի կսավարտեմ, միևնույն ժամանակ հիշենք, որ դասական տարբերակներից ի դեպ ամենաառաջինը դա կրթություն ստանալն է, մասնագիտություն ունենալը եւ իհարկե ունենալ դասական տարբերակով այսպես արտահայտվելու միջոց, դա ամենակարևորը եւ նայունն է։
1: Մեր պապերի ասած պրիոմնիկը միշտ կա ու կմնա։
0: Ինչ լավն է։
2: Այսքան հինը պահպանել ասացինք, մի հատ բան մտքով անցավելի արվեստի հետ կապված, մենք շատ մեծեր ունենք, որոնց որ պետք է տեղ տալ, բնականաբար պետք է հիշել պարբերաբար, բայց ես կուզեի նաեւ անդրադառնայինք մարդկանց, ովքեր որ ողջ են, նաև ովքեր որ երիտասարդ են, որովհետև շատ երիտասարդներ կան այսօր, ավելի շատ են պահպանում հայկականը, քան շատ մեծեր։
0: Գիտես, Միք, շատ երիտասարդներ կան, ովքեր դրսում, դա կլինի կերպարվեստի ոլորտում, երաժշտության ոլորտում, իրենց դրսում ծափահարում են, մեծարում են, իրենք կայանում են եւ այլն, եւ այլն, բայց Հայաստանում իրենք ներողություն, բայց
2: այ հենց էդ էլ, ինչի՞ մենք օրինակ ժամանակակից շատ երիտասարդ արվեստագետներին ասում ենք ոչ, բայց բայց այն մեծահասակները, ովքեր որ շատ երկար ժամանակ կան եւ շարունակում են լինել, աստված տա երկար լինեն, իրանք են ու վերջ։ Ինձ թվում է այդ սերնդափոխությունը շատ կարեւոր է, էլի, նաեւ հենց մեկը պահպանելու համար, թարմիկ ավելի շատ բան կար։
0: Սա մի քիչ վիճելի է, որովհետեւ այ կուզեմ դու քո սեփական օրինակով
2: ասեմ, իմ համար եմ ասում, բայց
1: Գուլամ, ինչ գուլամ։
0: Չէ, պատկերացրու, ունենք իրավիճակ, մեզ դասավանդել է, մեզ կրթել, դասերակել է որպես արվեստի մարդ, մեծություն, բարի բուն իմաստով մեծություն։ Այսօր Թատերական ինստիտուտում արդյոք որևէ ուսանող, ում երիտասարդ սերնդի մարդիկ են, ես չեմ ասում տաղանդավոր չեն, շատ տաղանդավոր են եւ այլն եւ այլն, բայց արդյոք կունենա այն զգացողությունը, այն ինքնավստահությունը եւ այն պաշարը արվեստի գիտելիքի, ինչ որ ունես դու, այնպես որ մեծ մարդու, հանճարեղ մարդու կրթելը, լինելը եւ այլն, այո, այսքանով արդեն
2: դա ուրիշ է, բայց նաեւ ժամանակակիցի հետ միախառնելուց ենք խոսում, հինը պետք է այդ հնարավորությունը նաեւ լինի, որպեսզի շատ երիտասարդներ կարողանան թեկուզ ժամանակակիցի միջոցով, ժամանակակից արվեստի միջոցով սփռել այն արժեքները, որոնք որ մենք ունենք, ունեցել ենք եւ շարունակում ենք ունենալ։
1: Միքայել, ես գիտես նոր մտքովս ինչ անցավ, դու հենց հարցադրում ես ամ, չգիտեմ ինչի մոտ սիգնալ առաջանում, լուծում գտնելու, հա, ավակ սերնդի մարդկանց, ովքեր որ ունեն կյանքի փորձ եւ շատ հմտություններ, հիմա ինչա կատարվում, ես վերջերս էր, չէ՞, մեր թատրոնից ավակ մարդկանց էին հանել, նեղվել ենք, չէ՞, մենք մեր մեջ խոսալով, որ մեծերին պետք չի կպնել, բայց հետեւյալն էլ կա, բայց դրա երիտասարդն էլ տեղա ուզում, աշխատավարձ ա ուզում, կոպիտ ասած, այսինքն էստեմ ինչ որ միստիկով կա, ինչպես ասում ենք, ինչա պետք կաներ,
2: ես մտածում, բայց ինչի կներ ես մեկի հաշվին,
1: տենց ա դուրս գալիս, որովհետև այսքանն ա, հա, պետական, ես գիտես մտքովս ինչ անցավ, այո, գուցե ավակ սերնդի մարդիկ չունեն այլևս այնքան ռեսուրս եւ էներգիա, ամենահավոր բանը, որ չեն կարողանում այդքան ժամանակ հա պահել, բայց ուրեմն պետք ա լինի հետեւյալը, երիտասարդները ստանում են ավտոմատ իրանք իրանց տեղը, որովհետև զուտ դա պետք ա կյանքը շարունակելու համար, բայց ավակտեն ինչ են տուն ուղարկում, ասում խեղճ մարդիկ, դուք այլևս պիտանի չեք, ոչ, ուրեմն անում են վճարովի մաստեր կլասեր, ինչ եմ ասում վճարովի, որովհետև ուղղակի գալ խեղճ ու կրակ նստել ինչ իմաստ ունի, մաստեր կլասեր, փող շփումներ, այսինքն մարդիկ ոնց որ իմանան, որ ամսվա մեջ երկու այցեր ունենալու, տրեյնինգներ, այո, այս ձևով գուցես մարդիկ իրանց մինչև վերջի օրը կյանքի կարողանան պիտանի լինել եւ վստահաբար եկող երիտասարդ դինել հաճելի կլինի վերցնել այդ հմտությունը մեծ ավակից։
2: Այս դեպքում մտքերս փոխանցում,
1: այս դեպքում ավակը չի լինում անտեսված, գնահատված է լինում, ստանում է իր որոշակի էլի հոնորարը կամ վերջ, չգիտեմ ինչը, ու
0: ես գիտեմ, որ ես վերջերս եմ մի դեպի իմացել, եթե ինչ ենք անում,
2: գովազդում ենք,
0: հա, ասեմ ու գովազդում,
1: մեր հոնորարն է գալիս,
0: լավ բան է գովազդել, ինքներ թող շատ լինի եւ շատ ունենանք, միևնույն ժամանակ ես վերջերս իմացել եմ, որ Մխատում, Ռուսաստանում Մխատի թատրոնում շատ երկար տարիներ, երբ ես այցելել եմ Մխատ այդ ժամանակ եւս, ուրեմն ղեկավարել է գեղարվեստական ղեկավարը եղել է Տաբակովը, հիմա ուշադրություն, ես չգիտեմ դուք գիտեք թե չէ, ով է գեղարվեստական ղեկավարը,
2: չէ,
0: Բեզրուկովը, բրիգադային, հայրին հայտնի բրիգադայի Բեզրուկովը, այո, ինձ համար օրինակ դա շոկ էր, դա չէ էլի, ընդքան իրոք մեծություններ, ովքեր կարող էին Մխատի գործունեությունը շատ ավելի ճիշտ
1: արել, Բեզրուկովը հենց 30 տարեկան էր կարծեմ, արդեն ստացել էր իր կոչումը ու շատ երիտասարդ ժամանակից ինքը,
0: միևնույնն է, Մխատի այդ ձեռագիրը, Մխատի շունչը եւ այլն, կարծում եմ Բեզրուկովը Հայաստանում էլ են ախր դա շատ անում, շատ փոփոխվելու է,
1: ես հասկանում եմ, հիմա այս խփում ենք մի հատ տեղ, որտեղ ես ամենաքիչը կուզեմ խոսել, չեմ ուզի տարածվել
2: դրա մասին,
1: եկեք գովազդ լսենք,
2: դե որ չես տարածում լսենք, գովազդ վերադառնանք ուղիղ եթեր։
0: Kiss FM Ստիպում է մեր եթերներից պետք է արգելել արվեստ, մշակույթ եւ այլն այս տեսակ թեմաները, որովհետեւ մենք շատ էմոցիոնալ ենք ընկերներ դառնում եւ նույն ժամանակ այո, մեր պարտականության մեջ մտնում է պահպանել հանգստությունը։ Արգելի ռադիոսուղներ, շնորհակալ ենք յուրաքանչյուրի, ովքեր կապի մեջ են Kiss FM-ի հետ, անկախ նրանից, որ օրը ոչ աշխատանքային է հանրապետության ողջ տարածքում, միևնույնն է Kiss FM-ը իր ռադիոսուղների հետ կապի մեջ է, աշխատանքի մեջ ենք շատերս, այնպես որ ամեն բան հրաշալի է։
2: Մի հաղորդագրություն էլի կարդամ, Աշոտն է մեզ գրում, Տրնդեզից ամաչում են հայկական հարսի շոր կոպեկներով, վերջին անգամ երբ եք տեսել, սա մեր դիզայներների բաց թողումն է։
1: Ես տեսել եմ։
0: Ապրեք Աշոտ,
1: ես չեմ տեսել։ Կոպեկներով հարսի շոր ո՞նց չեք տեսել։
0: Ես չեմ տեսել։
1: Լավ էլի, ժողովուրդ շատ կա ու հիմա կա հենց շատ մտնում է ոնց որ ավելի շուտ տրենդի մեջ, ես տեսել եմ։
2: Հա։
1: Այո։
2: Դե փառք Աստծո, դա լավ է իրականում։
1: Ես անգամ հա վճարովի բնականաբար տեսել եմ այդ շատ մեծ ոնց են ասում քոչարի պարելով երկար գալիս

0: Ձերկ բեր քո նոր բնակարանը Հայաստանում, Skyline, Բաղրամյան, Օրբելի խաչմերուկ, 8808։
1: Հետևյալի հետ զբաղվեցի, որքան էր, որ մենք այսպես մերը քննադատ ենք, եւ այլ ինչ են քննադատում, ընկերներ, պարզապես, երբ որ քոնն է երևույթը, դու ուզում ես, որ այն լինի իդեալական, սա նորմալ երևույթ է, երբ որ երեխան քոնն է, դու ուզում ես քո երեխան լինի իդեալական, ստանա իդեալական կրթություն, սովորի լավ, նույնն էլ վերաբերվում է իհարկե մեր հայրենիքին, մեր երկրին, մեր քաղաքին, մեր պետությանը, մենք ուզում ենք, որ այն լինի իդեալական, սա նորմալ մարդկային զգացողություն է։ Միևնույն ժամանակ, ես վերջերս Հունգարիայում ուտեստ եմ ուտում, եւ ինձ դուրեր է եկել այդ ուտեստը, պարզվեց, ու ես դա ուտում եմ որպես հունգարական ուտեստ, նորմալ է գնալ որևէ երկիր եւ ուտել իրենց ազգայինը, պարզվեց դա իտալական է, այսինքն իտալացիներից են վերցրել, այսինքն այս երևույթը ոչ միայն Երևանում, Հայաստանում կա, ուրիշին է վերցնել, այլ եւ ամբողջ աշխարհում։
2: Մենք վրացիներից համով ենք պատրաստում եւ խաչապուրին եւ խինկալին։
1: Չէ, վրացիների խաչապուրին ֆանտաստիկ է։
2: Ես կերել եմ, չեմ հավանել, աթրջան, եկել եմ, ասել եմ, մերը տվեք, մերոնք լավ են ավելի սարքում։
1: Իրենք խաչապուրում իր ուրեմն տարբերակ ունեն, որը հենց թավայի մեջ են տապակում։
2: Ստեղել են անում թավա խաչապուրին, շատ համով։
1: Իրենց մոտ ֆանտաստիկ։
2: Մերոնք շատ բոլ լցնում են, սենց այնտեղ լավ չեմ խոսում,
3: սոված ենք։
2: Մերոնք ամեն ինչն են շատ համով են սարքում։
1: Ինչևէ, հարգելի ռադիո լսողներ, կապի մեջ եք ՀՀ-ում, ՀՀ-ում ես այս դուն ես տեսակ երեսօր, եւ լավ է, որ ես տեսակ եր, ամեն բան արդարացված է։ Իսկ այո, մենք կապի մեջ ենք լինելու, ինչ ուշ շատ ուշ երեկոյան ժամեր, ասելիք ավելացնելու, ամփոփելու որևէ բան։
2: Չէ, չի կա, մտածեցի խնկալին, ես քեզ որտեղ տանեմ ուտես, որ հետո այդ կարծիքը փոխես։
1: Ես խնկալի չեմ ուտում, ինչու, որովհետև ես սոխից ալերգիա ունեմ։
2: Աստված,
3: չէ, բայց իրոք ունենք համ խնկալի սարքող տեղերը, անուն չտանք իրոք։
2: Մի խոսքով, ամփոփել Տաթևը, ավելացնելու բան չկա, լինենք հայեցի, բայց ոչ գեղացի։
1: Գեղացի չէ,
2: ես ասում եմ գեղացի։ Ունենանք լավ նպատակներ մեր երկիրը ծաղկացնելու։ Այո, քաղքենի, հենց այդ բառը։
3: Կստամնելի։
1: Գոնե այն, ինչ մնացել է, ընկերներ, այդ մնացածը կարողանանք տեր կանգնել, պահպանել, խնդրել, աղաչել, որպեսզի այո, այդ մնացածը, հին երևույթները, շենքերը եւ այլն, գոնե դրանք պահպանվեն, դրանք իսկապես արժեք են, եթե մենք այսօր շատ մեծամտորեն, շատ հիացմունքով խոսում ենք եվրոպացիների մասին, Եվրոպայի մասին, հիշենք գոնե հետեւյալը, որ եվրոպացիները եւ դրսի մարդիկ գոնե պահում են իրենց ազգայինը, մենք նույն եւս ունենանք այդ բնավորությունը, այդ սովորությունը։ Բոլորիս բարի կեսօր, կապի մեջ եք ՀՀ-ում։

Սկայլայի մասին չես լսել։ Այստեղ հիփոթեքա հասանելի է նաև ոչ ռեզիդենտների և նրանց համար, ովքեր չունեն գրանցված եկամուտ Հայաստանում։ Այցելիր Սկայլայի վաճառքի գրասենյակ։

0: Ապելու ժամանակն է, անվճար տեղադրում էքստերիեր խանութ սրահներից։
1: AM in Yerevan. But somewhere across the world, the evening has just begun. Los Angeles, Yerevan Eats,